lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: Nog är det finare folk än andra, världens nav och det själva mitt i navet. Per Skarp har övertagit gården efter sin far. Brodern Marcus Skarp har bara namnet kvar efter Skarpans. Som yngre bror har han inte haft något att hämta på gården. Han bor som landbonde på Frälsehemmanet Träsk och varje smula som blir över betalar han i avrad för arrendet. Det har hänt att han har fått komma med mössan i handen för att be Per om att få låna utsäde när skördarna varit särskilt dåliga eller foder när höet sinat alldeles för fort i ladan. Per brukar inte vara snål då. Han hjälper brodern när han kan. Men för varje gång Marcus måste be, för varje gång han stått framför brodern med böjt huvud och med ansiktet vänt mot marken, frågat om det är möjligt att, om han kan få, för nu är det illa ställt igen, har ilskan över oförrätterna fått nytt liv inom honom. Att den äldre brodern varit faderns favorit, att fadern aldrig såg ett enda fel i det Per sade eller gjorde, medan Marcus blev undanviftad och tystad varje gång han tog till orda. Att Per hade det så bra ordnat för sig med den ärvda gården och den självklara rätten till den. Skarpansgården mitt i världen, inte vad Marcus anbelangar. Och att Per Skarp skulle vara av bättre sort? Nej, det stämmer inte. Marcus har sett honom både ljuga och stjäla. Som barn visserligen, men en ohederlig pojke brukar bli en ohederlig man. Ett pärlband av sjöar och strömmar mellan Skarpans och Träsk. Ett annat pärlband av släktskap, svek och avundsjuka mellan de två bröderna som är bönder på vardera gården. Lisbeta har burit ett barn över vintern. Det har inte varit lätt, men en glädje i alla fall. Hon blir inte sjuk när hon väntar barn. Hon blir stark och svag på helt nya sätt. Hon känner igen förändringarna i sin kropp från förra gången hon bar ett barn. Och ändå är det som nya. Som har varje barn en egen sorts inverkan på hennes kropp. Det skrämmer henne inte. Tvärtom, hon tar emot förändringarna med nyfikenhet och glädje. Hon litar på sin kropp, på att den ska bära barnet tills det är färdigt och sedan hjälpa henne igenom barnsängen så att hon kan stiga upp från den, matt men vid liv och god hälsa. Det är något särskilt med det här barnet. Det har gjort henne så tung och det väntar med att låta sig födas. Hon går över tiden, bär och bär sitt barn. Benen och ansiktet svullnar, fötterna känns som klumpar. Det blir tungt att andas. Snart har hon inte plats i sin kropp för barnets skull. Hon har önskat det här barnet, sökt sig till Per med den önskningen. Och han har inte tvekat. Han tyckte om henne havande, tyckte om rundningar och mjukhet, att hon får färg och doftar sött. Tyckte om att ligga nära henne och känna barnet röra sig inom henne. Tyckte om att hon blommar som en fuktig strandäng. Hon är en grann kvinna. Det strålar om henne. Och när hon blir ivrig trillar orden som ärtor ur munnen på henne. Det ena efter det andra. Det hoppar om varandra. Hon är inte rädd för att tala för sig och är så redig i allt hon säger. Står för alla orden och för allt vad hon är och gör. Kinderna lyser röda och runda, vinteräpplen i hans händer när han håller henne om ansiktet och låter sina ögon vila i hennes. När han böjer sig fram och kysser henne svarar hon frimodigt och lyckligt, kysser honom tillbaka ur djupet av sitt hjärta. Hon bär hans barn och hon bär det vackert, magen rund och stor, brösten trinda. Han kan smyga upp bakom henne, linda armarna runt hennes kropp och kyssa hennes skuldra. Hon skrattar och lutar sig mot honom, trycker sina skinkor mot hans skrev, hela sin kropp mot hans. Han förstår varför han lever då och vad allt tungt slit är värt. Det är för att han ska få njuta av sin kvinna. Hon kan komma in från skogen och det är som hade hon mött vittran där och fått hälsning med sig hem. För hon störtar honom om halsen och viskar i hans öra. Jag går till ladan. Kom och sök mig där om en liten, liten stund. Och så skrattar hon lågt, djupt ner i strupen och dansar ut genom dörren. Det sista han ser är en flik av hennes kjol. Den slinker iväg över tröskeln som den sprittande stjärten på en fisk. Om pigan tittar på honom då och fnissar mot axeln så att det nästan inte hörs, men bara nästan, då tittar han barskt tillbaka, men rodnar ändå, innan han tvinnar ut efter den där kjolfliken åt ladan till. Han visslar när han går över gården och slamrar med dörrklinkan när han är framme vid ladan. Vittran där inne ska veta att nu kommer han, nu ska det leka, det två. Och vittran skrattar än mera och drar honom till sig. Han faller ner i hennes famn och höet som doftar av älgört och baldersbrå. Friskt och kryddigt och vittran är tung i hans famn och varm och fuktig som en strandäng. Han låter sig falla. Han har glömt att vittran är hans förryckta hustru. Nu är hon bara het och hans. Han är så rädd att förlora henne. Ibland ber han henne besinna sig, inte tycka så mycket. Det är rädslan som talar för honom då. Egentligen är han stolt över hennes talförhet och frimodighet, men sådant brukar vara illa tålt av andra. Det kan vara farligt att säga ut sanningen om folk vill att lögn ska råda. Hejda dig en aning, säger hans rädsla ur hans mun. Lisbeta tittar rakt på honom och kniper ihop munnen. Läpparna blir smala, de runda kinderna stramar över kindbenen. Jag har rätt, säger hon bara. Det har hon ju, och fast rädslan börjar ropa i honom så håller han läpparna stängda och låter inte rädslan ropa ur hans mun. Hon är inte rädd för att höras och synas, men ibland kommer en helt annan skräck över henne. När hon inte längre kan tala för sig, om hon tappar rösten eller orden. Hon vet att orden är hennes styrka och att det är det som röjer vägen för henne när hon ska fram. Hon är rädd för förtappelsen, att för evigt få brinna osalig, långt borta från dem hon älskar. Det är det där med humöret som skrämmer mest, att hon blir så oregerligt arg och häver ur sig saker när hon borde vara tyst och viftar omkring sig när hon borde vara stilla. Hon vet ju, men hinner inte med sitt humör, glömmer allt om behärskning och ödmjukhet, kan inte låta bli att tänka att hon har rätt i makten av sin stora gård, sina trindakor och den gula osten hon gör på kornas mjölk. Ilskan lägger sig igen, men då är det för sent att ta tillbaka. Sakte sagt, och en redig människa får lov att stå för det sagda.
1: Vi har hört Läshörnan där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Märket.

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

0: morgon, det här är Ålands nytt. Ombyggnaden av Åbo hamn går enligt plan och helhetsbudgeten på 172 miljoner euro ser fortfarande ut att hålla. Det säger hamnens vd Minna Pirkkanen. Projektet inkluderar bland annat två kajplatser, nya områden för fordonstrafiken, digitaliserat incheckningssystem och den gemensamma passagerarterminalen Fregatten. Enligt Pirkkanen ska digital incheckning och tydligare vägledning göra resan genom terminalen enklare och smidigare. Bilincheckningen blir digital och är en del av det så kallade Smart Port-systemet. När bilen kör in registreras fordonet och antalet personer i, sedan vägs och mäts bilen automatiskt. Det ska inte vara möjligt att köra i fel fält eller till fel fartyg. Digitala skyltar visar vart man ska köra och hon berättar att det kommer att finnas personal på plats om något skulle gå fel. Terminalen Fregatten ska stå färdig i början av 2027 och kunna ta emot upp till 4 000 passagerare samtidigt. Tallink Silja flyttar in först och Viking Line följer efter under 2028. Jysk söker större lokaler på Åland. Möbel- och bäddkedjan har väntat på att en ny affärsbyggnad i Dalbo skulle kunna erbjuda större ytor. Men nu diskuterar man istället en utbyggnad av den befintliga butiken. Vi hör Jysks finska landschef Janne Henriksson.
1: Som Ålands utveckling i försäljningen har varit så pass bra så pratar vi om flera hundra kvadrat till som vi förväntar oss i så fall.
2: Sedan öppningen för 8 år sedan har butiken på Åland tillhört en av de bäst presterande i hela Finland. Och den gångna sommaren har försäljningen varit den bästa hittills. Man förklarar bland annat med tillskottet att rusta på handelsområdet och tror att Biltema som ska öppna nästa år kan ha en liknande effekt. Janne Henriksson säger att det därför inte är sannolikt att lämna Dalbo, men att det ändå måste beaktas.
1: Vi ser på olika alternativ. Som sagt, vi trivs väldigt bra där vi är. Finns det möjlighet att utveckla där? Det får vi se. Men förstås, vi söker ju ständigt väldigt attraktiva utrymmen så att ingenting utesluter det andra.
0: Det säger Janne Henriksson, vd för Jysk Finland och reporter var Björn Nylund. För första gången på flera år delar Östersjöfonden ut sitt pris för politiskt engagemang för Östersjön. Den svenska riksdagsledamoten Emma Norén, Miljöpartiet, får det så kallade Lasse Wiklöf-priset för sitt långvariga arbete för havsmiljön och sin förmåga att bygga politisk enighet över partigränserna. I ett pressmeddelande skriver Sara Arons, vd för Östersjöfonden, att det är bekymmersamt att man inte hittat en pristagare de senaste åren. Östersjön behöver fler politiker som är beredda att långsiktigt driva havsfrågorna också när andra frågor konkurrerar om uppmärksamheten. Därför känns det extra roligt att i år kunna uppmärksamma Emma Norén som visar tydligt politiskt ledarskap för havet, skriver Sara Arons. Lasse Wiklöf-priset delas ut vid Östersjöfondens prisutdelning Baltic Sea Awards den 2 oktober i Mariehamn. Det finns ett behov att se över verksamheten vid Geta kommuns återvinningscentral. Det konstaterades på kommunstyrelsens senaste möte och därför tillsatte man en arbetsgrupp. Eftersom det förekommit brister inom sophantering och betalningshantering ska arbetsgruppen tillsammans med förvaltningen se över bemanning, kompetens, rutiner, betalningslösningar, insamling av förpackningsmaterial och återvinningscentralens fysiska utformning. Arbetsgruppen ska särskilt beakta FFP:s anvisningar och möjligheter till kostnadsersättning inom producentansvaret. Kommunstyrelsen gav också kommundirektören fullmakt att ingå ett avtal med ett företag för att möjliggöra kortbetalning på återvinningscentralen. Så vädret. På förmiddagen blir det halvklart uppehållsväder, men från och med eftermiddagen väntas regnskurar. Temperaturen når 15-16 grader idag, vinden blir omkring nord, svag på förmiddagen, måttlig på eftermiddagen. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På norra Östersjön och Skärgårdshavet först vind omkring sydväst, senare vind omkring nord-nordväst på alla havsområden. Vinden tilltar, i början mestadels 2-7 meter per sekund, senare upp till 15 meter per sekund och från och med kvällen avtar vinden igen. Lokalt regn och oska, annars god sikt. En varning för hård nordlig till nordvästlig vind är utfärdad på havsområdena runt Åland eftersom det från och med eftermiddagen kan bli vindstyrkor på 15 meter per sekund. Nu riksnytt.
3: Klimatförändringen hindrar mängder av barn från att gå i skola. Det gäller också i Sydeuropa enligt ett varsel. Här hemma försvarar undervisningsminister Adlercreutz penningsummorna för skolorna, trots att kommunerna får allt mindre pengar. I USA lovar president Trump varje amerikan tusentals dollar i belöning om hans parti vinner valet. Vädret är omväxlande med regn, stänk fortsättningsvis. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God torsdagsmorgon. Och den här morgonen kommer nya rapporter om klimatförändringen, både om själva uppvärmningen och om följderna av den. Andrea Wiklund, du har tittat på den här rapporteringen. För det första så rapporterar EUs klimattjänst Copernicus ett nytt värmerekord. Berätta.
4: Ja, det är så att augusti så var den varmaste augustimånaden i mäthistorien någonsin globalt. Om man tittar på hela jorden så medeltemperaturen var 17 grader och det här är nästan en grad varmare än medeltalet som var mellan åren 1991 och 2020. Sen om vi jämför med förindustriell tid så då var temperaturen i augusti 1,65 grader högre och det här är då klart över den här kritiska 1,5 graders gränsen som det talas om.
3: Och vad säger expertisen? Är de här värmerekorden kopplade till klimatförändringen?
4: Jo, nu om man frågar forskarna på Meteorologiska institutet och de säger också att den här stigande globala temperaturen kommer att fortsätta orsaka dödsfall, skördeförluster och vattenbrist bland annat. I augusti så var det också värmerekord för havsvattenstemperaturen och det här påverkar då alltså klimatfenomenet El Niño som finns över Stilla havet och nu förväntas det bli med historiens starkaste El Niño också. Och när havsytan då alltså blir varmare än normalt så handlar det om att samspelet mellan hav och atmosfär förändras och det här påverkar både temperaturer och nederbörd också på områden som ligger långt ifrån Stilla havet.
3: Och Andrea, nu på morgonen rapporteras också om hur skolbarn i världen påverkas av klimatförändringarna. Vad handlar det om?
4: Över 171 miljoner barns skolgång så störs av extremväder som kopplas till klimatförändringen. Det är FNs barnorganisation UNICEF som rapporterar det här. Bland annat extremhetta som gör att man måste förkorta skoldagarna. Skolbyggnader förstörs av stormar, översvämningar, skogsbränder och så vidare. Och som exempel så lyfter UNICEF upp Valencia i Spanien. Där störde stormar miljontals barns skolgång i våras. Och sen Nepal där den här störtfloden för 2 veckor sedan svepte med sig flera skolbyggnader. Och enligt UNICEF så är det dessutom så att det är vanligare att flickor hoppar av skolan på grund av klimatrelaterade orsaker.
3: Nya dystra rapporter alltså den här morgonen. Men tack för att du förmedlade dem, Andrea Wiklund. Och efter att Finland nyligen fick försämrat betyg för skolundervisningen i den senaste PISA-mätningen så är skolornas resurser aktuella. Här kritiseras regeringen för att med ena handen ge mera pengar men göra nedskärningar med andra handen. Politikreporter Erik Sandström reder ut det här.
5: I år fick kommunerna nästan 70 miljoner euro för att satsa på skolorna. Men samtidigt förlorade kommunerna lika mycket i nedskärningar. I budgetförslaget för nästa år växer nedskärningarna. Enligt Inger Damlin, ordförande för Finlands svenska lärarförbund, kan skolorna drabbas beroende på kommunens egen ekonomi.
6: Det kan se ut som man gallrar i skolnät. Det kan se ut så att man hamnar att klara sig med färre skolgångshandledare eller som sagt färre lärare då.
5: Du ställer själv upp för Svenska Folkpartiet i riksdagsvalet. Skulle du ha agerat annorlunda själv i budgetförhandlingarna?
6: Jag har ju 2 olika roller här. Så länge jag sitter som ordförande för Finlands svenska lärarförbund så för jag deras lärares talan. Eftersom jag inte har suttit med i förhandlingarna att jag är ny där så vill jag inte döma den som har suttit med där. Men framöver kommer jag åtminstone att jobba för att utbildningen får en röst i valrörelsen.
5: Trots att kommunerna får mindre pengar så säger undervisningsminister Anders Adlercreutz att regeringen har gjort märkbara satsningar på grundskolan.
7: Från regeringsperiodens början till dess slut så har kommunernas statsandelar vuxit med ungefär 1 miljard. Men visst, indexkorrigeringarnas effekt har ju delvis tagits ner av sänkningar av vissa index så att det kunde ha varit mera.
5: Miljardfinansieringen hänger ändå i första hand ihop med nya uppgifter. Alltså att kommunerna har tagit över sysselsättningstjänsterna av staten. Kommunerna måste ändå styra en del pengar till skolorna. Eftersom regeringen har kommit med nya krav. Bland annat då det gäller stöd för grupper.
3: Och reporter här alltså Erik Sandström. De höginkomsttagarna som får mest ersättningar för privat sjukvård visar statistik från Folkpensionsanstalten. Den femtedel som tjänar mest har de senaste åren fått över tre gånger så stora ersättningar för privat sjukvård som den femtedel som tjänar minst. Under de senaste åren har FPA årligen betalat ut mellan 78 och 200 miljoner euro i ersättningar för privat sjukvård. Att summan varierar så mycket beror på att det har gjorts flera förändringar i FPA-ersättningarna de senaste åren. Ukrainas president Volodymyr Zelenskis flygplan var nära att träffas av en drönare. Det här hände i Moldavien då Zelenski skulle resa till Norge, säger Norges statsminister Jonas Gahr Støre till norska NRK. Zelenski flög till Norge igår, på tisdag kväll för att delta i kung Haralds begravning igår. I USA har president Donald Trump talat vid sitt parti Republikanernas konvent inför höstens mellanårsval. I det här talet lovade Trump bland annat $5,000 till varje vuxen amerikan ifall Republikanerna vinner valet i båda kamrarna. Enligt Trump måste amerikanerna i så fall spendera pengarna i USA och inte utomlands. Det är oklart varifrån pengarna skulle komma om en sån här utbetalning ens skulle vara laglig. Bland republikanerna vid konventet finns kritiska ströröster, men mest lovord om presidenten och partiets nuvarande politik.
8: When Republican values win, America wins.
9: We have to fight. We, like Donald Trump says, fight, fight, fight.
10: It's about continuing the legacy of this new Republican Party that emphasizes American interests before anything else.
11: Look, it's not going exactly how we wanted. Nobody wanted the war. Nobody wanted gas prices to increase.
3: Efter rösterna som stödde Trumps Amerika först linje så hörde vi här sist en kvinna som sa att saker inte går i rätt riktning och att ingen har önskat krig och höjda bensinpriser. USAs mellanårsval hålls i november. I Sverige är det tre dagar kvar till landets valdag. Och inför det möttes de två främsta politiska motståndarna i en tv-debatt igår kväll. Det är nuvarande statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna som vill fortsätta styra med en högerregering. Och föregående statsministern, socialdemokraten Magdalena Andersson som vill återkomma med en rödgrön regering. I debatten hettade till bland annat om ekonomin.
12: Jag förstår ju med socialdemokraterna vill tala illa om oss, det är en sak. Men att tala illa om Sverige, det är dåligt. Sverige går nu som tåget i jämförelse med andra europeiska länder. Vi har fått ner inflationen, räntorna är mycket lägre, arbetslösheten sjunker, tillväxten ligger i Europas topp från Europas botten. Allt detta är ju någonting att vara stolt över. Det går bra för Sverige, vi hyllas internationellt och det enda vi får höra är att de talar illa om Sverige. Gör inte det.
13: Så talar du illa om Sverige?
14: Ja, det är alltså så han tycker att det låter när jag beskriver resultatet av hans politik. Och det säger väl allt om hur ni har missriktat politiken under de här fyra åren. Sanningen är att om vi tittar på vilken potential man har i tillväxt så ligger vi nu under vår potential. När jag var statsminister låg vi över och när jag var finansminister. Resultatet av din politik är den här. Jag förstår att det skorrar falskt i dina öron att det inte känns bra i magen. Men det är fakta. Det är dessutom fakta. Lånar du just nu 200 000 i minuten.
13: Vi ska gå vidare.
3: Så låter det i den svenska politiska debatten. Och i åtta nyheterna får vi en analys av vår Norden-korrespondent. Det här blir en dag med omväxlande väder. På många håll faller regnskurar eller ihållande regn. I söder varnas till och med för rikligt regn. Däremellan är det omväxlande soligt och molnigt. På sina håll kan det åska. Dagstemperaturen ligger mellan 13 och 19 grader. I Lappland aningen lägre.

Men god morgon hörni och varmt välkomna till programmet God morgon här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna torsdagsmorgon den 10 september då Östen har namnsdag. Hörrni, i dagens program 8.40 så ska vi ta och förflytta oss till Sankt Mårtensgården här i Mariehamn där då Mariehamns församling förbereder inför saker som ska auktioneras bort nu på lördag. Det här efter att stadsfullmäktige i Mariehamn i juni godkände köpet av byggnaden. Och 7.40 så hör du om hur arbetet i Åbohamn går. Att det byggs om där har knappast undgått någon som rest till eller från riket den vägen sedan då 2024. Men vad är klart och vad återstår att göra och hålla tidtabellen? Det hör du som sagt 7.40 när vi får en pratstund med Åbohamns vd Minna Pirkkanen. Och i fokus efter 10 hör du bland annat från hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons om samarbetsförhandlingarna vid Ålands hälso- och sjukvård, OHS. Men vi ska ta och inleda den här morgonen och programmet med att höra om att de baltiska länderna och Ukraina i det nordiska mötet om tillsyn av underrättelsetjänster som hölls i Helsingfors den här veckan. Värd för det här mötet var Ålands riksdagsledamot Mats Löfström. Mer om det här efter musiken. Det här är Hozier med Take Me to Church.

0: Take Me to Church här med Hoosier inleder denna torsdags morgon. Ålands riksdagsledamot Mats Löfström var värd för ett möte där representanter för underrättelsetillsynen i de nordiska och baltiska länderna samlades i Helsingfors nu i veckan. De nordiska tillsynsorganen träffas strukturerat vartannat år för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor inom området. Och det var första gången någonsin Finland stod värd för mötet och första gången någonsin de baltiska länderna också hade bjudits in till mötet ihop med Ukraina. Du hör Mats Löfström.
1: När de nordiska tillsynsorganen för underrättelsetjänsterna samlas så diskuterar vi ju hur övervakningen av underrättelsetjänsterna fungerar i en tid av stora säkerhetspolitiska spänningar och där också underrättelsetjänsterna överlag har fått ökade befogenheter de senaste åren. Bland annat i Finland när de nya underrättelselagarna godkändes 2019 och Sverige ett annat exempel där man kommer grunda en ny underrättelsetjänst som börjar 1 januari nästa år. Så dels hur den här omvärldsmiljön ser ut. Men det vi också diskuterar är vilka effekter till exempel ny teknik kan få på allt det arbete, både själva underrättelsetjänstarbete men också själva tillsynen, alltså till exempel artificiell intelligens eller kvantteknologi som kommer att påverka helt enkelt datalandskapet och all datatrafik mycket i framtiden.
2: Hur påverkas Åland av att de nordiska och baltiska länderna fördjupar sitt säkerhetssamarbete?
1: Nu, det är ju mycket bra att det nordiska samarbetet är så starkt som möjligt för Åland och samma sak gäller det baltiska. Åland ligger ju mitt i Östersjön och omringas av de nordiska och baltiska länderna på båda sidor. Så det är naturligtvis viktigt att det samarbetet är så tätt som möjligt.
2: Jag tänker ju på de här säkerhetspolitiska spänningarna som är just nu, som du också sa. Hur ser man på Ålands demilitariserade roll då under ett sånt här möte? Jag gissar att du får mycket frågor om det.
1: Faktiskt inte. Och de flesta är ju väldigt bra insatta i Ålands speciella status. Och när det gäller tillsynsorganen så alla tillsynsorgan har bara befogenheter att övervaka sin egen myndighet och sin egen nationella myndighet. Och det är klart att de här sakerna är någonting som både skyddspolisen och den militära underrättelsetjänsten i Finland vet väldigt, väldigt bra att Ålands speciella status. Och sedan NATO-medlemskapet så det har inte varit något problem med Ålands demilitarisering eller status att ha kommit med i NATO-samarbetet. Så därför så diskuteras det egentligen inte Ålands speciella status på det viset, utan det är bara ett faktum att förhålla sig till i all den verksamheten man jobbar i.
2: Varför har inte de baltiska länderna varit med tidigare under de här mötena?
1: Det är en bra fråga och man kunde tänka sig att för 2 år sedan när den här konferensen ordnades senast i Köpenhamn att det skulle varit läge redan då att ha bjudit med de baltiska länderna. Men traditionellt sett så har det här varit ett nordiskt samarbete eller mellan de 4 nordiska stora länderna. Island är de facto inte med i det här samarbetet eftersom Island inte har en egen underrättelsetjänst. Så det här gäller de 4 stora nordiska länderna och traditionellt så har inte ens Finland varit med i det här samarbetet utan kom med först för 6 år sedan i samband med att Finland då uppdaterade sina underrättelselagar och förstärkte möjligheten för underrättelsetjänsterna att arbeta och då togs Finland med i det här arbetet. Och nu när vi hade ordförandeskapet från finländsk sida så diskuterar vi med våra nordiska vänner att skulle det vara till fördel att också bjuda med de baltiska länderna med tanke på det fördjupade samarbetet, det så kallade NB8-formatet där de nordiska och baltiska länderna är tillsammans och alla tyckte att det var en bra idé. Men det är säkert så att ingen riktigt har tänkt på den här saken tidigare och det är bra att man har möjligheten att utveckla det här och nu kommer ordförandeskapet för den här konferensen att övergå till Norge som kommer arrangera nästa konferens och vi får se hur de kommer att utforma sin konferens. Men jag skulle bli överraskad om de inte bjöd med också de baltiska länderna till Oslo nästa gång.
2: Men är detta då en början på ett permanent nordisk-baltiskt samarbete kring underrättelsetillsyn?
1: Det återstår att se, men det finns väl inga tecken på att det inte skulle vara det. Jag tror att alla var väldigt nöjda när man reste hem från konferensen att de baltiska länderna också hade varit med i det här. Och de har ju faktiskt utvecklat sin egen tillsyn. Och varför är då tillsyn viktig? Jo, tillsyn är viktig att när man ger helt enkelt underrättelsetjänster och myndigheter mera befogenheter att idka underrättelseinhämtning så måste man säkerställa att också att man har ansvar för den friheten och att man följer lagstiftningen. Och det är därför som det finns tillsynsorgan som har byggts upp för att man ska övervaka helt enkelt den som övervakar. Och när vi ser på till exempel Litauen så de har egentligen kopierat Finlands modell för övervakningen och därför så passar det bra tycker jag och också de övriga som var med och ordnade årets konferens att det är bra att Baltikum tas med i det här samarbetet och att vi kan vara inkluderande istället för exkluderande för att det är till fördel i det arbetet och vi ser också att våra tjänster och våra myndigheter jobbar ju mycket mer med varandra och då är det viktigt att tillsynsorganen också har utbyte med varandra.
2: Finns det någon typ av hotbild som ni uppfattar som mest akut i nuläget?
1: Vi hade 4 stycken underrättelsechefer på plats, de 2 finländska myndigheterna och sen också Sveriges MUST och deras chef Thomas Nilsson och sen den estniska underrättelsetjänsten. Och vi hade en diskussion med dem med all teknisk apparatur på utsidan av rummet eftersom det här är såklart känsliga saker och diskuterade om det säkerhetspolitiska läget som vi nu befinner oss i. Och det är klart att jag kan inte gå in på några detaljer vad vi diskuterade i det rummet. Men det är ju ingen hemlighet och det kommer i nyhetsrapporteringen dagligen. Hur Rysslands krig mot Ukraina också påverkar oss och alla de hybridattacker och hybridhot som finns mot Europa och våra samhällen som våra underrättelsetjänster också har varnat för i sina offentliga rapporter och också i olika uttalanden. Och där vi såg till exempel ett attentat mot en flygplats i Tyskland här nyligen och vi har sett andra fall av hybridattacker som sker på europeisk mark. Och där vi behöver vara förberedda också i Norden och i Baltikum för de sakerna. Därför är det alltid viktigt att de som har tillsyn av våra myndigheter också har en regelbunden dialog med underrättelsetjänsterna så att man vet om hotbilderna och den verksamhetsmiljön man arbetar i så att man också kan idka den här tillsynen på bästa möjliga sätt.
2: Ukraina var ju inbjudna också. Deltog de?
1: De deltog. Det var väldigt värdefullt att ha Ukraina med. Och det som jag också kanske jag beundrar Ukraina på så många sätt för deras uppoffringar och deras kamp för sitt lands framtid, för demokratin, friheten och sin självständighet. Men samtidigt som landet befinner sig i krig faktiskt håller på att arbeta upp sin egen tillsyn för sina egna underrättelsemyndigheter. Alltså att idka mera parlamentarisk och demokratisk översyn och tillsyn av de organen, att man alltid följer lagen. Alltså det som ju skiljer demokratier från auktoritära stater. Och trots att man är i krig så tummar man inte på det här utan tvärtom så är man väldigt intresserad av hur vi har byggt upp det i de nordiska länderna. Och de var i Finland för ett halvår sedan och besökte också Norge i samband med det. Och det var naturligt att bjuda in dem till konferensen och vi hade ett väldigt bra utbyte med den ukrainska delegationen och väldigt glad att de kunde vara på plats.
2: Men efter Rysslands invasionskrig av Ukraina, är det då mer att man från nordisk-baltiskt håll vill få information om hur Ryssland opererar än att liksom delge information till Ukraina?
1: På underrättelsetjänstnivå så finns det såklart en samverkan med de ukrainska myndigheterna där man byter information med varandra. Och det är ingen hemlighet heller att Ukraina får tillgång till västerländska underrättelseuppgifter. Man fick det före kriget och man har fått det under kriget och det finns en sån samverkan. Men när det gäller tillsynen så hade vi inte den ukrainska underrättelsetjänsten vid det här mötet på plats utan den här gången så diskuterar vi hur vi kan utveckla våra tillsynssystem. Men att det är såklart en helhet men samarbetet mellan de nordiska länderna och Ukraina 1-1 på många fronter.
0: Det sa Ålands riksdagsledamot Mats Löfström med anledning av att han har varit värd för ett möte där representanter för underrättelsetillsynen i de nordiska och baltiska länderna deltagit. Reporter här var Johan Ågren. Vi ska strax få en nyhetsuppdatering med Malin Lundberg. Innan det är musik med Molly Hammar.

0: Aldrig ensam igen här med Molly Hammar. Nu ger jag ordet över till Malin Lundberg.
1: Nya Åbo hamn ska väga bilen och räkna passagerarna. Emma Norén får Lasse Wiklöf-priset, första pristagaren på 3 år. Och så vill Jysk bygga ut med hundratals kvadratmeter.
2: Ålands utveckling i försäljningen har varit så pass bra.
1: Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt torsdag. God morgon. Ja, ombyggnaden av Åbo hamn går enligt tidtabellen. Den nya passagerarterminalen väntas stå klar våren 2027. Hamnens vd Minna Pirkkanen ger Ålands Radio en lägesrapport.
3: Åbo hamns projekt består av 5 delar. Och då vi har 2 nya pirrar, ett nytt område för lastning och det digitalt smartportsystemet och först då den nya terminalen för katten.
0: Åbo hamns helhetsbudget på 172 miljoner euro ser fortfarande ut att hålla. Enligt Pirkkanen ska digital incheckning och tydligare vägledning göra resan genom terminalen enklare och smidigare. Bilincheckningen blir digital och är en del av det så kallade smartport-systemet. När bilen kör in registreras fordonet och antalet personer i. Sedan vägs och mäts bilen automatiskt. Det ska inte vara möjligt att köra i fel fält eller till fel fartyg. Digitala skyltar visar vart man ska köra. Hon berättar också att det kommer att finnas personal på plats om något skulle gå fel. Den sista delen av arbetet i Åbo hamn handlar om att bygga om den kajplats som Tallink Siljas MS Baltic Princess använder idag. I framtiden ska Viking Lines fartyg lägga till där. Tallink Siljas nya kajplats blev färdig i mitten av juni 2026, men MS Baltic Princess har ännu inte gjort något provanlöp där. Fartygen kommer att kunna förtöjas med vanliga trossar vid båda kajplatserna, men det är bara Viking Lines framtida kajplats som ska få automatisk förtöjning.
3: Nuvarande automoringssystem som vi har här i Åbo hamn ska flyttas till den nya terminalen och nya pirren. Båda rederierna har intresserat om automoring.
1: Det sa Minna Pirkkanen, vd för Åbo hamn, och reporter var Amira Bogdiri. För första gången på flera år delar Östersjöfonden ut sitt pris för politiskt engagemang för Östersjön. Den svenska riksdagsledamoten Emma Norén från Miljöpartiet får det så kallade Lasse Wiklöf-priset för sitt långvariga arbete för havsmiljön och sin förmåga att bygga politisk enighet över partigränserna. I ett pressmeddelande skriver Sara Arons, vd för Östersjöfonden, att det är bekymmersamt att man inte har hittat en pristagare de senaste åren. Östersjön behöver fler politiker som är beredda att långsiktigt driva havsfrågorna också när andra frågor konkurrerar om uppmärksamheten. Därför känns det extra roligt att i år kunna uppmärksamma Emma Norén som visar tydligt politiskt ledarskap för havet, skriver Sara Arons. Eckerö kommun ska köpa in solceller till sin skola i Storby. 3 företag hade lämnat in anbud och på byggnadstekniska nämndens senaste möte valde man att köpa in solcellerna från Solel Åland AB. Deras anbud var enligt protokollet det mest ekonomiskt fördelaktiga med den största installerade effekten. Kostnaden för kommunen blir knappt 23 000 euro. Nämnden gav också kommunteknikern fullmakt att upphandla målning av de takområden som kommer ligga under solcellerna. På mötet beslöt nämnden också att man ska vidta åtgärder med anledning av de sättningsskador som förekommer i skolan. Man har tagit fram en återställningsplan och de större åtgärder som behövs, byte av golvmatta och reparation av golvet i ett klassrum, ska göras i samband med skolans höstlov. Det har diskuterats om man borde inleda projektering för att förnya samtliga belysningsarmaturer i skolan, men det vill nämnden skjuta på framtiden. Jysk söker större lokaler på Åland. Möbel- och bäddkedjan har väntat på en ny affärsbyggnad i Dalbo som kunde erbjuda större ytor, men nu diskuterar man istället en utbyggnad av den befintliga butiken. Vi hör Jysks finska landschef Janne Henriksson.
2: Som Ålands utveckling i försäljningen har varit så pass bra, så pratar vi om flera hundra kvadrat till som vi förväntar oss i så fall.
4: Sedan öppningen för 8 år sedan har butiken på Åland tillhört en av de bäst presterande i hela Finland. Och den gångna sommaren har försäljningen varit den bästa hittills. Man förklarar bland annat med tillskottet att rusta på handelsområdet och tror att Biltema som ska öppna nästa år kan ha en liknande effekt. Janne Henriksson säger att det därför inte är sannolikt att lämna Dalbo, men att det ändå måste beaktas.
2: Vi ser på olika alternativ. Som sagt, vi trivs väldigt bra där vi är. Finns det möjlighet att utveckla där? Det får vi se. Men förstås, vi söker ju ständigt väldigt attraktiva utrymmen, så att ingenting utesluter det andra. Så vi får se vad framtiden kommer till. Som sagt, vi är hela tiden och tittar vad det finns, vad urvalet är.
4: Jysks tidigare landschef har sagt att kedjan primärt skulle vara intresserad av att flytta tvärs över området om en större byggnad skulle uppföras närmast nya Godbyvägen. Men det finns inga konkreta planer på ännu. Istället diskuterar man nu om den befintliga lokalen kan bli så stor att ett större Jysk-koncept får plats.
2: Vi har ju ett nytt koncept nu som är 3.0 heter det, internt. Det betyder att och vi har som gott som alla våra butiker i Finland är nu i det nyaste konceptet. Och där har vi olika storlekar på butikerna beroende på då hur stor marknad det är och hur stora fastigheter vi får förhandlat åt oss. Och då om vi pratar om tillbyggnader på Åland så då betyder det också att den ska komma upp i en större storlek. Då pratar vi om mera urval i butiken och etc.
1: Det säger Janne Henriksson, vd för Jysk Finland. Reporter var Björn Nylund. Det finns ett behov att se över verksamheten vid Geta kommuns återvinningscentral. Det konstaterades på kommunstyrelsens senaste möte och därför tillsatte man en arbetsgrupp. Eftersom det förekommit brister inom sophantering och betalningshantering ska arbetsgruppen tillsammans med förvaltningen se över bemanning, kompetens, rutiner, betalningslösningar, insamling av förpackningsmaterial och återvinningscentralens fysiska utformning. Arbetsgruppen ska särskilt beakta FFP:s anvisningar och möjligheter till kostnadsersättning inom producentansvaret. Kommunstyrelsen utsåg Madeleine Mattfolk och Kai Eriksson till arbetsgruppen. Man beslöt också att ge kommundirektören fullmakt att ingå ett avtal med ett företag för att möjliggöra kortbetalning på återvinningscentralen. På samma möte utsåg kommunstyrelsen en arbetsgrupp som ska se över Getas organisation och befintliga tjänster för att se var man kan göra förändringar i syfte att effektivisera och spara pengar. En kvinna har dömts för skjutvapenbrott efter att ha innehaft ett gevär utan tillstånd. Kvinnan förvarade vapnet hemma hos sina föräldrar trots att licensen gått ut. Hon erkände gärningen och ärendet avgjordes skriftligen. Straffet blir 25 dagsböter på cirka 700 euro. Vapnet tas i beslag och destrueras av staten. Så vädret. På förmiddagen blir det halvklart uppehållsväder, men från och med eftermiddagen väntas regnskurar. Temperaturen når 15-16 grader idag. Vinden blir omkring nord. Svag på förmiddagen och måttlig på eftermiddagen. Regnet upphör sedan till fredagen. Både i natt och imorgon blir det mestadels klart, ner mot 8 grader på natten och upp mot 17 grader imorgon på dagen. Vinden blir nordvästlig till västlig 3-4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På norra Östersjön och Skärgårdshavet först vind omkring sydväst, senare vind omkring nord, nordväst på alla havsområden. Vinden tilltar, i början är den mestadels 2-7 meter per sekund, senare upp till 15 meter per sekund. Från och med kvällen avtar vinden igen. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Och en varning för hård nordlig till nordvästlig vind är utfärdad på havsområdena runt Åland. Från och med eftermiddagen kan vindstyrkan bli 15 meter per sekund. Pollenprognosen talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Och så har vi morgonens väderobservationer klockan 7:10. Ute, sydlig vind, 3 meter per sekund, 13 grader. Gustav Sehenskär, nordvästlig vind, 5 meter per sekund, 14 grader. Nyhamn, nordlig vind, 4 meter per sekund, 13 grader. Märket, nordlig vind, 5 meter per sekund, 14 grader. Och i Mariehamn är det just nu 11 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:15 plus 37 cm enligt det nya systemet, alltså 26 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg, tillbaks till Godmorgon och Camira.
0: Tack ska du ha, Malin. Dig hör vi igen 8:30. Och som vi hörde om i nyheterna, lite kort om hur arbetet i Åbohamn går, ska vi snart få en lite längre pratstund med Åbohamns vd Minna Pirkkanen. Det efter Amy McDonald här med This is the Life.

0: This is the life här med Amy MacDonald. Ja, att Åbohamn byggs om har knappast undgått någon som har rest den vägen till eller från riket sedan 2024. Men hur går arbetet? Håller tidtabellen och vad är redan klart och vad återstår att göra? Ålands Radio har fått en pratstund med hamnens vd Minna Pirkkanen.
1: Åbohamns projekt består av fem delar och då vi har två nya pirrar, ett nytt område för lastning och det digitala smartportsystemet och först den nya terminalen för katten.
0: Åbohamns helhetsbudget på 172 miljoner euro ser fortfarande ut att hålla. Vissa delar har blivit dyrare medan andra har blivit billigare. Och tidtabellen håller också enligt hamnens vd Minna Pirkkanen.
1: Och just nu vi ska börja den sista delen. Och om vi tänker att vi började 2024 och nu vi har den sista delen som är den andra nya pirren. Jag tror att det går framför ganska väl.
0: Den sista delen av arbetet som pågår i Åbohamn handlar om att uppdatera den kajplats som Tallink Siljas fartyg MS Baltic Princess för närvarande använder då Viking Lines fartyg ska lägga till där i framtiden. Tallink Siljas nya kajplats var den första delen av projektet som blev färdigt i mitten av juni 2026. Baltic Princess har i dagsläget inte ännu gjort något provanlöp där. Fartygen de kommer att kunna förtöjas med vanliga trossar vid kajplatserna, men det är bara Viking Lines framtida kajplats som ska få automatisk förtöjning.
1: Nuvarande automoringssystem som vi har här i Åbohamn ska flyttas till den nya terminalen och nya pirren. Och den andra pirren, vi har inte bestämt när automoring installeras vid den, men vi har gjort redan beredskapen.
0: Vad har man för önskemål från rederiernas sida?
1: Ja, faktiskt jag vet inte, men båda rederierna har intresserat om automoring, så det skulle vara det framtid om sjöfarheten att vi har automatiskt digitalisk elektricitet och så vidare. Så jag tror att båda har just nu, jag tror att Baltic Princess har det inte.
0: Vad är orsaken?
1: Eftersom det kräver också förändringar om fartygets sidan, så vi måste göra förändringar i båda sidan i samma tid. Så därför vi har gjort det redan med Viking Line. Och vid Tallink Silja vi planerar när vi ska göra det.
0: Hur är det då med landström? Kommer det att erbjudas vid kajplatserna?
1: En del om Åbohamns projekt. Vi har också det landström. Och vi har börjat med trafiksidan och senare vi ska ha den med passagerarsidan också.
0: Projektet Green Corridor, alltså grön sjöfartskorridor, som drivs av Åbohamn tillsammans med Stockholms hamnar och Viking Line, har målet att skapa en fossilfri sjöfartskorridor mellan Åbo och Stockholm.
1: Planen är att det ska komma 2028, så det ska vara en del om projekten. Men i trafikhamn, vi har det redan 2027.
0: Den nya passagerarterminalen Fregatten som ska användas av både Viking Line och Tallink Silja kommer att kunna ta upp emot 4000 passagerare samtidigt. Så här tror Pirkkanen att resenärerna kommer att uppleva den nya terminalen.
1: Det är jätteroligt att kunna säga att Fregatten ska vara färdig i början av nästa år. Den nya terminalen, där vi har kapacitet om 4 000 passagerare samtidigt. Så det menar att vi kan byta och vi kan lasta och låsa fartyget effektivt i en timme. Så för passagerarna blir resan lättare och trevligare. Lättare eftersom det är helt digitaliskt att check in. Och de ska också hjälpa passagerarna att hitta rätt stället. Tänken är att resan ska börja redan i terminalen. Så terminalen är så fint att passagerare kan använda sig någon tid i där.
0: Kommer båda rederierna Tallink Silja och Viking Line att börja använda den från och med mars 2027?
1: Tyvärr inte. Ja, båda rederierna börjar att använda fregatten, men stegvis. Tallink Silja ska börja använda den år 2027. Men Viking Line börjar använda det i 2028. Tallink Silja flyttar först så att vi kan bygga den sista delarna av projekten. Den sista delen, den andra bilden som jag talade tidigare, det kräver att Tallink Silja flyttar.
0: Det sa Minna Pirkkanen.

0: Please, please, please här med Sabrina Carpenter. Nu ska ni få en liten påminnelse om vad det är för dag imorgon.
1: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!
0: Ja, men visst är det ju fredag imorgon. Och det betyder då att det också är Firarmix här i Ålands Radio mellan klockan 13 och 15.00. Hur går man då tillväga för att skicka in sin hälsning? Ja, men vi tar en repetition på det. Man kan smsa på telefonnumret 0457 00 17 8 55 eller mejla studionsnabela@alandsradio.se. Och så hittar man också vårt Firarmix-formulär på vår hemsida alandsradio.ax. Vad vill vi veta då? Jo, men vi vill ju veta vem hälsningen är åt, vem det är som hälsar och vilken musik man önskar att spelas med hälsningen. Och såklart också vilket datum hälsningen ska sändas. Är det imorgon den 11 september eller är det den, vad ska vi ta som exempel, 4 oktober? Nu drog jag det där bara ur hatten. Jag vet inte ens om 4 oktober är en fredag. Nej, det är hörni en söndag. Men okej, 2 oktober då. Det är en fredag. Så det kan alltid vara bra också att lägga med där när hälsningen ska sändas. Och som Peter nämnde här, när programmet är igång, så då kan man

ringa in 17 855. Det är telefonnumret in hit i studion. Bra, hörni, vi ska strax få riksnyheter från Helsingfors, och i nästa timme av programmet så ska vi ta och förflytta oss till Sankt Mårtensgården här i Mariehamn, där då Mariehamns församling nu förbereder inför en stor aktion, eller stor, en aktion. Saker ska aktioneras bort nu på lördag, och det här efter att stadsfullmäktige i juni godkände köpet av byggnaden. Så vi ska ta och förflytta oss dit vår reporter Peter Grönholm kommer att vara på plats. Men innan nyheterna ska vi få lite musik. Jag tror det blir lite sugen på åländskt här faktiskt innan nyheterna. Anemone heter artisten. Säger kanske inte så mycket, men om jag säger Tilde Westergård, då är det kanske någon som känner igen det namnet. Ja, Tilde Westergård går ju nu för tiden under artistnamnet Anemone. Det här är, om inte jag missminner mig helt fel, en av hennes senaste singlar, Said Too Much. Det innan nyheterna då från Svenska Yle.

0: Är det rätt att missbrukarboenden tillåter supande på rummen? Den frågan är högaktuell i Jakobstad. Där hörs kritik mot linjen inom det sociala. Nu i åtta nyheterna också duellen mellan Sveriges motparter i valet. Kristersson mot Andersson. Hör också hur undervisningsminister Anders Adlercreutz försvarar skolornas resurser trots att regeringen kör ner. Och vi har ytterligare dystra klimatrön att rapportera. Idag kan paraplyet komma till pass. Det blir omväxlande väder med regnstänk. Här är nyheterna med sport. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Först alltså kritik som riktas mot en princip som ofta förespråkas inom socialvården, nämligen att det är viktigast att utsatta människor har en bostad för att de sen ska kunna ta itu med problem som missbruk. Nu riktas ändå kritik mot Attendos missbrukarboende i Jakobstad, där de boende tillåts dricka på rummen. Kritiken kommer från polisen, från en addiktionsexpert och också från en av de boende på hemmet, Veikko Lehto.
1: Nu skulle vi måste ha en gräns, vet du, som förr i tiden. Det var en 0 promille. Du fick inte medicin och inte någonting förrän du plåtade i 0, vet du. Här kom en nysäp, så får vi mot skogen, så fick ni börja ta droger.
2: Alkohol och droger är inte de enda problemen på Jakobintupa i Jakobstad. Enligt polisen betalat med hittas stöldgods på klienternas rum som stulna cyklar som målas om för att säljas vidare. Att ändås boende fungerar enligt bostaden först-principen. Och det finns inga krav på att man ska vara nykter. Det är alltså okej att dricka på rummen. Eftersom klienten själv hyr sitt rum anses den platsen skyddad enligt hemfridslagstiftningen, så personalen kan inte tränga sig på för att kontrollera vad som sker där. Inte heller poliser kan gå in utan beslut om husrannsakan. Addiktionsexperten Christer Schultz, tidigare alkoholist och nu aktiv inom alkoholavvänjning, menar att den här sortens boende inte borde finnas.
3: Sådana här vårdsanstalter fungerar helt som möjliggörare och det borde vara helt tvärtom. Om man tillger en plats var man har tak på huvudet och man får mat och man får supa dit inne, så ingen kommer någonsin att sluta användningen i en sån omgivning.
2: Christer Schultz säger ändå att det inte är Attendos fel, utan att felet finns i Finlands lagstiftning och att regelverket kring rusvård borde ändras.
3: När företagen sig själva gör det vad de ska göra, de ska maximera sin vinst och ha patienter där så länge som möjligt. Det är där som hämtar de kassaström.
2: Attendos affärsdirektör Teemu Peltomäki säger att ordningsproblemen beror på allt svårare klienter med blandmissbruk och dubbla psykiatriska diagnoser. Han säger att klienterna kan sluta först när de har hittat den egna motivationen och att välfärdsområdena är fortsatt redo att betala för den här servicen.
4: Tämä on oikeasti ihan tosi merkittävää palvelua, mitä me saadaan noille asukkaille tuottaa.
0: Reporter här var Markus Lillqvist. Och så till Sveriges politik, där det drar ihop sig till val på söndag och kampen är hård mellan de två politiska blocken.
5: Det enda vi får höra är att de talar illa om Sverige. Gör inte det.
6: Jag förstår att det skorrar falskt i dina öron, att det inte känns bra i magen. Men det är fakta.
0: Här hörde vi de politiska motståndarna i TV-debatt igår kväll. Alltså nuvarande statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna som vill fortsätta styra med en högerregering. Och föregående statsminister, socialdemokraten Magdalena Andersson som vill återkomma med en rödgrön regering. Och jag vänder mig till vår korrespondent i Stockholm, Magnus Svanjung. Hur skulle du, Magnus, beskriva tonläget nu då det är några få dagar kvar till valet?
7: Man märker att Ulf Kristersson och Magdalena Andersson båda har nerverna på ytan och man kan förstå det. Andersson, som kanske trodde att hon gick mot en promenadseger, ser nu att den kan glida henne ur händerna. Kristersson igen ser nu sin chans att ta till alla fula knep han har i hopp om att vinna i sista stund. Igår kom han med direkt falska påståenden om Socialdemokraterna och Magdalena Andersson. Hävdar att de inte vill ha strängare straff för sexualbrottslingar. Hitta på fantasisummor som han påstod att de vill lägga på bistånd. Och det där ledde till tjafs såklart. Sen har de helt olika verklighetsbeskrivning gällande ekonomin. Det var det som de tjafsade om i det här lilla klippet vi hörde. Frågan är alltså om högerregeringen har gjort ekonomin bättre än någonsin eller försatt den i fritt fall som Andersson hävdar.
0: Mm. Och Ulf Kristersson tar till många knep som du sa. I vilka frågor var han mest på hugget?
7: Ja, hans styrka är att han har en glasklar agenda. Han och de andra höga partierna lovar fortsätta på samma väg som de har trampat upp nu de senaste 4 åren. Under de här åren med regeringsmakt så har de här så kallade tidepartierna sänkt skatterna, strypt invandringen, man har skärpt kriminalpolitiken och gjort bensinen billigare. Och nu lovar man då mer av samma vara. Sen kom han med konkreta vallöften för vanliga människor, som att han lovar skattelättnader som ska ge 450 euro mer i handen varje månad för en medelklassfamilj. Frågan är då såklart om väljarna vill ha mer av samma höga politik, men Kristersson fick fram ett väldigt klart budskap.
0: Mm. I opinionsmätningarna så har ju Socialdemokraterna först haft en klar ledning, men nu har högerblocket börjat komma i kapp Socialdemokraterna. Hur lyckades Magdalena Andersson utmana Kristersson och den nuvarande politiken?
7: Hon lyckades precis som hon har lyckats de senaste veckorna, det vill säga allt sämre. Och då är det ju hon som är oppositionsledare som borde läsa lusen av Kristersson och berätta hur mycket bättre och annorlunda saker skulle bli med henne som statsminister. Hennes problem är att hon inte riktigt vågar angripa Kristersson och högerpartierna i flera frågor som är viktiga för väljarna, eftersom den sittande regeringen ändå har gjort rätt mycket som är populärt. Det gäller till exempel invandringspolitiken och kriminalpolitiken, där Andersson istället måste lova att hon minsann tänker fortsätta på Kristerssons tuffa linje. Det är klart att det finns nyanser, men hon lyckades inte riktigt få fram dem igår. Lite försökte hon angripa Kristersson för att han har misslyckats i klimatpolitiken, men i nästa stund så hade hon svårt att svara på vad hon själv skulle göra med bensinpriserna. Och det är klart, vem går till val genom att lova dyrare bensin? Sen är det klart också att hon har ett alternativ, inte minst till den ekonomiska politiken. Men där är det svårt för henne att konkret förklara hur det här ska göra livet bättre för vanligt folk. Lite lovar hon högre barnbidrag och sånt. Men framförallt så formulerar hon själv problemet genom att säga att hon går fram med valrörelsens osexigaste löfte, som är att stärka grundfinansieringen till kommuner och regioner så att de kan sätta det på vård och skola och så vidare. Nu förstår säkert inbitna socialdemokrater varför det där är viktigare än att sänka skatterna, men frågan är om hon lyckas fånga de osäkra mittenväljarna, som det ännu finns ganska många av, och marginalerna inför söndagens val börjar vara, som du sa, ganska små.
0: Vi ser fram emot en spännande valkväll i Sverige på söndag. Tack ska du ha, Magnus Wanjung.
7: Tack.
0: Och inför USAs mellanårsval i höst så har president Donald Trump talat vid sitt parti Republikanernas konvent. Och Trump lovade $5,000 till varje vuxen amerikan ifall hans parti Republikanerna vinner valet. Enligt Trump måste amerikanerna i så fall använda pengarna i USA och inte utomlands. Men det är oklart varifrån pengarna skulle komma och om en sån utbetalning ens skulle vara laglig. Bland republikanerna vid konventet finns kritiska ströröster, men mest lovord om presidenten och partiets nuvarande politik.
8: When Republican values win, America wins.
9: We have to fight. We, like Donald Trump says, fight, fight, fight.
10: It's about continuing the legacy of this new Republican Party that emphasizes American interests before anything else.
11: Look, it's not going exactly how we wanted. Nobody wanted the war. Nobody wanted gas prices to increase.
0: Ja, efter rösterna som stödde Trumps linje med Amerika först så hörde vi här sist en kvinna som sa att saker inte går i rätt riktning och att ingen har önskat krig och höjda bensinpriser. I Filippinerna har en brand på ett passagerarfartyg krävt åtminstone 5 människors liv. Dessutom saknas 10-tals personer efter branden. Det här enligt den filippinska kustbevakningen. Hittills har 42 personer räddats, men sammanlagt fanns 134 personer ombord. Europeiska centralbanken väntas idag meddela om höjd styrränta. Med en räntehöjning på 0,25 procentenheter tros centralbanken vilja pressa ner inflationen i euroområdet. Enligt preliminära uppgifter låg inflationen på 3,3 procent i augusti. Det som får priserna att gå upp är framförallt dyrare energi till följd av Irankriget. Efter att Finland nyligen fick försämrat betyg för skolundervisningen i den senaste PISA-mätningen så är skolornas resurser aktuella. Här kritiseras regeringen för att med ena handen ge mera pengar men göra nedskärningar med andra handen. Erik Sandström rapporterar.
12: I år fick kommunerna nästan 70 miljoner euro för att satsa på skolorna. Men samtidigt förlorade kommunerna lika mycket i nedskärningar. I budgetförslaget för nästa år växer nedskärningarna. Enligt Inger Damlin, ordförande för Finlands svenska lärarförbund, kan skolorna drabbas beroende på kommunens egen ekonomi.
13: Det kan se ut som man gallrar i skolnät. Det kan se ut så att man hamnar att klara sig med färre skolgångshandledare eller som sagt färre lärare då.
12: Trots att kommunerna får mindre pengar så säger undervisningsminister Anders Adlercreutz att regeringen har gjort märkbara satsningar på grundskolan.
14: Från regeringsperiodens början till dess slut så har kommunernas statsandelar vuxit med ungefär 1 miljard. Men visst, indexkorrigeringarnas effekt har ju delvis tagits ner av sänkningar av vissa index så att det kunde ha varit mera.
12: Miljardfinansieringen hänger ändå i första hand ihop med nya uppgifter. Alltså att kommunerna har tagit över sysselsättningstjänsterna av staten.
0: Det höginkomsttagarna som drar mest nytta av ersättningarna för privat sjukvård, det visar statistik från Folkpensionsanstalten. Den femtedel som tjänar mest får över 3 gånger så stora ersättningar som den femtedel som tjänar minst. Den här statistiken från FPA gäller för de senaste åren. Den här morgonen har det kommit nya rapporter om klimatförändringen, både om själva uppvärmningen och om följderna av den. EUs klimattjänst Copernicus rapporterar ett nytt uppvärmningsrekord. Andrea Wiklund rapporterar om det.
15: Augusti så var den varmaste augustimånaden i mäthistorien någonsin globalt. Om man tittar på hela jorden så medeltemperaturen var 17 grader och det här är nästan 1 grad varmare än medeltalet som var mellan åren 1991 och 2020. Sen om vi jämför med förindustriell tid så då var temperaturen i augusti 1,65 grader högre och det här är då klart över den här kritiska 1,5-graders gränsen som det talas om.
0: Och vad säger expertisen? Är de här värmerekorden kopplade till klimatförändringen?
15: Jo, nu om man frågar forskarna på Meteorologiska institutet och de säger också att den här stigande globala temperaturen kommer att fortsätta orsaka dödsfall, skördeförluster och vattenbrist bland annat. I augusti så var det också värmerekord för havsvattenstemperaturen och det här påverkar då alltså klimatfenomenet El Niño som finns över Stilla havet och nu förväntas det bli med historiens starkaste El Niño också. Och när havsytan då alltså blir varmare än normalt så handlar det om att samspelet mellan hav och atmosfär förändras och det här påverkar både temperaturer och nederbörd också på områden som ligger långt ifrån Stilla havet.
0: Och Andrea, nu på morgonen rapporteras också om hur skolbarn i världen påverkas av klimatförändringarna. Vad handlar det om?
15: Över 171 miljoner barns skolgång så störs av extremväder som kopplas till klimatförändringen. Det är FNs barnorganisation UNICEF som rapporterar det här. Bland annat extremhetta som gör att man måste förkorta skoldagarna. Skolbyggnader förstörs av stormar, översvämningar, skogsbränder och så vidare. Och som exempel så lyfter UNICEF upp Valencia i Spanien, där störde stormar miljontals barns skolgång i våras och sen Nepal där den här störtfloden för 2 veckor sedan svepte med sig flera skolbyggnader. Och enligt UNICEF så är det dessutom så att det är vanligare att flickor hoppar av skolan på grund av klimatrelaterade orsaker.
0: Så rapporterade Andrea Wiklund. Nu är det dags för sportnyheter. Framgången fortsätter för tennisspelaren Harry Heliövaara och hans brittiska partner Henry Patten. De har nu säkrat sin plats i semifinalen i US Opens herrdubbel. Det här första sidade paret tar sig vidare efter att ha slagit det 7:e sidade paret Guido Andreozzi från Argentina och Manuel Guinard från Frankrike med 2-1 i set. Heliövaara och Patten når nu semifinal i US Open för första gången tillsammans. I fotbollsligans övre fortsättningsserie vann Helsingforslaget HJK över Inter från Åbo med 2-1 på hemmaplan. Inter missade i och med den här förlusten sin chans att gå upp i tabelledning, medan HJK med segern håller sig kvar i guldstriden. I tabellen leder regerande mästaren Kups från Kuopio, 2 poäng före Inter och 4 poäng före HJK. I kväll inleder Finlands volleybollherrar EM i Tammerfors med sin första match mot Danmark. Yle sänder den här matchen klockan 20 i kväll i TV2 och på arenan med svenska kommentarer. Och det här blir en dag med omväxlande väder. Enligt utsikterna så faller regnskurar eller ihållande regn på många håll. I söder varnas till och med för rikliga regn. Däremellan är det omväxlande och soligt eller molnigt väder. På sina håll kan det oska. Temperaturen ligger mellan 13 och 19 grader, i Lappland aningen lägre. Och till havs varnas för hårda nordliga vindar på de sydligare sjödistrikten.
16: Och här fortsätter Ålands Radio, där du får den lokala väderprognosen.
17: Ja, på förmiddagen blir det halvklart uppehållsväder, men från och med eftermiddagen väntas regnskurar. Temperaturen når upp till 15-16 grader idag och vinden blir omkring nord. Svag på förmiddagen, måttlig på eftermiddagen. Regnet upphör sen till fredagen. Både i natt och imorgon blir det mestadels klart. En temperatur ner mot 8 grader på natten och upp mot 17 grader imorgon. Vinden blir nordvästlig till västlig 3-4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På norra Östersjön och Skärgårdshavet först vind omkring sydväst, senare vind omkring nord. Nordväst på alla havsområden. Vinden tilltar, i början mestadels 2-7 meter per sekund, senare upp till 15 meter per sekund. Från och med kvällen avtar vinden igen. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Pollenprognosen visar på låga halter av gräs, gråbom och ambrosia.

Ja, god morgon heter programmet du lyssnar på här i Ålands Radio 91,3 MHz. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna torsdagsmorgon. Vad har vi för datum idag? 10 september är det. Hörrni, ni ska snart få ett smakprov av vad vi hör klockan 11 här i kanalen. Innan det, musik av Coldplay. Det här är Feels Like I'm Falling in Love.

0: Feels like I'm falling in love hörde vi här med Coldplay. Ja hörni, den här torsdagen ska vi klockan 11 höra en dokumentär från Sveriges Radio som en led i vårt Nordvision-samarbete. Och idag handlar det om dykaren Jens som på botten av en djup och kall älv får syn på något i ögonvrån.
1: Dykaren Jens är på botten av en djup och kall älv. Han simmar bland skrot, pinnar och byggnadsmaterial. Plötsligt får han syn på något ovanligt i ögonvrån. Han simmar tillbaka för att filma.
2: Det ser ut som två pinnar som ligger parallellt med varann. Så känner jag igen att det där är inte vanliga pinnar utan det där det ser ut som ben. Så simmar jag fram så ser jag på en gång att det är ett lårben och ett skenben. Jag förstod att det här är ju en saknad människa.
1: Jens har hittat ben från en människa. Men vem är det och hur länge har det legat här?
2: Det var lite smått chockartat faktiskt. Att det var en mordhistoria det handlade om.
0: Ja, hör hela programmet om Jens med start klockan 11 och ikväll klockan 18.

We Never Dated här med Somber. Vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering tillsammans med, eller av, Malin Lundberg. Och efter nyheterna så ska vi förflytta oss till Sankt Mårtensgården i Mariehamn. Där Mariehamns församling helt enkelt förbereder sig inför en aktion här nu på lördag. Det här då efter att stadsfullmäktige i juni godkände köpet av byggnaden. Innan nyheterna, lite musik av Viktor Lexell och Molly Sandén. Det här är Tänk om.

0: Nya Åbo hamn ska väga bilen och räkna passagerarna. Emma Norén får Lasse Wiklöf-priset, första pristagaren på 3 år. Och så vill Jysk bygga ut med hundratals kvadratmeter.
1: Ålands utveckling i försäljningen har varit så pass bra.
0: Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt torsdag och morgon. Ja, ombyggnaden av Åbo hamn går enligt tidtabellen. Den nya passagerarterminalen väntas stå klar våren 2027. Hamnens vd Minna Pirkkanen ger Ålands Radio en lägesrapport.
2: Åbo hamns projekt består av fem delar. Och då vi har 2 nya pirrar, ett nytt område för lastning och det digitaliska smartportsystemet och först den nya terminalen fregatten.
3: Åbo hamns helhetsbudget på 172 miljoner euro ser fortfarande ut att hålla. Enligt Pirkkanen ska digital incheckning och tydligare vägledning göra resan genom terminalen enklare och smidigare. Bilincheckningen blir digital och är en del av det så kallade smartportsystemet. När bilen kör in registreras fordonet och antalet personer i. Sedan vägs och mäts bilen automatiskt. Det ska inte vara möjligt att köra i fel fält eller till fel fartyg. Digitala skyltar visar vart man ska köra. Hon berättar också att det kommer att finnas personal på plats om något skulle gå fel. Den sista delen av arbetet i Åbo hamn handlar om att bygga om den kajplats som Tallink Siljas MS Baltic Princess använder idag. I framtiden ska Viking Lines fartyg lägga till där. Tallink Siljas nya kajplats blev färdig i mitten av juni 2026, men MS Baltic Princess har ännu inte gjort något provanlöp där. Fartygen kommer att kunna förtöjas med vanliga trossar vid båda kajplatserna, men det är bara Viking Lines framtida kajplats som ska få automatisk förtöjning.
2: Nuvarande automoringssystem som vi har här i Åbo hamn ska flyttas till den nya terminalen och nya pirren. Båda rederierna har intresserat om automoring.
0: Det sa Minna Pirkkanen, vd för Åbo hamn och reporter var Amira Bogdiri. För första gången på flera år delar Östersjöfonden ut sitt pris för politiskt engagemang för Östersjön. Den svenska riksdagsledamoten Emma Norén, Miljöpartiet, får det så kallade Lasse Wiklöf-priset för sitt långvariga arbete för havsmiljön och sin förmåga att bygga politisk enighet över partigränserna. I ett pressmeddelande skriver Sara Arons, vd för Östersjöfonden, att det är bekymmersamt att man inte har hittat en pristagare de senaste åren. Östersjön behöver fler politiker som är beredda att långsiktigt driva havsfrågorna, också när andra frågor konkurrerar om uppmärksamheten. Därför känns det extra roligt att i år kunna uppmärksamma Emma Norén som visar tydligt politiskt ledarskap för havet, skriver Sara Arons. Lasse Wiklöf-priset delas ut vid Östersjöfondens prisutdelning Baltic Sea Awards den 2 oktober i Mariehamn. Det finns ett behov att se över verksamheten vid Geta kommuns återvinningscentral. Det konstaterades på kommunstyrelsens senaste möte och därför tillsatte man en arbetsgrupp. Eftersom det förekommit brister inom sophantering och betalningshantering ska arbetsgruppen tillsammans med förvaltningen se över bemanning, kompetens, rutiner, betalningslösningar, insamling av förpackningsmaterial och återvinningscentralens fysiska utformning. Arbetsgruppen ska särskilt beakta FFPs anvisningar och möjligheterna till kostnadsersättning inom producentansvaret. Kommunstyrelsen utsåg Madeleine Mattfolk och Kai Eriksson till arbetsgruppen. Man beslöt också att ge kommundirektören fullmakt att ingå ett avtal med ett företag för att möjliggöra kortbetalning på återvinningscentralen. På samma möte utsåg kommunstyrelsen en annan arbetsgrupp. Den ska se över Getas organisation och befintliga tjänster för att se om man kan göra förändringar i syfte att effektivisera och spara pengar. En kvinna har dömts för skjutvapenbrott efter att ha innehaft ett gevär utan tillstånd. Kvinnan förvarade vapnet hemma hos sina föräldrar trots att licensen hade gått ut. Hon erkände gärningen och ärendet avgjordes skriftligen. Straffet blir 25 dagsböter på cirka 700 euro. Vapnet tas i beslag och destrueras av staten. Jysk söker större lokaler på Åland. Möbel- och bäddkedjan har väntat på att en ny affärsbyggnad i Dalbo skulle kunna erbjuda större ytor, men nu diskuterar man istället en utbyggnad av den befintliga butiken. Vi hör Jysks finska landschef Janne Henriksson.
1: Som Ålands utveckling i försäljningen har varit så pass bra, så pratar vi om flera hundra kvadrat till som vi förväntar oss i så fall.
4: Sedan öppningen för 8 år sedan har butiken på Åland tillhört en av de bäst presterande i hela Finland. Och den gångna sommaren har försäljningen varit den bästa hittills. Man förklarar bland annat med tillskottet att rusta på handelsområdet och tror att Biltema som ska öppna nästa år kan ha en liknande effekt. Janne Henriksson säger att det därför inte är sannolikt att lämna Dalbo, men att det ändå måste beaktas.
1: Vi ser på olika alternativ. Som sagt, vi trivs väldigt bra där vi är. Finns det möjlighet att utveckla där? Det får vi se. Men förstås, vi söker ju ständigt väldigt attraktiva utrymmen. Så att ingenting utesluter det andra. Så vi får se vad framtiden kommer till. Som sagt, vi är hela tiden och tittar vad det finns, vad urvalet är.
4: Jysks tidigare landschef har sagt att kedjan primärt skulle vara intresserad av att flytta tvärs över området om en större byggnad skulle uppföras närmast nya Godbyvägen. Men det finns inga konkreta planer på ännu. Istället diskuterar man nu om den befintliga lokalen kan bli så stor att ett större Jysk-koncept får plats.
1: Vi har ett nytt koncept nu som är 3.0 heter det, internt. Det betyder att och vi har som gott som alla våra butiker i Finland är nu i det nyaste konceptet. Och där har vi olika storlekar på butikerna beroende på då hur stor marknaden det är och hur stora fastigheter vi får förhandlat åt oss. Och då om vi pratar om tillbyggnaden på Åland så då betyder det också att den ska komma upp i en större storlek. Då pratar vi om mera urval i butiken och etc.
0: Det sa Janne Henriksson, vd för Jysk Finland. Reporter var Björn Nylund. Eckerö kommun ska köpa in solceller till sin skola i Storby. 3 företag hade lämnat in anbud och på byggnadstekniska nämndens senaste möte valde man att köpa in solcellerna från Solel Åland AB. Deras anbud var enligt protokollet det mest ekonomiskt fördelaktiga med den största installerade effekten. Kostnaden för kommunen blir knappt 23 000 euro. Nämnden gav också kommunteknikern fullmakt att upphandla målning av de takområden som kommer ligga under solcellerna. På mötet beslöt nämnden också att man ska vidta åtgärder med anledning av de sättningsskador som förekommer i skolan. Man har tagit fram en återställningsplan och de större åtgärder som behövs, byte av en golvmatta och reparation av golvet i ett klassrum, ska göras i samband med skolans höstlov. Det har diskuterats om man borde inleda projektering för att förnya samtliga belysningsarmaturer i skolan, men det vill nämnden skjuta på framtiden. Så vädret. På förmiddagen blir det halvklart uppehållsväder, men från och med eftermiddagen väntas regnskurar. Temperaturen når 15-16 grader idag och vinden blir omkring nord. Svag på förmiddagen, måttlig på eftermiddagen. Regnet upphör sedan till fredagen. Både i natt och imorgon blir det mestadels klart. Ner mot 8 grader på natten och upp mot 17 grader imorgon. Vinden blir nordvästlig till västlig 3-4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På norra Östersjön och Skärgårdshavet blir det först vind omkring sydväst. Senare vind omkring nord-nordväst på alla havsområden. Vinden tilltar i början mestadels 2-7 meter per sekund, senare upp till 15 meter per sekund. Från och med natten och kvällen så avtar vinden igen. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Och en varning för hård nordlig till nordvästlig vind är utfärdad på havsområdena runt Åland. Från och med eftermiddagen kan vindstyrkan bli 15 meter per sekund. Pollenprognosen talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Så har vi morgonens väderobservationer klockan 7:20. Ute sydvästlig vind 5 meter per sekund 15 grader. Gustav Senskär nordvästlig vind 3 meter per sekund 15 grader. Nyhamn nordostlig vind 4 meter per sekund 14 grader. Märket nordlig vind 3 meter per sekund 14 grader. Och i Mariehamn har vi just nu 12 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle, det börjar bli rätt så högt. 7:20 så var det plus 39 cm enligt det nya systemet och det motsvarar alltså 28 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg, tillbaks till Amira i Godmorgonstudion.
3: Tack ska du ha, Malin. Nästa nyhetsuppdatering här i programmet hör ni 9.30. Nu lite musik av Teddy Swims. Där är Mr. Know-it-all.

0: Mr. Know-it-all här med Teddy Swims. Mariehamns församling förbereder sitt avsked till Sankt Mårtens gården. Stadsfullmäktige godkände köpet på 800 000 euro av byggnaden i juni, och nu städar man, organiserar och går igenom det som ska auktioneras bort nu på lördag. Vår reporter Peter Grönholm är på plats vid Sankt Mårtens gården just nu. Jaha, Peter, berätta, hur mycket märker man av flyttstöket?
1: Ja, men en hel del faktiskt. Jag måste säga att jag har ju tillbringat stora delar av sommaren med att städa min vind hemma, och det är ungefär det resultatet som det ser ut som här, att det står saker nog prydligt utplacerade, men också tydligt där de inte ska vara lite överallt. Och jag har med mig Marie Puska, god morgon säger Tabita Nordberg här, och Stina Ekman Byskatta. Jag förstod, vi måste börja här nu. Jag förstod det som att kyrkan, ni har inte liksom ett sånt här utryckningsfordon när ni ska ut och köra, så att det var svårt att hinna.
2: Ja, det är ju alltid det att man är optimist.
1: Mm. Men det borde vara något ni skulle titta på, tycker jag.
2: Jo, ja, absolut. En sån här prästbil som blinkar lite med andra färger och så kör man bara genom stan.
1: Exakt.
2: Ja.
1: Vi kan gå till Stina här nu då. Jag får prata med er i turordning här. Det börjar liksom bli dags att ta, så att säga, farväl av Sankt Mårtens gården. Hur går tankarna?
3: Ja, tankarna går lite hit och dit. Det är ju samtidigt som det är många känslor. Det har ju varit en kyrka i församlingen, och många har mycket minnen till den här byggnaden. Och därför så ska vi också ha en avsakraliseringsmässa där man får säga adjö. Och samtidigt så är det ju enligt fastighetsstrategin att den här fastigheten ska avyttras. Och nu har vi ju då lyckats med det. Så det känns också bra, eftersom församlingen inte behöver fastigheten och pengarna kan användas till verksamheten istället.
1: Marie, vad ska hända med fastigheten? Vet man det?
2: Nej, jag tror att Mariehamns stad, en del av Mariehamns församling också, så Mariehamns stad har olika visioner, liksom tankar, men de har inte fattat något beslut ännu. Och det, vad jag har förstått, så kan det hända att den tas ganska snabbt i bruk utan att göra någonting, och sen i längden så gör man kanske mera och så där, utvecklar området och så där, men det får de svara sen när de vet bättre. Men förhoppningsvis kommer det till god användning.
1: Mm. Tabita, vad har du för liksom relation till den här byggnaden?
4: Jag tycker faktiskt om den här fastigheten och den här platsen. Det är så fantastiskt med det här grönområdet mitt i stan och nära Strandnäs skola. Jag har skjutsat barn till skolan här bredvid i flera år, och så har jag tittat på den här fastigheten och den här platsen och tänkt att det är en så potentiell plats. Jag hoppas verkligen att den kommer till användning och att många får ta del av den här jättefina naturen och den här byggnaden. Ja.
1: Har du liksom varit med här då och plockat bland de grejerna som finns?
4: Yes, det har jag, och det har vi alla. Vi var många här i tisdags och hjälpte till i personalen och plocka ihop och sortera. Så även om det är sorgligt att den här byggnaden försvinner från vår regi, så var det väldigt fint att få göra det här tillsammans med personalen, plocka och fixa och pyssla.
1: Mm. Har du hittat något kul då?
4: Oh, jo. jag är en sån här sakletare. Så det är bra att jag själv inte ska ropa in saker på lördag när det är auktion. Det finns jättemycket av många olika slag. Allt från marksten till möbler till tyger och massa porslin har vi, och leksaker och allt möjligt. Mm. Ja.
1: Stina, har du hittat något, liksom, någon så här favoritgrejer här då?
3: Ja, det är väl kanske mest porslin, som jag tycker att det är mycket fint porslin, och sen också sådana här designstolar och bord. De är jättefina.
1: Mm. Så du var inte lika mycket för, om jag förstod Tabita rätt, för lite mindre sådana här pryttlar, det var inte för dig redan?
3: Nej, jag har ganska mycket där hemma redan, så att jag får nog också hålla mig i skinne lite. Utan jag tror att det blir mer det att jag får hålla i trådarna och springa efter Grönbacks Erik, auktionsmäklaren, och hålla koll på betalning och märkning av varor som har sålts, så att det löper på. Och det kanske är bra det.
1: Men på tal om det då, hur ser schemat ut på lördag?
3: Ja, den här avsakraliseringsmässan, den börjar 1:00. Och efter det så blir det kyrkkaffe. Och sen är det då visning 3:30. Så 2:30 så får man gå runt och titta här på allt som auktioneras ut. Och sen 3:00 så då sätter Grönbacks Erik igång. Och det blir en vandrande auktion. Så att det som man då sen är intresserad av, så då följer man med honom. Och den håller på tills det mesta är sålt då, hoppas vi.
1: Mm. Och nu, vi är ju liksom i tamburen, kan jag säga, men farstund kan man inte säga på när det är Sankt Mårtensgården. Och här är det ju en hel del grejer, det är tydligt från ett lekrum, och sen är det lite tavlor och lite smått och gott. I köket, där tänker jag det är porslin och grejer. Sen har vi ju några rum till, vad hittar vi där inne då?
3: Ja, vi hittar mycket bord och stolar nere på nedre våningen. Där finns soffor, där finns mattor, där finns julgranar, där finns ute på gården sen på nedre våningen, där finns de här skifferplattorna som då har funnits mellan församlingshemmet och kyrkan. Där finns snöslungor, gräsklippare, verktyg, kantskärare, allt möjligt.
1: Mycket bra grejer med andra ord.
3: Absolut.
1: Hade du, Marino, hade du spanat in något här som du skulle...

0: Tror jag att jag kommer som Stina jobba med det här, så jag kommer inte själv att vara ut, men kanske min kära hustru kommer och sen ser att om hon hittar någonting som hon vill ha hem till oss.
1: Kommer man att se henne gå runt här med en lapp med din handstil och buda på olika saker?
0: Ja, vi får se. Mm. Med pris, inte mer än det här 10 stycken. Nej, men faktiskt en som skulle komma till behov, så det kan jag tänka mig att kunde, om inte många andra vill ha det och priset blir alldeles för högt. Mm. Det är ju egentligen, som kyrkoherde så önskar jag det, att det blir jättedyrt och att vi inte har råd att köpa den. För det går ju till diakonin i intäkterna, och det tycker jag att det är ändå viktigare än att vi har ett skåp till, att det kommer så mycket medel som möjligt till det arbete som görs bland de som har det svårast.
1: Tabita, man får ju utgå ifrån att allting liksom inte kommer att försvinna. Vad händer med grejerna som inte auktioneras ut då?
2: Ja, det är en bra fråga. Har vi någon plan, Maria och Stina?
0: Vi kommer ju sen ännu att kolla med stan att vad behöver de, och det att vad blir det för verksamhet, att kanske de ändå behöver lite bord och stolar och sånt som vi kan lämna här. Om de säger absolut nej, så då får man ju kolla med Emma och andra att finns det behov att ta dem emot, och sen allra sista är, om man inte hittar någon annan möjlighet, är att det är då att slänga, men det försöker vi nu undvika till det sista, för det är ju väldigt, det är ju söndriga grejer och sånt, det har vi ju redan försökt bli av med, att men allt som går att använda hoppas vi ju att komma till användning, för det, som miljöförsamling så vill vi ta vara om allt.
1: Mm. Jag kan ju tipsa så här mellan dig och mig, Maria, att Stina kom hit i en flakbil. Ja. Det finns plats.
0: Ja, precis. Och hon har ett hus.
1: Perfekt. Ja. Vi ser lösningar, Stina.
3: Ja, jag hör det. Och spännande. Ja. Vi får väl se.
1: Ja, spännande för dig blir det att se vad det finns i din bil sen när du kommer tillbaka. Men det är på lördag nu, auktionen då?
3: Det är på lördag. Nu på inkommande lördag, 12 september.
1: Och om man, hur sa vi nu, om man inte vill gå på mässa och grejer, så när börjar själva auktionen?
3: Visningen börjar 2:30 och auktionen börjar 3.
1: Mm. Hur tror ni att det kommer att kännas då när auktionen är slut och dörrarna stängs och ni går ut härifrån? Det är ju kanske inte på lördag ni går ut härifrån för sista gången, men ändå för liksom resonemangets skull.
3: Ja, jag tror att det kommer att kännas ganska skönt. Vi har jobbat ganska hårt, som Tabita nämnde. Alla i personalen har hjälpts åt och varit jätteduktiga, men jag tror att man kommer att vara nöjd när man åker hem och kanske lägger sig på soffan en stund och andas. Men ja.
1: Ja, jag tror att vi ska lämna tillbaks till dig, Amira. Jag har öronmärkt här, det finns ett tämligen stort krucifix som jag tycker skulle passa jättebra i din lägenhet. Eller nej, det tänker ni inte sälja?
0: Nej, vi säljer inte de här kyrkliga föremålen. Att det kommer vi nog att ta i liksom bruk. Och det finns en del, vi har lite kvar här, just ryor och sånt som vi ska placera på andra ställen. Tyvärr, krucifixet så måste man fixa på ett annat sätt.
1: Ja, det var illa. Ja, där hade du otur, Amira. Men jag tackar i alla fall för mig och Tabita Nordberg, Stina Ekman Byskata och Marie Puska, och lämnar tillbaks till studion.
4: Tack ska du ha, Peter, för rapporteringen från Sankt Mårtensgården. Vi ska alldeles strax få nyheter från Ekot. Innan det, lite musik med Ray, Absolutely and Amma. Det här är Joy. Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray,

0: Augusti blev den varmaste månaden som hittills uppmätts globalt, både i luften och i havet. Idag inleds rättegången om den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn och tonläget är högt mellan USA och Kina efter anklagelser om stöld av AI-teknik. Det är lite av innehållet i Ekot. Ja, augusti i år blev den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt och det gäller både luft- och havstemperaturerna enligt EUs klimattjänst Copernicus. Siffrorna är anmärkningsvärda tycker Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
1: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten, men också de kraftiga värmeböljorna i havet på Atlantkusten och Medelhavet.
2: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EUs klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen. Västra Europa upplevde sin hetaste sommar hittills och även södra Skandinavien pekas ut för sin brist på regn. Torkan slog hårt mot bland andra Frankrike, Storbritannien och Serbien. Vattnet sjönk till rekordlåga nivåer i flera europeiska floder och länderna har rapporterat om tiotusentals värmerelaterade dödsfall. Klimatologiprofessorn Markku Rummukainen.
1: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare. Det är ju så att vi ser något vi inte har sett tidigare väldigt ofta i de successiva rapporterna.
2: Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern. Tillsammans med den globala uppvärmningen som människans utsläpp orsakar kan konsekvenserna bli ännu värre för miljontals människor. Ifall det i sin tur kan bli en väckarklocka för världen, det är oklart enligt Rummukainen.
1: Vi har ju fått många väckarklockor den senaste tiden, men det kommer då att påminna oss om vad klimatförändring handlar om, hur dess effekter ser ut och hur viktigt det är att minska utsläppen och anpassa oss till det förändrade klimatet. Det är ändå bra att komma ihåg att det går att påverka utvecklingen genom kraftfulla politiska beslut som också följs av åtgärder.
0: Det sa Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, reporter Dimitri Lennartsson. Och mer om det här blir det i P1 morgon efter klockan 8:30. I Ukraina uppges 9 personer ha dödats i ryska attacker och många ska ha skadats i bland annat regionen Sumy där ett köpcenter träffats, uppger lokala myndigheter. Ukraina har i sin tur riktat attacker mot Ryssland mot infrastruktur i en hamnstad vid Kaspiska havet, skriver nyhetsbyrån Reuters. Moldaviens regering uttalar sig nu efter uppgifterna igår om att Ukrainas president Zelenskis flygplan var nära att träffas av en drönare då det skulle lyfta från Moldavien på väg mot Oslo. En talesperson uppger att flyget blev försenat då luftrummet stängdes på grund av en rysk drönare som slog ner 16 mil från flygplatsen. En källa nära den ukrainska presidenten tonar också ner det hela och säger till nyhetsbyrån AFP att det vore en överdrift att säga att Zelensky var i fara. Här i Sverige hettade det flera gånger till under gårdagskvällens debatt i SVT mellan de två statsministerkandidaterna, Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson. Inte minst när det handlade om den så kallade mängdrabatten.
3: Brottsoffren får inte upprättelse och farliga människor kommer att komma ut så tidigt att den som är drabbad av brott ska möta personen på gatan. Ni sviker landets brottsoffer.
4: Magdalena Andersson.
5: Det Ulf Kristersson la på bordet, det var ett luftslott som blev sågad av en hel expertkår som det inte var något genomförande datum på och som man inte har någon finansiering för.
6: Redan inför det här statsministermötet var det fullt bråk dem emellan om varför Socialdemokraterna röstade nej tidigare i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott. Och de återkom till den under debattens gång, som annars dominerades av väljarnas frågor till de båda partiledarna. En sån var om Magdalena Andersson kan tänka sig en regering som styr med hjälp av hoppande majoriteter, alltså att få stöd från olika partier för sina förslag. Det är möjligt, svarade hon, men tonade sig ner det efter debatten.
4: Nu svarade jag på en hypotetisk fråga och jag tänker inte vidareutveckla resonemanget kring en hypotetisk fråga.
6: En annan fråga kom från en lärare som undrade vad statsministerkandidaterna vill göra för att minska segregationen i skolan. Valfrihet och se till att alla skolor är bra, svarade Ulf Kristersson och kritiserade Socialdemokraterna för att vilja bussa barn till skolor och för att stänga aktiebolagsdrivna friskolor. Det vill vi inte alls, sa Magdalena Andersson.
5: Däremot så vill vi att pengarna ska stanna kvar i skolan. Och skolan måste ha tillräckligt mycket med resurser, tillräckligt mycket trygga vuxna för att det ska vara ordning och reda i klassrummet.
3: Skolan har ju fått mer pengar varje år och det vet ju Magdalena Andersson, så det är inte sant. Men det är klart att om man tar bort alla aktiebolag i svensk skola, då stoppar ni i praktiken valfriheten. Ja.
0: Reporter Katarina Helmersson. Och Kristdemokraternas och Centerpartiets partiledare Ebba Busch och Elisabeth Thand Ringqvist möttes också igår i en egen arrangerad debatt. Partiledarna öppnade då för att kunna samarbeta i flera frågor om det blir ett regeringsskifte efter valet. De två borgerliga partierna stöder olika statsministerkandidater men säger sig alltså vara beredda att samarbeta. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras då två personer omkom. Både kaptenen och lotsen på lastfartyget står åtalade. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer att dröja tills att haverikommissionens rapport är klar. Något som kan ta uppemot ett år. Så här säger Anders Hermansson på Redarföreningen Svensk Sjöfart.
7: Olyckor av den här typen är ju tack och lov väldigt, väldigt ovanliga i Sverige, men också om man tittar internationellt. Så att det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister i sådana fall, vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt för att kunna höja sjösäkerheten.
8: Det var i slutet av juli som ett lastfartyg och en fritidsbåt med en familj på 4 personer ombord kolliderade. Pappan och sonen kunde räddas, men mamman och dottern dog. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Att en lots åtalas är mycket ovanligt och rättegången i Göteborgs tingsrätt som till stor del kommer handla om ansvarsfördelningen på bryggan väcker uppmärksamhet även internationellt, säger Peter Hellberg, vd på fackförbundet Sjöbefälsföreningen.
9: Att det har fått ringa på vatten, det ser vi redan med tanke på att nu är åklagaren likställer lotsens arbete med befälhavaren. Det där har fått ringa på, alltså, långt utanför våra gränser.
8: Parallellt med den rättsliga prövningen pågår haverikommissionens utredning som kan ta upp till ett år innan den är klar. Först där kommer tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerhetsarbetet som branschen behöver jobba vidare med, säger Anders Hermansson.
7: Blir det så handlar det om att titta på åtgärder framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet inom ramen för IMO till exempel.
0: Sa Anders Hermansson på Redarföreningen Svensk Sjöfart, reporter Karina Holmberg. I Region Stockholm får patienter med livshotande tillstånd vänta på ambulans samtidigt som ambulanser larmas ut akut vid lindriga fall. Det visar P4 Stockholms granskning. Enligt avvikelserapporter larmades bland annat en misstänkt strokepatient och en födande kvinna ut som prio 2. SOS Alarms chefläkare Fredrik Jonsson bekräftar för P4 att ungefär 3% av alla larm prioriteras fel. Enligt honom kan det bland annat bero på bristande kommunikation och otydliga rutiner. I Dallas i USA håller republikanerna partikonvent samtidigt som opinionsstödet för president Donald Trump sjunker och kritiken mot hans krigföring i Iran växer.
10: I don't like war. I don't like people being hurt. I don't like buildings being burnt down and blown up. I don't like any of that stuff.
11: Jag tycker inte om krig och jag tycker inte om att människor dödas, säger Beverly Jeanette, en av de republikaner som har rest hit till Dallas för att vara med på det historiska partikonventet. Men kritisera Donald Trump, det vill hon inte. Han försöker bara skydda USA, hävdar hon.
10: But I also don't like people trying to kill us even from the other side.
11: Konventet i Dallas är inget traditionellt partimöte. Det här är ett extrainsatt konvent med uttalat mål att peppa de republikanska väljarna inför kongressvalet i november. Just nu har demokraterna övertaget i opinionsmätningarna och den republikanska partiledningen hoppas att en person ska kunna ändra på det, nämligen Donald Trump.
12: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000, it will be called the Trump dividend.
11: Och Donald Trump kryddade sitt konventtal med nya vallöften. Alla vuxna amerikaner kommer att få en utbetalning på $5,000 var, sa Trump. Villkoret är att republikanerna vinner valet i november i både senaten och representanthuset. Samtidigt gapade många stolar tomma på arenan här i Dallas. Flera republikanska kongressledamöter har valt att inte komma hit till konventet. Att uppträda sida vid sida med Donald Trump ses inte som ett självklart recept för valvinst.
13: Well, we've had a little bit of a slow start in the Congress and we need to amp up and get some more momentum going. He's got two more years and we need to get some things done to, you know, get our country back together again.
11: Vi måste öka takten nu. Donald Trump har 2 år kvar som president och mycket kvar att göra, säger Jeffrey Melchior från Texas, som hoppas att republikanerna behåller majoriteten i kongressen med Donald Trumps hjälp. Men stödet för Trump har sjunkit i takt med att kriget mot Iran fortsätter. Hans popularitetssiffror är nu nere på i snitt under 40%, något som republikanska strateger ser som en riskfaktor inför valet i november. Gina Lindberg, Dallas.
0: I en brand på en färja i Filippinerna i provinsen Palawan har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas fortfarande. Räddningsarbetet pågår och hittills har ett 40-tal personer räddats. Kina reagerar starkt på anklagelser från USA om storskalig stöld av AI-teknik. Tonläget har höjts rejält mellan stormakterna samtidigt som de förbereder samtal om AI-säkerhet.
14: Det var i tisdags som amerikanska myndigheter, däribland FBI, anklagade kinesiska AI-utvecklare för aggressiv och illasinnad stöld av förmågor från amerikanska AI-modeller. Anklagelserna handlar om att kinesiska bolag som DeepSeek, Alibaba och Moonshot AI ska ha använt sig av så kallad destillering, att i industriell skala ha tränat sina egna modeller på svar från amerikanska konkurrenter som ett sätt att kopiera deras kunskap. Företag som Anthropic har tidigare kommit med liknande påståenden om kinesiska utvecklare, vars senaste modeller visat sig prestera i nivå med de främsta amerikanska modellerna. Anklagelserna kommer bara veckor innan president Donald Trump ska ta emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset för att bland annat diskutera AI-säkerhet. Från Peking tillbakavisar man anklagelserna bestämt och beskriver dem som grundlösa och ett försök att trycka ner konkurrens från Kina. En talesperson för Kinas handelsministerium beskriver destillering som en accepterad metod för AI-modeller att lära av varandra. Något som också amerikanska utvecklare använder sig av, vilket visar på USA:s dubbla måttstockar. Kina hotar även med, citat, resoluta motåtgärder om USA skulle försöka använda det här som förevändning för att trycka ner kinesiska AI-bolag. Axel Kronholm, Bangkok.
0: Antalet museibesök ökade i sommar med nästan 8% här i Sverige. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök. Det här visar statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Enligt Riksförbundets generalsekreterare visar det här vilken stark ställning museerna har här i landet. 145 museiorganisationer deltog i undersökningen. Så till sist en väderprognos. Idag får Götaland mest soligt väder, men i Östergötland och på Gotland blir det regn eller åskskurar. Över östra Svealand kan det komma stora mängder regn. I västra Svealand och Norrland blir det mestadels soligt väder. Och temperaturerna håller sig idag mellan 12 och 17 grader. Som lägst blir det vid regn och i fjällen. Det var Ekot och nu fortsätter.
15: Tack till Ekot för morgonens nyhetsuppdatering. Vi är tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där jag, Amira Bogdiri, håller dig i sällskap denna torsdagsmorgon den 10 september. Vi ska alldeles strax ta oss en titt på dagens händelser i historien just kring då datumet 10 september. Innan det, musik av Håkan Hellström. Den här gången är det på riktigt.

Den här gången är det på riktigt Håkan Hellström. Ja, hörni, idag är det den 10 september, jag har sagt det en och annan gång nu, men jag säger det igen. Det är årets 253 dag och kvar återstår nu 112 dagar av året. Den 10 september är också internationella dagen för suicidprevention. Den här dagen uppmärksammar självmord och vad som kan göras för att förebygga dem. Om man vill så kan man idag tända ett ljus för alla vars liv som har slocknat för tidigt. Men den här dagen handlar också om något så enkelt som att visa omtanke. Att bry sig om människor omkring sig, att ställa en fråga, kanske hellre en fråga för mycket än för lite. Att visa att man finns där. Jag tror det är ett viktigt arbete som vi alla kan vara en del av så att fler människor får stöd i tid och fler får ha kvar någon de älskar. Nå, från en viktig dag i kalendern så går vi nu vidare till dagens namnsdag. Och idag är det ju Östen som har namnsdag. Östen, det är ett gammalt fornnordiskt namn, kommer från Eystein och har kopplats till ord som betyder ungefär lycka och sten. Och när vi nu ändå är inne på gamla tider, alltså det är ett fornnordiskt namn, Östen då, så hoppar vi till händelserna. Den 10 september 1846 så hände något som förändrade sättet många människor sydde sina kläder på. Amerikanen Elias Howe fick då patent på sin, vadå? Jo, symaskin. Howe var en ingenjör och arbetade som maskinist. Han ville hitta ett sätt att göra liksom sömnaden mekanisk, alltså att låta en maskin göra det arbete som annars gjordes för hand. Han byggde sin första symaskin och utveckla den sen då till en förbättrad modell. Och med den så kunde Howe sy ungefär 250 stygn i minuten. Patenten då. Ja, men den blev ju den är ett viktigt steg i utvecklingen av den moderna symaskinen. Från en maskin som kunde sy snabbt så förflyttar vi oss nu till en annan sorts maskin, nämligen tunnelbanan. För den 10 september 1932 så öppnade New Yorks kommunala tunnelbanesystem, Independent Subway System, brukar förkortas IND. Den första sträckan gick från Chambers Street på Manhattan. Och när trafiken sen då startade vid midnatt så fylldes stationerna av människor som ville åka de nya tågen. Mm. Tunnelbanesystemet i New York är inte kanske det lättaste att förstå sig på. Jag har varit där. Kom inte rätt första gången, men andra gången så gjorde jag väl det. Tar lite tid att förstå sig på det. Nåväl, tre decennier senare sen, 1967, så var det folkomröstning. Folkomröstning var på Gibraltar. Där fick invånarna rösta om områdets framtid. Frågan handlade då helt enkelt om man ville gå över till spansk överhöghet eller fortsätta tillhöra Storbritannien med egna självstyrande institutioner. Och resultatet av denna folkomröstning blev ett mycket tydligt ja till fortsatt brittiskt styre. Så med det då så är 10 september Gibraltars nationaldag. Då ska vi se. Vad annat har hänt? Nu hoppar vi framåt i tiden. Rätt så långt också. 2002. 10 september så blev Schweiz medlem i Förenta Nationerna.
Och från 2002 så hoppar vi fram ett år till 2003 då, 10 september. Jag nämnde igår att Sveriges dåvarande utrikesminister Anna Lindh höll sitt sista offentliga framträdande. Idag den 10 september 2003 så knivhöggs hon utanför varuhuset NK i Stockholm. Hon fördes sen till Karolinska sjukhuset där läkarna försökte rädda hennes liv under natten. Men morgonen därpå den 11 september så avled hon av sina skador. 8 år senare så inträffar en färjekatastrof. MS Spice Islander sjönk i en storm på vägen mellan Zanzibar och ön Pemba i Tanzanien. Också en händelse ännu från förra året. En händelse som uppmärksammades en hel del i media. 2025 så sköts den amerikanske politiska debattören Charlie Kirk under ett utomhusevenemang på Utah Valley University i Orem, Utah. Han fördes till sjukhuset och dödsförklarades senare samma dag. Nåväl, sist men inte minst, 2 personer som har födelsedag idag. Vi säger grattis till den svenska sångerskan Anna Bok som fyller år idag den 10 september, född 1970. Slå igenom med låten ABC. I Melodifestivalen 1986. Och idag fyller även sångaren Liamo år. Han är född 1997, vann Idol 2016. Det om födelsedagar, eller det om händelserna, namnen och födelsedagarna som då hör ihop med den 10 september. Innan nyheterna tillsammans med Malin Lundberg så ska vi ta och lyssna till lite musik av just artisten Liamo som fyller år idag den 10 september.

0: Nya Åbo hamn ska väga bilen och räkna passagerarna. Emma Norén får Lasse Wiklöf-priset, första pristagaren på 3 år. Och så vill Jysk bygga ut med hundratals kvadratmeter.
1: Ålands utveckling i försäljningen har varit så pass bra.
0: Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt torsdag. God morgon. Ja, ombyggnaden av Åbo hamn går enligt tidtabellen. Den nya passagerarterminalen väntas stå klar våren 2027. Hamnens vd Minna Pirkkanen ger Ålands Radio en lägesrapport.
2: Åbo hamns projekt består av fem delar. Och då vi har 2 nya pirrar, ett nytt område för lastning och det digitaliska smartportsystemet och först då den nya terminalen fregatten.
3: Åbo hamns helhetsbudget på 172 miljoner euro ser fortfarande ut att hålla. Enligt Pirkkanen ska digital incheckning och tydligare vägledning göra resan genom terminalen enklare och smidigare. Bilincheckningen blir digital och är en del av det så kallade smartportsystemet. När bilen kör in registreras fordonet och antalet personer i. Sedan vägs och mäts bilen automatiskt. Det ska inte vara möjligt att köra i fel fält eller till fel fartyg. Digitala skyltar visar vart man ska köra. Hon berättar också att det kommer att finnas personal på plats om något skulle gå fel. Den sista delen av arbetet i Åbo hamn handlar om att bygga om den kajplats som Tallink Siljas MS Baltic Princess använder idag. I framtiden ska Viking Lines fartyg lägga till där. Tallink Siljas nya kajplats blev färdig i mitten av juni 2026, men MS Baltic Princess har ännu inte gjort något provanlöp där. Fartygen kommer att kunna förtöjas med vanliga trossar vid båda kajplatserna, men det är bara Viking Lines framtida kajplats som ska få automatisk förtöjning.
2: Nuvarande automoringssystem som vi har här i Åbo hamn ska flyttas till den nya terminalen och nya pirren. Båda rederierna har intresserat om automoring.
0: Det sa Minna Pirkkanen, vd för Åbo hamn, och reporter var Amira Bogdiri. För första gången på flera år delar Östersjöfonden ut sitt pris för politiskt engagemang för Östersjön. Den svenska riksdagsledamoten Emma Norén från Miljöpartiet får det så kallade Lasse Wiklöf-priset för sitt långvariga arbete för havsmiljön och sin förmåga att bygga politisk enighet över partigränserna. I ett pressmeddelande skriver Sara Arons, vd för Östersjöfonden, att det är bekymmersamt att man inte har hittat en pristagare de senaste åren. Östersjön behöver fler politiker som är beredda att långsiktigt driva havsfrågorna också när andra frågor konkurrerar om uppmärksamheten. Därför känns det extra roligt att i år kunna uppmärksamma Emma Norén som visar tydligt politiskt ledarskap för havet, skriver Sara Arons. Eckerö kommun ska köpa in solceller till sin skola i Storby. 3 företag hade lämnat in anbud och på byggnadstekniska nämndens senaste möte valde man att köpa in solcellerna från Solel Åland AB. Deras anbud var enligt protokollet det mest ekonomiskt fördelaktiga med den största installerade effekten. Kostnaden för kommunen blir knappt 23 000 euro. Nämnden gav också kommunteknikern fullmakt att upphandla målning av de takområden som kommer ligga under solcellerna. På mötet beslöt nämnden också att man ska vidta åtgärder med anledning av de sättningsskador som förekommer i skolan. Man har tagit fram en återställningsplan och de större åtgärder som behövs, byte av golvmatta och reparation av golvet i ett klassrum, ska göras i samband med skolans höstlov. Det har diskuterats om man borde inleda projektering för att förnya samtliga belysningsarmaturer i skolan, men det vill nämnden skjuta på framtiden. Jysk söker större lokaler på Åland. Möbel- och bäddkedjan har väntat på en ny affärsbyggnad i Dalbo som kunde erbjuda större ytor, men nu diskuterar man istället en utbyggnad av den befintliga butiken. Vi hör Jysks finska landschef Janne Henriksson.
1: Som Ålands utveckling i försäljningen har varit så pass bra, så pratar vi om flera hundra kvadrat till som vi förväntar oss i så fall.
4: Sedan öppningen för 8 år sedan har butiken på Åland tillhört en av de bäst presterande i hela Finland. Och den gångna sommaren har försäljningen varit den bästa hittills. Man förklarar bland annat med tillskottet att rusta på handelsområdet och tror att Biltema som ska öppna nästa år kan ha en liknande effekt. Janne Henriksson säger att det därför inte är sannolikt att lämna Dalbo, men att det ändå måste beaktas.
1: Vi ser på olika alternativ. Som sagt, vi trivs väldigt bra där vi är. Finns det möjlighet att utveckla där? Det får vi se. Men förstås, vi söker ständigt väldigt attraktiva utrymmen så att ingenting utesluter det andra. Så vi får se vad framtiden kommer till. Som sagt, vi är hela tiden och tittar vad det finns, vad urvalet är.
4: Jysks tidigare landschef har sagt att kedjan primärt skulle vara intresserad av att flytta tvärs över området om en större byggnad skulle uppföras närmast nya Godbyvägen. Men det finns inga konkreta planer på ännu. Istället diskuterar man nu om den befintliga lokalen kan bli så stor att ett större Jysk-koncept får plats.
1: Vi har ett nytt koncept nu som är 3.0 heter det, internt. Det betyder att och vi har som gott som alla våra butiker i Finland är nu i det nyaste konceptet. Och där har vi olika storlekar på butikerna beroende på då hur stor marknad det är och hur stora fastigheter vi får förhandlat åt oss. Och då om vi pratar om tillbyggnaden på Åland så då betyder det också att den ska komma upp i en större storlek. Då pratar vi om mera urval i butiken och et cetera.
0: Det säger Janne Henriksson, vd för Jysk Finland. Reporter var Björn Nylund. Det finns ett behov att se över verksamheten vid Geta kommuns återvinningscentral. Det konstaterades på kommunstyrelsens senaste möte och därför tillsatte man en arbetsgrupp. Eftersom det förekommit brister inom sophantering och betalningshantering ska arbetsgruppen tillsammans med förvaltningen se över bemanning, kompetens, rutiner, betalningslösningar, insamling av förpackningsmaterial och återvinningscentralens fysiska utformning. Arbetsgruppen ska särskilt beakta FFP:s anvisningar och möjligheter till kostnadsersättning inom producentansvaret. Kommunstyrelsen utsåg Madeleine Mattfolk och Kai Eriksson till arbetsgruppen. Man beslöt också att ge kommundirektören fullmakt att ingå ett avtal med ett företag för att möjliggöra kortbetalning på återvinningscentralen. På samma möte utsåg kommunstyrelsen en arbetsgrupp som ska se över Getas organisation och befintliga tjänster för att se var man kan göra förändringar i syfte att effektivisera och spara pengar. En kvinna har dömts för skjutvapenbrott efter att ha innehaft ett gevär utan tillstånd. Kvinnan förvarade vapnet hemma hos sina föräldrar trots att licensen gått ut. Hon erkände gärningen och ärendet avgjordes skriftligen. Straffet blir 25 dagsböter på cirka 700 euro. Vapnet tas i beslag och destrueras av staten. Så vädret. På förmiddagen blir det halvklart uppehållsväder, men från och med eftermiddagen väntas regnskurar. Temperaturen når 15-16 grader idag. Vinden blir omkring nord. Svag på förmiddagen och måttlig på eftermiddagen. Regnet upphör sedan till fredagen. Både i natt och imorgon blir det mestadels klart, ner mot 8 grader på natten och upp mot 17 grader imorgon på dagen. Vinden blir nordvästlig till västlig 3-4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På norra Östersjön och Skärgårdshavet först vind omkring sydväst, senare vind omkring nord, nordväst på alla havsområden. Vinden tilltar, i början är den mestadels 2-7 meter per sekund, senare upp till 15 meter per sekund. Från och med kvällen avtar vinden igen. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Och en varning för hård nordlig till nordvästlig vind är utfärdad på havsområdena runt Åland. Från och med eftermiddagen kan vindstyrkan bli 15 meter per sekund. Pollenprognosen talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg, tillbaks till Godmorgon och Amira.
5: Tack ska du ha, Malin. Nästa nyhetsuppdatering här i kanalen hör ni 11:55.

0: It takes a fool to remain sane, the Ark. I studion nu, Rasmus Karlsson och Johan Ågren. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
2: Morgon, morgon.
0: Jaha, Johan. Nu är vi på bra humör. Ja, väldigt pigga och glada.
3: På glad humör.
0: Ja. Är du det?
3: Ja.
0: Ja. Rasmus, är han på glatt humör?
2: Ja, men det är man väl.
0: Pratar jag med dig som i tredje person. Vad håller jag på med? Skärpning. Ja, är du på bra humör?
2: Verkligen.
0: Ja, härligt. Rasmus, du sänder eftermiddag idag.
2: Det stämmer.
0: Berätta, vad har du planerat?
2: Ja, men det är fullt upp idag. Det är ju torsdag förstås, och då är det veckans gäst. Idag så är det ingen mindre än författaren Pernilla Lindros som dyker upp där vid tvåtiden då. Och gafflar.
0: Gafflar, riktigt. Ja, ja. Vad ska ni gaffla om?
2: Ja, men allt möjligt är det väl, förstås.
0: Ja.
2: Visst tänker vi kommer prata en del litteratur.
0: Garanterat.
2: Det vågar jag väl.
0: Det skulle vara konstigt om vi inte gjorde det.
2: Ja, det skulle det vara. Det skulle det vara. Men vi ska också garanterat prata inte litteratur också.
0: Mm.
2: Det tycker jag nästan är roligare när man får prata med någon gäst och prata om sånt de kanske inte är i huvudsak kända eller liksom förknippade med.
0: Mm.
2: Vad som finns mera kring en människa att veta.
0: Ja.
2: Men förutom det så blir det en del, ja vad ska man säga, musikfokus på olika sätt. Vi kommer berätta lite. Ja, men den som har varit in på vår hemsida på sistone har kanske noterat att det finns en liten box man kan klicka på där det står gör du musik, och så är det en Ålandsflagga och sådär då, där man kan, ja.
0: Ska vi klicka på den?
2: Ja, men klicka på den.
0: För jag har aldrig noterat den här boxen. Jag tar och klickar på den så ser vi vad som händer.
2: Mm.
0: Vi vill ha nyåländsk musik. Så här gör du för att skicka in den till oss i rubriken.
2: Ja, det här har ju funnits lite, ja men ett tag, någon vecka redan egentligen på vår sajt. Men vi ska berätta lite mer om hur man går tillväga, för vi vill ju få tag på all ny åländsk musik som görs.
0: Mm.
2: Om inte annat för att arkivera den.
0: Mm.
2: Så vi hör Josefina Jansson och Fredrik Hittonen berätta mer hur man gör och hur man går tillväga och vad som kan hända så att säga om man skickar in sin musik. Och sen är det så också att vi senare i programmet sen ska träffa en som har faktiskt skicka in via det här musikformuläret då helt enkelt.
0: Ah.
2: Eller via musikmailadressen som det är.
0: Ja.
2: Då, i anslutning till dagens nya låt som vi hör där efter klockan 15 först. Så.
0: Är det en ålänning?
2: Ja, men på Åland bosatt i alla fall.
0: På Åland bosatt? Intressant. Ja, spännande. Något nytt. Härligt. Tack ska du ha, Rasmus. Vågar vi ge ordet över till Johan Ågren?
2: Vi siktar väl på det, va?
0: Ja, varsågod.
3: Tackar, tackar.
0: Ordet är ditt, Johan. Producent för dagen.
3: Ja, Åland idag är det som jag ska prata om. Och vi kommer ha in en femfaldig SM-vinnare i fallskärmshoppning.
0: Herregud.
2: Mm-hmm.
0: Vilken sport att ägna sig åt.
2: Vad spännande. Nej.
3: Han var lagkapten för det svenska landslaget i formationshoppning 84-87.
2: Okej.
3: Okay. Men han var också USA-korrespondent för SVT mellan 89 och 96.
0: Mm-hmm. Vilka kontraster.
3: Och vi ska prata om mellanårsvalet som är i USA.
0: Mm.
3: Det är också 25 år sedan 9-11 i morgon.
0: Ja.
3: Så det finns en del att prata om just med den USA-kännare som han är. Och sen så har vi en förhoppning att få en intervju med försvarsministern. Detta då med anledning att han vill begränsa rätten till dubbla medborgarskap efter den här granskningen som vi på Ålands Radio gjorde. Det här säger då Helsingin Sanomat. Vi hoppas att han ska att vi ska få en kommentar från honom i det här ärendet också.
0: Mm.
3: Och det är väl det jag vågar utlova till dagsdatum.
0: Mm. Då säger jag tack Rasmus Karlsson och Johan Ågren för att ni var inne och berättade om vad som händer senare i kanalen i eftermiddag.
3: Varsågod.

om ni vill skicka in musik hit till oss på Ålands Radio, för vi vill ha ny åländsk musik. Det där och mycket mer då i programmet Eftermiddag. Och sen så berättar Johan Ågren, producent för dagen, om Åland idag. Och han nämnde att Åland idag då ska gästas av någon som är... har 5 SM-titlar i fallskärmshoppning. Galen sport. Höjdrädd som jag är ska jag aldrig hålla på med sånt. Och han var lagkapten för svenska landslaget i formationshoppning 84-87. Han har också arbetat som USA-korrespondent för Sveriges Television, alltså SVT, mellan 1989 och 1996. Jag noterar att Johan nämnde aldrig vem det är. Så jag blev lite nyfiken. Frågade honom efteråt. Vem är den här personen som ni ska gästas av? Ja, men Folke Rydén heter han. Svensk journalist. Efter att han jobbade som USA-korrespondent så arbetade han sedan 2 år till för SVT i Asien. Nu är han bosatt i Sverige, driver ett produktionsbolag tydligen i egen regi och producerar dokumentärfilm och samhällsreportage. Ja, det finns mycket att prata om med Folke Rydén. Garanterat det här med fallskärmshoppning. Jag ska ju fokusera på det och fråga, hur tänkte du där? Nåväl, intressanta gäster att se fram emot denna eftermiddag då i programmen Eftermiddag och Åland idag. Vad har hänt här i programmet God morgon då? Jo, nämen, vi har varit till Sankt Mårtensgården i Mariehamn där då Mariehamns församling förbereder inför aktionen nu på lördag. Det här då efter att stadsfullmäktige i juni godkände köpet av byggnaden. Sen har vi också hört hur det går med arbetet i Åbohamn. Men att det byggs om där, så det har knappast någon, det har knappast undgått någon. Om man då rest till eller från riket sedan 2024. Vi hörde en intervju med Åbohamns vd Minna Pirkkanen. Men vi har också hört Ålands riksdagsledamot Mats Löfström berätta om de baltiska länderna och Ukraina och eller det nordiska mötet med de baltiska länderna och Ukraina. Mötet som handlade om tillsyn av underrättelsetjänster. Det här det hölls i Helsingfors förra veckan. Ja, det och mycket mer har hänt här under morgonen, men nu börjar det bli dags för mig och säga tack och hej för denna gång. Nu i fokus efter 10 så hör du bland annat från hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons om samarbetsförhandlingarna vid Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS. Hörrni, vi hörs imorgon. Samma tid, samma kanal. Innan fokus ska vi få lite musik med Kent. Det här är Utan dina andetag.

0: De senaste lokala nyheterna hittar du på alandsradio.ax.
1: Förra veckan avslutade Ålands hälso- och sjukvård sina senaste samarbetsförhandlingar. Resultatet är att antalet vårdplatser minskas vid flera avdelningar och att förändringarna bedöms innebära att 18 vårdtjänster dras in. Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons säger att antalet indragna tjänster är kopplade till naturliga avgångar.
2: Att det blev just 18, det är ju så enkelt som att det var de som fanns, liksom att vi inte ville säga upp fast anställd personal. Så att det där, det kan man säga att det är ursprunget eller liksom grunden till varför just 18. Det var de som fanns när vi liksom återupptog de här samarbetsförhandlingarna. Beslutet gäller 18 personalplatser och var exakt de, liksom hur fördelningen kommer att vara på vårdplatser, det är den dialog som förs nu.
3: Så den, ja, för det ni gick ut med, så det kan fortfarande komma att ändras, alltså var vårdplatserna minskar så att säga.
2: Hur man sen lägger upp vården i liksom det praktiska är det man har en dialog med verksamheten.
1: Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons menar på att det idag finns en överkapacitet av vårdplatser på OHS.
2: Vårdplatserna är ju på Åland idag en beaktat då öläget och att i litenheten så kan man ju inte alltid bara titta statistiskt på procent, för att man behöver också titta på faktiskt stycken antal vårdplatser i beredskapssyfte. Och även om man tar det i beaktande så har vi ett otroligt stort antal vårdplatser till den här befolkningen. Och relaterat också till det vårdutbud man har, att vi är inte subspecialiserad tertiärvård så att säga, utan det är ett centralsjukhus och den nivån av patienter. Så att det är väl det vi tittar på, att allting relaterar ju till budgeten. Att vi behöver skära i verksamheten, i ekonomin, det är ett faktum. Man kan inte fortsätta att bedriva vård som läcker, en budget som läcker, utan någonstans ska det sparas. Och det absolut dyraste är vårdplatser som inte är belagda. Det att ha dygnet runt personal. Så att där är grunden. I att vi har en beläggning som är liksom statistiskt. Så är det ju varierade under året. Och fler patienter totalt sett på Åland under sommaren. Men sen kan vi ju ha infektionssäsonger och andra orsaker som gör att vi har fler patienter andra tider på året. Men att i princip så kan det vara kring 40. Alltså, men oftast så skulle jag säga 50, dryga 60%. Vissa gånger har vi varit upp vid 70% beläggningar. Men att man brukar säga att en medelbeläggning börjandes på 85 och uppåt är liksom modern sjukvård. Så att oberoende liksom hur vi tar i beaktande den, liksom, den upplägg av vårdplatser vi har på Åland till befolkningen, så har vi idag en överkapacitet av vårdplatser.
3: Har ni fått någon reaktion från personalen så här redan nu?
2: Absolut. Att det kommer reaktioner redan i att man går in i samarbetsförhandlingar och att man funderar vad det betyder. Och jag kan understryka det vi har sagt från första början. Det var tydligt att ingen skulle bli uppsagd nu och det håller vi. Och det är liksom det enda vi har sagt klart, och resten har varit en dialog med de fackliga representanterna. Och att oron liksom, att mycket av oron är min uppfattning är att man får samma frågor igen, att man inte litar på det beskedet, och jag kan inte annat än understryka att de besked vi ger, det finns ingen annan dold agenda.
3: Mindre vårdplatser, mindre personal, hur påverkas ålänningar? Finns det risk för längre väntetider eller tidigare utskrivningar?
2: Man kan ju säga där också att vi tittar på hela vårdkedjan. Och det är snarare tvärtom, att vi har ju patienter som väntar på vårdplats i nästa skede. Och där behöver vi få ett bättre samarbete eller övergång. Så att där är ju väntan idag kanske den största med, liksom, grejen. Och sen är det ju vet vi också att vi har en hemsjukvård där det redan idag är pressat och mycket, men att man ändå tittar på hela arbetsflödet. Ser man till exempel operationer, så är det ju totalt sett så, när vi tittar tillbaka på vården, så är det ju kortare vårdtider idag i modern vård. Man kan göra allt mer hemma. Man kan liksom på kirurgiska sidan göra mer och mer saker i dagkirurgi, vilket ju betyder att man inte behöver lika lång vårdtid.
3: Hur mycket beräknar OHS att spara genom de här förändringarna?
2: De här tjänsterna som vi pratar om, där som av naturliga avgångar, är beräknat 900 000.
3: Kan du garantera att vården för ålänningarna blir på samma nivå och att det inte blir sämre genom de här förändringarna?
2: Jag kan säga att idag så räcker vårdplatserna totalt sett till. Man behöver hitta nya arbetssätt, man behöver hitta sätt att samarbeta och vara mer flexibel i de vårdplatser vi har.
1: Förändringarna som OHS genomför kan också få konsekvenser för andra personalresurser och stödfunktioner, vilket kommer utvärderas i ett senare skede.
2: Ja, det är en del av utvärderingen. Som sagt, eftersom inte är bestämt, det finns förslag, men att sådär exakt hur verksamheten sen lägger upp i teamet, vad som finns, det är ju inte hugget i sten, utan det är det jag säger, att allting får ha sin tågordning, och där är vi just nu. Och i den dialogen kommer det också att utkristallisera sig då, att hur blir det med stödresurser.
3: Mm. Kan det bli fråga om vikariestopp?
2: Alltså, i den här situationen med ett dåligt budgetläge så har vi ju prövat varje tillsättning separat.
1: Erika Bons menar på att vårdutvecklingen på OHS nästintill stått still i och med bytet av vårdinformationssystem.
2: Ja, det är ju många saker som man kan titta i backspegeln och försöka gräva i och se att det är otroligt mycket av vårdutvecklingen som jag nästan vågar använda orden har stått stilla under det här bytet av journalsystem. Och jag tänker också att man pratar om att digitaliseringen, men ur mitt perspektiv så är det ett byte av journalsystem man har gjort, och digitaliseringsresan och själva transformationen till liksom en modernare vårdapparat har inte påbörjats.
3: Kan du utveckla det? Hur?
2: Ja, men absolut. Det är det jag menar, att jag har inte tittat tillbaka men i några års tid, och om man tittar på, som jag säger, på hur vården bedrivs, att det finns många parametrar som gör att det är lite special att vilka patienter skickas och vilken vård utför man här, och det är långa distanser och liksom att man måste gå varsamt fram, och gör man en förändring så påverkar det jättemånga steg. Vi har ju en jättestor och viktig situation när det gäller kompetensförsörjning, och att det småskaliga gör att det blir väldigt individberoende, och vi har otroligt kompetenta medarbetare som ger otrolig vård, och det är framförallt beundransvärt bred vård. Och den kompetensen som finns i liksom, ja, urspecifikt bakjourerna är ju fullständigt unik. Och det liksom behöver ålänningarna förstå att det är verkligen ett rent unikt, en unik situation som inte nästan går att hitta. Och därför så är ju varje förändring, alltså nu pratar vi pensionsavgångar, påverkar i jättemånga led. Att titta konkret för mig som barnläkare som har kunnat vara och jourra på AHS tidigare, det är ju bara för att jag själv har en bakgrund utanför Storstockholm. Du kan inte plocka nästan vilken specialist som helst och tro att den ska ha kompetens idag för Åland, därför att det är ett otroligt brett jobb. Och det är liksom, det är unika kompetenser och de måste vi värna. Och de måste vi se till att när nya kommer, att de får en chans att få den utbildningen, den fortbildningen och att de håller den kompetensen. För det är svårt. Det är svårt att liksom vara någon annanstans och få hela bredden. Och det är svårt att vara här och hålla den volymen. Så den kombon är ju någonting som vi inte såg för. Alltså förr så var det ju, om man tittar på vården totalt sett så har vi helt andra krav. Vi har krav på alla nivåer utifrån liksom data och lagstiftningar och patientsäkerhet och patientens rättigheter och hur mycket som ska dokumenteras ända ner till det kliniska. Att det liksom, misstag får ju inte hända och det hade jag aldrig fått, men det är liksom, vården är utformad på det är en del av den positiva utvecklingen vi har, men det betyder ju också att kraven blir ju nästan orimliga på de kollegor som står i första linjen. Och nu har vi den kompetensen och det är helt unikt. Men jag behöver ju titta på hur ska vi hålla den kompetensen? Vart är vi på väg? Hur ser det ut med efter våra pensionsavgångar? Och hur får vi unga att lockas och vilja jobba i den miljön? Och när man då tittar på liksom den verksamheten och att liksom hålla sig ajour och hålla beredskapen, ja men då hade ju liksom, det är ändå så pass mycket att driva den dagliga verksamheten att utvecklingen har lite fått vika.
1: Det sa hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. Reporter var Dan Sjöblom Svensson.

0: Pensionsförsäkringsbolaget Veritas har en central roll på Åland. Dels hanterar det en överväldigande del av ålänningars arbetspension, men det har också ett betydande ägande i åländska bolag och fastigheter. Utanpå det har det skaffat sig ett möteskontor för kundföretagen mitt på Torggatan, vilket är ovanligt för den här branschen. Och där träffar vi dagens vd Elina Fogelholm.
1: Åland är ju speciellt för Veritas också, för det där de åländska kunderna kommer oftare till kontoret än våra kunder på fastlandet. Att det är numera ganska allmänt att folk sköter sina pensionsärenden via telefon och via nätet. Och liksom, vi träffar inte liksom våra kunder lika mycket på fastlandet som vi träffar här på Åland. Att det här åländska samhället är på det sättet speciellt, att här vill man liksom komma förbi samtidigt när man går och handla annat. Och det tycker jag är ett jättetrevligt fenomen som vi har just här på Åland. Åland är nog en jätteviktig marknad för Veritas. Alltså, det är såklart, Åland är litet också jämfört med Svenskfinland som helhet, som är vår starka marknad på fastlandet. Men att Åland är cirka kanske 10% av vår verksamhet, så en betydande del, definitivt.
2: Det brukar sägas att på Åland är arbetstagarna friskare än på annat håll. Ja. Är det ett lättare jobb på Åland då?
1: I viss mån den vägen att ni har färre av de här liksom industriella arbetsplatserna som orsakar till exempel liksom fysiska slitage, som är ju liksom en allmän orsak till att någon blir arbetsoförmögen. Att den vägen nog så är ni faktiskt friskare på Åland.
2: Finns det några andra förklaringar?
1: Personligen tror jag att också det här liksom starka gemenskapet hjälper. För det här fenomenet med psykisk ohälsa är ju ett växande fenomen i hela liksom västerländska samhället. Och någonting som definitivt stödjer där är det att man har liksom bra relationer till familjen och arbetskamrater, och man känner att man är en del av gemenskapet. Och det är ju Åland jättestark på.
2: Bryr man sig om sin pension på Åland som företagare?
1: Nu tror jag det beror väl lite på att vilken ålder man är. Att jag tror att i allmänhet är det så att ju äldre man är, så desto närmare börjar man liksom fundera på saker, medan sen liksom de yngre kanske inte har tänkt på det helt så mycket. Även om jag måste säga att det som har varit kanske ett nytt fenomen är nu att unga har intresserat sig mer för pensionsfrågor än tidigare, delvis lite kanske i onödan också. Att det finns, jag läste just undersökningar att många unga känner oro för att de inte får liksom pensioner. Men att det kommer nog inte att ske att vi har sparat in så mycket pengar. Och det finns liksom, Finland hör till de länder som har liksom bästa pensionsfonder.
0: En stor del åländska småföretagare som inte verkar genom aktiebolag kommer om ett par år ha möjlighet att själv påverka hur deras pensionsavgifter beräknas. De förslag som ligger ska ge möjlighet att basera pensionen på det senaste årets redovisade inkomst eller på en beräknad inkomst för det pågående året.
2: Åland har ju väldigt mycket småföretagare, så ja. Det borde ju bli en ganska stor fråga då på Åland. Och det är först om 2 år som man ska göra det här valet, är det så? Eller ska man börja planera redan nu?
1: Det är också någonting som diskuteras för tillfället, att de politiska beslutsfattare liksom utreder att vara en liksom realistisk takt, att hur snabbt man kan införliva det här reformen. Alltså för företagare skulle nog vara bra att man kommer igång ganska fort, men samtidigt är det också så att det kräver liksom till exempel systemändringar, att man får de där uppgifterna och kan börja jobba på basis av det. Och jag har också förstått att det där själva lagstiftningsarbetet också tar lite tid.
2: Men finns det till exempel möjlighet att planera det här för en företagare att ta ut mindre lön under 2027 till exempel och mera lön under 2028? Eller skulle det ha någon effekt?
1: Ja, teoretiskt sett så kunde man säkert liksom få en viss effekt.
2: Finns det några fällor här när det gäller pension för en, särskilt en ung företagare då kanske? Om man inte bryr sig så mycket om pensionen nu, händer det att man väljer att ta för liten inkomst till exempel under ett år och hamnar efter?
1: Ja, alltså det där hände ju mycket, mycket tidigare, att man liksom tog den där liksom minimiinkomsten, och sen var det nog så att det leder också till minimipension sen i framtiden. Att då blir man i praktiken liksom beroende av de här statliga pensionen, att ifall man går in på att liksom minimera sitt pension på sätt eller vis, så då är det åtminstone jätteviktigt att man sen samtidigt också liksom sparar och planerar så att man har sen andra, andra sätt att liksom klara sig sen när man blir äldre.
0: Pensionssystemet är under viss reformering och modernisering. Sedan 1 juli styr till exempel Elina Fågelholm ett bolag med lite friare tyglar. Då antalet pensionärer växer samtidigt som andelen av befolkningen i arbetsför ålder minskar får Veritas och dess försäkringskollegor kompensera detta med att ta en större risk med dina pensionspengar. Tidigare kunde 50% placeras i aktier, men med reformen är upp till 85% tillåtet. Och när världens börser går bra växer tillgångarna snabbare än till exempel fastighetsmarknaden.
2: Nu är det en väldigt ny reform, men tror att det kommer skilja någonting mellan er och era kollegor eller konkurrenter då i hur ni agerar här?
1: Jag tror att skillnaden kommer nog kanske lite att öka, och vi har sett också nu på våren lite olika lösningar. Att vissa av våra konkurrenter har till exempel, jag tror att en av dem sålde alla sina lägenheter bort. Och vi har inte till exempel sålt, utan vi sålde några enstaka hus, men vi har utnyttjat den här möjligheten som också blev trädde i kraft i början på juli, att man får ta lån mot fastighetsinnehav. Så vi har behållit i stort sett behållit våra fastigheter.
0: Inom försäkringsbranschen har det varit en trend att sälja av sina fastigheter då man inte fått belåna dem. Förra veckan hänvisade Ömsen till det i samband med att nästan hela fastighetsbeståndet i Mariehamn såldes, med motiveringen att detta gav allt för stora utmaningar vid renoveringsprojekt som Centrumprojektet. Men pensionsförsäkringsbolag som Veritas slipper alltså sedan 1 juli de villkor som Ömsen fortsatt måste förhålla sig till. Och med det har man inte heller något starkt behov av att avyttra sina åländska fastigheter.
1: Jag ser att vi kommer att stanna som betydande fastighetsägare på den finska marknaden och på den åländska marknaden. Ibland så säljer vi någonting och ibland kan vi också köpa någonting. Det liksom hör till liksom, att hur man förvaltar portföljen, men vi är inte på väg ut från marknaden på något sätt.
0: Ni hörde Elina Fågelholm, vd för pensionsförsäkringsbolaget Veritas. Reporter var Björn Nylund.

0: Nu ska det handla om kökar. Ålands Radio berättade ju att en rysk medborgare tagit över Sandviken gästhamn och camping, och det har lett till att försvarsminister Antti Häkkinen, Samlingspartiet, nu vill skynda på den begränsning av dubbla medborgarskap som Finlands regering jobbar på. Ylle Åboland besökte köket för att tala med sjöbevakningsmästare Marcus Åkerfält om Sandvikens nya ägare. Säger han att det gränsbevakningsväsendets chef Axel Ramberg har sagt till Ålands Radio redan tidigare att de är medvetna om ägarbytet. Att de följer med läget, men att de inte har anledning att tro att något olagligt har skett. Däremot så finns det en del att tala om gällande båtar och om det geopolitiska läget.
1: Marcus Åkerfält, sjöbevakningsmästare, sjöbevakningen och vaktofficer på Kökar sjöbevakningsstation.
2: Nu är vi här, så jag en båt som är faktiskt byggd på varvet i Tykö i egentliga Finland nära Salo. Vad är det här för båt?
1: Det här är PV08-klassen, varav vi har ett 20-tal identiska i Finland och byggda, som du säger, i Marina Lutek i Tykö. Hela poängen med dem då är att det är i princip ett flytande kontor och en sjöräddningsenhet i fall av sjöräddningshändelser.
2: Mm. Ni har ju testat det nu här ute också i åländska farvatten. Hur bra fungerar det nu som det här flytande kontoret, skulle du säga?
1: Ja, den är, till mångt och mycket är den bra. Samtidigt finns det alltid begränsningar med vissa farkoster. Men onekligen en bra enhet. Vi har en minimibemanning på 3 personer, vilket då måste vi vara dygnet runt, året runt i princip här på Åland och bemannar de här båtarna med så många då, helt enkelt. Mm.
2: Ja, vi befinner oss nu då på Kökar. Här finns då gränsbevakningens enhet. Vad är det då för sorts uppdrag som ni har här och vad hjälper ni till med här på ön?
1: Nu här ute i skärgårdsbandet så är vi lite av skärgårdens allt i allo. Givetvis som gränsbevakningsmyndighet så upprätthåller vi lägesbild i skärgården och kustbandet. Därtill på det har vi också andra uppgifter såsom miljöskydd och miljöbekämpning och även ofta då handräckning åt polisiära ärenden och även samarbete nära med hälso- och sjukvårdsmyndigheter och kör sjuktransporter i skärgården och ställer upp på alla möjliga ställen där det behövs.
2: Hur skulle du säga bemötande från då ortsbefolkning eller sådär som ni kanske tvingas ut och hjälpa av olika orsaker är när man då möter er?
1: Nu under alla mina år här i sjöbevakningen så måste jag säga att det är onekligen en uppskattad myndighet i skärgården och en livsnerv så att säga många gånger när det händer någonting eller olyckan är framme och även när vi granskar båtar och deras utrustning och förarnas skick och så vidare så är bemötande gott, måste jag verkligen säga.
2: Mm. Det där, de senaste åren har ju förstås det där politiska läget förändrats en del i Östersjön. Hur skulle du säga att det märks här?
1: Ja, inte hade ju gått oss obemärkt förbi det heller, inte som du säger, utan där har blivit lite mera skärpt övervakning förstås ute både på gränsen och lägesbilden överlag i samhället, både på land och sjöområde. I det stora hela har vi redan haft och besuttit all den här tekniken, så det är inte några stora nyheter, men givetvis påverkas vi också av samhällets utveckling.
2: Mm. Hur bevakar man då härifrån? Alltså, du sa att ni var 3 personer här dygnet runt, men har ni då någon annan teknik till förfogande för att hålla reda och hålla koll så att säga, eller uppsikt över då de här närmaste farvattena kring Kökar?
1: Absolut. Förr i tiden hade man ju bemannade torn där man optiskt övervakar, men nu är tekniken hunnit ikapp det hela och då kan vi förstås rent optiskt, men även med radar och kameror i dagens läge kan vi övervaka område, sjöläge och som nu är till stor fördel framförallt när olyckan är framme. Mm.
2: Nu har ju en gästhamn här i närheten bytt ägare, eller aktierna har bytt ägare och den som har köpt den är en då finländsk rysk medborgare och det har skrivits en del nu då att det kanske finns kopplingar till både Ryssland och Kreml. Vad betyder det för er att ni har nu en sån granne här då, eller kanske då misstänkt granne i närheten?
1: Vår verksamhet rullar på som förut. Som du säger, som mig veteligen, är det bara så att aktier har bytt ägare i ett bolag. Och där har då min ledning mitt fulla förtroende när det kommer till det, att chefen på Åland eller staben för Västra Finland kommer nog att höra av sig om det leder till några åtgärder, så att säga. Men i nuläget ser vi ingen misstänkt verksamhet som skulle påverka vår dagliga verksamhet.
2: Mm. Det där, om man nu då tittar framåt, så skulle du säga då, jag menar, om man nu är besökare på kökar eller man är här som turist eller man bor här, så man kan sova lugnt när ni håller ett vakande öga på vem som rör sig i knutarna.
1: Jo, absolut. Vi upprätthåller lägesbild och närvaro både i skärgården och på land. Och jag ser ingen orsak att känna någon oro för nuvarande läge, i alla fall inte.
0: Det sa sjöbevakningsmästare Marcus Åkerfeldt på Kökar Reporter. Det var Ylle Åbolands Jesper Alm.

Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Lyssna på Eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13 till 15:30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

0: Som ett led i Ålands Radios Nordvisionssamarbete ska vi nu få höra en dokumentär ifrån Sveriges Radio.
1: Dykaren Jens är på botten av en djup och kall älv. Han simmar bland skrot, pinnar och byggnadsmaterial. Plötsligt får han syn på något ovanligt i ögonvrån. Han simmar tillbaka för att filma.
2: Det ser ut som två pinnar som ligger parallellt med varandra. Så känner jag igen att det där är inte vanliga pinnar, utan det där ser ut som ben. Så simmar jag fram, så ser jag på en gång att det är ett lårben och ett skenben. Jag förstod att det här är ju en saknad människa.
1: Jens har hittat ben från en människa. Men vem är det? Och hur länge har det legat här?
2: Det var lite smått chockartat faktiskt. Att det var en mordhistoria det handlade om.
1: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Stina Näslund. Det här är Jens berättelse.
2: Jag gjorde lumpen som mindykare i kustartilleriet och fick upp ögonen för att det fanns vrak och att det fanns ett yrke som hette marinarkeolog.
1: Jens Lindström tar dykarcertifikat i lumpen. Det är också nu som han inser hur mycket saker som finns att upptäcka långt under vattenytan.
2: Som på ett vrak till exempel, då är man inte förvånad om man hittar, så att man hittar skelett eller man hittar fina flaskor och så. Men jag gissar på en jättevälbevarad flaska från 1600-talet som bara stod på botten. Halva flaskan stack upp ovanför botten. Och det var ju bara så här, aha. Det är lite så här roliga fynd som man inte riktigt räknar med att hitta. Så. Den var tom, men det var en sån fin Schöften Globe kallas det. Det är en sån rund flaska med fin hals och så var den grön. Oftast är det ju grönt, de här 1600-talsflaskorna. Den var helt intakt, men tom då. Så att det är någon som har kastat den i sjön. Vad det var i den är svårt att säga, men förmodligen vin.
1: Jens söker till arkeologutbildningen på universitetet.
2: Lyckades jag tjata mig in där. Jag hade reservplats, men jag lyckades tjata mig in. Och sen så när jag väl kom in på arkeologi, då hade jag som fokus att jag ska bli marinarkeolog.
1: De andra på utbildningen, de har tänkt att de ska gräva i jorden efter människors lämningar. Men Jens, han har en annan plan.
2: Så att jag var jättejobbig på alla föreläsningar och frågade om, har man dykt där? Har man dykt där? Så jag var väldigt fokuserad. Så. Oftast var det ju nej. Så jag kommer ihåg, vi hade pratat om Gamla Uppsala och den perioden, yngre järnålder och Fyrisån. Så jag kommer ihåg att, men varför har man inte dykt där? För varför har man inte gjort något? Och sen släpade jag ut mina dykkompisar och så dök vi i Fyrisån. Ja, där var det ju rätt så mörkt, dålig sikt och så. Vi gjorde väl inga sensationella fynd så, men det var ändå något som behövde göras, tyckte jag då. Så jag dök mycket runt om i åarna runt Uppsala. Det man ofta hittar när man dyker, det är ju som pålar i botten. Det kan vara allt från gamla bryggor eller stängsel eller så. Men då var man ju så här, oh wow, hittar här.
1: Jens blir marinarkeolog och det här blir vardag. Han dyker där det ska muddras eller byggas. Han söker av botten för att hitta eventuella fornlämningar innan arbetet startar. Han får också i uppdrag att kartlägga hur historiska platser ser ut under ytan. Dokumentera vad som finns på botten. Och det är just vad han håller på med. En solig sensommardag år 2023. Arbetsdagen börjar som vilken annan som helst, men kommer att avslöja en helt annan berättelse än vad någon i dykarteamet kunnat föreställa sig.
2: Det är ju 20 grader uppe i ytan. den här dagen. Och på botten så var det 4-5 grader varmt. Så att då gäller det att klä sig. Så att man har ju då, först har man en som en flisoverall, ylle, raggsocker och varma kläder. Och sen utanpå det så har man en torrdräkt som är, det är som en stor overall kan man säga, som är vattentät.
1: Jens tar på sig den svarta torrdräkten och svarta handskar. Kollegan Joakim drar på sig en röd dräkt och så stiger de ner i vattnet.
2: Ja, vi går ifrån båten och så simmar vi in till stranden eller till berget. Och så ser man till att man är så att allt är okej, okay, så att allt är tätt, så att det inte pyser någonstans. Och så ger man varandra okej-tecken och så tummen ner, vilket betyder att nu dyker vi. Och vi pratar igenom dyket innan hur vi ska göra. Att vi följer botten till andra sidan. Vi går inte upp någonstans mitt i. Lennarts uppgift är att köra båten och vad som följer båt till oss. För han kan ju följa våra bubblor. Och vi vill ju inte att det ska komma någon båt och köra över oss när vi dyker då.
1: Jens och hans två kollegor, de håller på med ett projekt där de ska kartlägga hur det ser ut på botten i Ångermanälven vid Höga kusten.
2: Det är de här flacka bergen med mycket skog. Så det är väldigt, väldigt vackert. Och så den här älven då, som vi säger, eller havsviken. Det är svårt att förstå idag den aktivitet som har varit där under industrialismen framför allt då.
1: De håller på i ett par års tid här och dyker runt och dokumenterar vrak. Det är en historiskt viktig plats och det finns mycket på botten att upptäcka.
2: Det är som ett avtryck som industrialismen har gjort liksom. Slit och släng. Har man inte användning för någonting, då bara dumpar man. Man sänker det. Det är inte ens värt att ta hand om virket. Det vittnar också om den otroliga aktivitet från 1850 till mitten på 1900-talet. Och det är så häftigt, för på land där uppe idag så försvinner ju spåren mer och mer. Skogen tar över och de industrierna förfaller, försvinner. Medan på bottnarna så ligger allting kvar. Och du har kanske bara några centimeters sediment på. Sen har du de här vraken, vad ligger där?
1: Den här eftermiddagen ska de dyka på en katastrofplats från slutet av 30-talet. De ska dyka under Sandöbron. Det är en bågformad hög bro som välver sig över älven. Men under den, på botten, ligger resterna av en annan bro och minnen av ett trauma som har skakat den här bygden.
2: Man började bygga en bro redan 1939. Det var ett enormt brospann, 260 meter långt, tvärs över det här sundet. Och då hade man byggt en träform i en, som en stor träbåge som var så lång, utan några stöd under. Och det var under arbetet med den bron så rasade hela den här konstruktionen.
1: Precis innan den är färdig kollapsar bron. Det går ett dån genom dalen. En tsunamivåg slår upp längs strandkanten. De som jobbar på bron kastas rakt ner i det mörka djupet.
2: Och det var ju Sveriges värsta arbetsplatsolycka. Det var ju 18 personer dog. 2 stycken hittades aldrig.
1: Den här sommardagen år 2023, över 80 år senare, simmar Jens och Jocke ner i mörkret. Lamporna från deras kameror lyser upp några meter framför dem.
2: Vi ville kika på hur det ser ut på botten. För att vi betraktar det här som en katastrofplats. Och det är en plats som kommer se likadan ut som den gör idag i hundratals, kanske tusentals år till. Förhållanden är sådana att det bevaras så bra här under vattnet.
1: De känner väl till den här platsen och vet vad som väntar.
2: Alla som har dykt på den här platsen vet att det är inte en lätt plats att dyka på. Man kan fastna, det är uppstickande armeringsjärn, det är mörkt och det kan vara strömt och det är kallt. Så att det är ingen mysig plats att vara på, ganska kuslig känsla att dyka där. Sen så är det just att vi vet om att det försvann ju två personer som man aldrig hittade efter olyckan. Och det har ju alltid, de har haft med sig i bakhuvudet när man dyker där, att vi skulle kunna träffa på mänskliga kvarlevor.
1: Det är som en ögonblicksbild av den här arbetsplatsen, så som den såg ut 1939.
2: Det första man ser, det är flera runda pelare som var gjutna på land som föll ut i vattnet och när bron rasade. Och sen är det först ner på 14-15 meter som man möter själva brovalvet. Och sen kommer då armeringsjärn, timmer. Det ligger kängor, det finns trasiga skottkärror, hinkar som har haft cement i och allt möjligt bråte då.
1: Allt är välbevarat. Det är kallt och mörkt och vattnet är bräckt.
2: Allt ser lite så gulbrunt ut. Det ligger ju ett fint sedimentlager över allting. Så att ska man se någonting i detalj, då måste man simma fram och så borsta bort med handen så att man kan se, om man vill se detaljer då.
1: Jens simmar zigzag ovanför brospannet och filmar. Lampan från filmkameran lyser upp ett par tre meter framför honom. Jocke simmar på sidan av brospannet, lite längre ner. Han har stillbildskamera. När de hittar intressanta föremål stannar de och fotar lite extra. I ögonvrån ser Jens något som han reagerar på. Han blir frustrerad. Jocke fotar något och reagerar först inte.
3: Jocke!
2: Det ser som två pinnar som ligger parallellt med varandra nästan. Så känner jag igen att det där inte är vanliga pinnar, utan det där, det ser ut som ben. Och så simmar jag fram och så ser jag på en gång att det är ett lårben och ett skenben.
3: Jocke! Hej! Jocke!
2: Jag försöker ju få Jockes uppmärksamhet då, för han ligger ju några meter under mig och fotar. Är man undervattensfotograf, då kan man ligga stilla väldigt länge på en och samma plats och vara väldigt fokuserad. Och jag försökte ju bryta hans fokusering där och få hans uppmärksamhet.
1: Jens lyfter på en av benbitarna. Han vill försäkra sig om vad det är han har hittat.
2: Människans anatomi är ju väldigt speciell om man jämför med djur då, så att särskilt människans lårben är väldigt karaktäristiskt med lårbenshalsen och ledkulan. Det var det som man kände att men det här är människa. Det är...
1: Jens tror sig veta vem det kan vara han har hittat. Att det här benet har legat här sedan september 1939.
2: Okej, här har vi en av gubbarna som försvann. Och det kändes ju rätt stort. Varför återfanns de aldrig? Har man inte letat? Alltså, vi har ju pratat en del om det. Liksom. Vart tog de vägen? Den sida som av benet som ligger ner i sedimenten, den var alldeles svart, kommer jag ihåg. Sen lade jag tillbaka det. Det blir lite dammar och uppåt. Det blir lite sediment som far runt. Men jag tänkte på en gång att det här ska vi inte rota mer i. Vi dokumenterar platsen med foto och video och sen så noterar vi var vi är någonstans så att vi kan berätta det för polisen.
1: De befinner sig mitt i älven. De kan inte stiga upp till ytan, utan de fortsätter som planerat till andra strandkanten. Lennart i båten följer deras bubblor där uppe. Jens är upprymd, men också fundersam över fyndet.
2: Att det är lite märklig plats kanske, för att det ligger så exponerat. Och det här borde ju någon ha hittat tidigare. Man dök ju mycket på platsen här när man byggde den andra bron, den som finns idag. Så då borde man ju ha stött på de här resterna, eller kvarlevarna.
1: Det ska visa sig att de här benen inte alls har legat här sedan 30-talet och att de inte tillhör en av broarbetarna, utan en helt annan person. Men det vet inte Jens och hans dykarkollegor när de kommer upp ur vattnet den här dagen.
2: Man blir rätt kall efter en halvtimme i 4-5 gradigt vatten. Så att det var rätt skönt att komma upp sen. Pratade igenom dyket och vad vi har sett och så. Jag frågade Jocka om han fattade vad det var för någonting, och han förstod ju det. Och så kom vi överens om att vi ringer polisen och sen så, ja, att vi inte ska prata om det här.
1: Jens, Jocke och Lennart bestämmer här och nu att det här med de hittade benbitarna nu måste stanna mellan dem. Det kan vara någon av de försvunna byggarbetarna, och de vet att det finns anhöriga till dem som fortfarande lever. Det är av hänsyn till dem som de inte kan berätta något. Jens ringer polisen och berättar om fyndet.
2: Jag möts med lite skepticism i början, men sen säger jag att jag är arkeolog och att jag vet hur människoben ser ut. Då blir jag tagen på lite större allvar.
1: Jens får prata med polisens egna dykare. Han beskriver platsen där benen ligger så att de ska kunna undersöka det här närmare. Efter några veckor får han veta att de har hittat fler delar av kroppen och att de nu har börjat arbeta med att identifiera vem det är. Sen blir det tyst. Det går veckor, månader, det går ett år. Till slut ringer Jens till polisen i Kramfors.
2: Han berättar då hela storyn om det här fyndet, att de har identifierat benen och att det då tillhörde Lillemor Thorsson.
1: Benen som Jens har hittat tillhör en 15-årig tjej som hette Lillemor och som bodde i ett gult hus vid Ångermanälven för över 50 år sedan.
2: Så då fick jag ju höra hela storyn om den här Ådalsmannen och allt, ja, runt omkring det. Så att det var lite smått chockartat faktiskt. Att det var så pass sent, att det var en mordhistoria det handlade om.
1: 15-åriga Lillemor lämnade sitt hem en kall lördagkväll i januari 1970 och kom aldrig mer tillbaka. Hon skulle på disco några kilometer från hemmet. Men någonting hände på vägen dit.
2: Sen fanns det ju, det framkom ju vittnesuppgifter på att hon hade ju då gått längs vägen och blivit upplockad av en bil. Av en man i en ljusblå Amazon. Och sen efter det hade ingen sett henne. Sen hittade man ju hennes handväska på isen utanför en annan bro, Hammarsbron, som är ganska långt ifrån.
1: Lillemor är spårlöst försvunnen från den lilla orten Strömnäs vid älven. Orten är känd från det som hände här år 1931, skotten i Ådalen. Ett demonstrationståg tågade fram här och 5 personer blev skjutna av militären. Våren 1970 engagerar ännu trauma den här bygden. 15-åriga Lillemor är försvunnen. Mordkommissionen kallas upp från Stockholm. När snön smälter hittar barn hennes väska, hennes busskort och sminkväska. Man befarar det värsta, att hon har förts bort, dödats. Men ingen vet, och spåren, de leder ingenstans. Ett halvår senare börjar saker hända.
2: Under efterföljande sommar så skedde det flera våldtäkter.
1: En mörk augustikväll. En tonårstjej blir brutalt överfallen av en okänd man. En vecka senare händer det igen. I närbelägna orter längs Ångermanälven blir tonårstjejer överfallna av en hårdhänt våldtäktsman. Ingen vet vem det är. Han slår till i mörkret och är så hårdhänt att tjejerna tuppar av. Han förgriper sig på dem och försvinner i mörkret. Nu myntas begreppet Ådalsmannen. En våldtäktsman går lös. Men vem är han? Kan det vara någon från bygden? Och ligger han också bakom Lillemor Torssons försvinnande?
2: Det var väldigt traumatiskt för folk i bygden där också. Fyra tjejer som hade våldtagits och skadats under ett års tid. Ungefär ett år senare så är det ju en av tjejerna som blir överfallna, som överlever, som vittnar och säger att hon vet vem det är. Så då får man ju en misstänkt gärningsperson.
1: I januari 1971, ett år efter Lillemors försvinnande, slår Ådalsmannen till igen. Det är en mörk lördagkväll, men snön lyser upp längs vägen. Mannen tar ett grepp om strupen på tjejen och släpar henne ut i snön. Men den här tjejen känner igen mannen. Hon vet i vilken ort han bor och hur hans bil ser ut. Ådalsmannen åker fast och döms för våldtäkterna och överfallen. Och i förhör börjar han också berätta om Lillemor.
2: Lillemor var ju första offret. Och gärningsmannen hade ju inte egentligen velat döda henne, har det framkommit. Utan han ville tysta henne, men han ströp henne.
1: Ådalsmannen berättar att han har dödat Lillemor. Han säger att han har kastat hennes kropp i Ångermanälven från Sandöbron. Han pekar ut stället för polisen. De skickar ner dykare, men hittar ingenting. Och de har inga andra bevis än mannens egen berättelse. Lillemor är fortfarande borta. Hennes familj i det gula huset slutar aldrig leta. De slutar aldrig hoppas att de ska få reda på vart hon tog vägen. Men de flyttar från orten. Hennes föräldrar dör och åren går. Hennes syskon lever vidare i sina liv på olika platser långt från Ångermanälven. De kan inte begrava Lillemor. Hon kan inte dödförklaras. Hon är fortfarande spårlöst borta. Det är den här historien som dykaren Jens nu får höra när han sitter och pratar med polisen från Kramfors.
2: Jag kommer ihåg, det gick lite rysningar så. Det var, jag var lite så här skakig efteråt, efter jag pratade med polisen. Det var väldigt fint också att de delade med sig av hela storyn där.
1: Benen som Jens har hittat har polisen plockat upp. De har skickat benen på analys. De har hittat DNA. De har letat upp det över 50 år gamla fallet med försvunna Lillemor Torsson. De har hittat hennes syskon och kunnat visa att benen är hennes. Hon har legat där 16 meter under ytan i Ångermanälven hela tiden. Och Jens, han har löst gåtan.
2: Ja, men det är ju en försvunnen tonårsflicka som blev mördad och våldtagen och slängd i vattnet som vi hittade. Då. Så det känns ju, det känns bra att vi hittar henne. Det känns hemskt att vi skulle behöva hitta henne så, och att det har gått så många år sedan hon försvann. Jag undrar liksom hur många har simmat över den här platsen och dykt och inte förstått att det var en människa som låg där. Så det känns ju bra förstås att familjen kan få ett avslut.
1: Lillemor kan nu begravas och bröderna som finns i livet har fått veta vad som faktiskt hände henne.
2: Det kändes faktiskt. Och som arkeolog så är man ju oftast de mänskliga kvarlevor som vi hittar. Då finns det inga personer i livet som har någon relation till de människorna. Och det är ju en helt annan sak. Här finns det ju, det finns släkt och det finns människor som kommer ihåg händelsen. Och det berör på ett helt annat sätt.
1: För Jens egen del har han fått en ny insikt, en idé.
2: Jag förstår ju nu att man kan göra liknande fynd på andra ställen. Och broar är ju ganska vanliga platser där folk hoppar och tar livet av sig. Vi har ju pratat lite om det, att där det finns såna här liknande fall så kanske det är värt att gå tillbaka. Och med dagens teknik, alltså vi har ju, det finns ju robotar idag också, man behöver inte dyka själv, att leta lite mer systematiskt. Det vore ju fantastiskt om man kunde hjälpa fler familjer och få hem sina anhöriga som är försvunna.
1: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Stina Näslund. Producent var Gustav Asplund. Tekniker Astrid Ankarkrona.
3: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss.
4: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.
5: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket, och du kan höra våra program här på kanalen.

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Klockan är 11:05, du lyssnar på Ålands nytt. Mariehamns församling förbereder sitt avsked till Sankt Mårtensgården. Statsfullmäktige godkände i juni att staden köper byggnaden för 800 000 euro och på lördag ordnar församlingen auktion för att bli av med lösöre. Tabita Grunér från Mariehamns församling berättar vad som går under klubban.
1: Det finns jättemycket av många olika slag. Allt från marksten till möbler till tyger och massa porslin har vi och leksaker och allt möjligt.
2: Det sa Tabita Grunér. Församlingens ekonom Stina Ekman Byskata tillägger att det finns designmöbler av bland annat Alvar Aalto bland objekten.
3: De är jättefina. Och sen är det då visning klockan 14:30. Så 14:30 så får man gå runt och titta här på allt som auktioneras ut. Och sen klockan 15:00 så då sätter Grönbacks Erik igång. Och det blir en vandrande auktion. Så att det som man då sen är intresserad av så då följer man med honom. Och den håller på tills det mesta är sålt då, hoppas vi.
4: Man får ju utgå ifrån att allting liksom inte kommer att försvinna. Vad händer med grejerna som inte auktioneras ut då?
5: Vi kommer ju sen ännu att kolla med stan att vad blir det för verksamhet? Att kanske de ändå behöver lite bord och stolar och sånt som vi kan lämna här. Om de säger absolut nej så då får man ju kolla med Emma och andra att finns det behov att ta dem emot. Och sen allra sista är, om man inte hittar någon annan möjlighet, är att slänga.
0: Sist hörde du kyrkoherde Marie Puska. Reporter var Peter Grönholm och före auktionen på lördag klockan 13 hålls också en mässa med efterföljande kyrkkaffe i Sankt Mårtensgården. Ålands tidningen rapporterar idag att Mariehamns stad har betalat omkring 27 000 euro i juristkostnader för att utreda vem som ska stå för den tidigare stadsdirektören Arne Selanders juristkostnader som uppkom i tvisten mellan honom och stadsmiljöchefen Susanne Perander. Två fakturor har hittills kommit in från advokatbyrån Bröderna Huhtamäki AB och de uppgår tillsammans till 21 500 euro exklusive moms. Inklusive moms blir summan omkring 27 000. Uppdraget beräknades från början kosta 5 till 7500 euro exklusive moms. Stadsstyrelsens ordförande Christian Nordas, liberal, säger att uppdraget utökades efter byråns första bedömning. Advokaterna fick bland annat i uppdrag att kontakta Arne Selander, HR-chefen Sari Hautamäki samt DKCO och kräva tillbaks pengarna, säger Nordas till Ålandstidningen. Nu vill han att utredningen avslutas.

0: Det är orimligt att kasta mer pengar på att få in pengar, säger han. Staden har också krävt att motparten ska stå för kostnaderna för den juridiska utredningen. Enligt Nordas ska advokatbyråns slutsatser bli offentliga när ärendet behandlas i stadsstyrelsen, och han hoppas det sker under oktober. Och mer om staden och jurister. Mariehamns stad anlitar advokatbyrå Karlsson Wingert AB som juridisk expertis inför upphandlingarna till den kommande renoveringen av Övernäs skola. I beslutet från staden skriver man att, citat, för att stärka stadens kompetens med specialkunnande inom offentlig upphandling, särskilt vad gäller bygg- och renoveringsentreprenader, avser Mariehamns stad anlita tjänster i juridisk expertis, slutcitat. Mariehamn genomförde en upphandling i riktat förfarande till tre leverantörer, där Karlsson Wingert AB hade det lägsta anbudet på 13 000 euro. Två godkända anbud inkom inom utsatt tid, medan en anbudsgivare drog tillbaks sitt anbud. Så har vi ett par meddelanden om vattenavstängningar. Vattenledningarna i Östergeta på åkrarna nedanför Skräddarsvängen borde vara avstängda just nu. De skulle stängas av vid 11:30-tiden, berättade Getas byråsekreterare Barbro Jansson i en grupp för Getabor på sociala medier. Orsaken är att fastighetsskötarna ska jobba med en vattenläcka. Det här arbetet beräknas ta ett par timmar. Och Andelslaget Sundets vatten stänger av vattnet i Norra Sund vid midnatt natten mot fredagen. Orsaken är att man letar efter en vattenläcka som behöver repareras. Troligen är vattnet på igen vid klockan 07:00 på fredag 11 september, skriver Sundets vatten i ett pressmeddelande. Och så vädret. Resten av dagen är mest halvklar, men någon lokal regnskur kan förekomma. Temperaturen ligger på cirka 15 grader och vinden är nordlig 5-6 meter per sekund. Både i natt och imorgon mestadels klart. Sjövädret. På norra Östersjön och skärgårdshavet först varierande vind. Senare vind omkring nord-nordväst på alla havsområden runt Åland. Vinden tilltar i början mestadels 2-7 meter per sekund. Senare upp till 15 meter per sekund. Och från och med kvällen avtar vinden igen. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Det var Ålandsnytt, nu är Riksnytt.
1: Vi hörde klockan slå 12 och det är dags för nyheter. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. Ryssland har testat ett nytt, tills vidare hemligt vapen mot kablar på havsbotten. Men Norge och andra NATO-länder upptäckte övningen och avbröt den. Det här uppger både norska NRK och nyhetsbyrån Reuters idag med hänvisning till två anonyma källor. Den ryska övningen pågick i våras utanför den norska ögruppen Svalbard i Norra Ishavet. Ryssland använde djuptgående mini-ubåtar för att simulera utplaceringen av vapnet. NATO-trupper från Norge, Storbritannien och USA upptäckte övningen och avbröt den, varpå de ryska farkosterna lämnade platsen. Det har tidigare funnits uppgifter om att Norge och Storbritannien har avslöjat en rysk operation i arktiska farvatten i våras. Men då var uppgifterna om händelsen mycket knapphändiga. Kärnreaktorn Olkiluoto 3 har kopplats loss från elnätet på grund av ett tekniskt fel. Det här felet fanns i ånggeneratorn. Men det här tekniska felet inträffade bara några timmar innan reaktorn ändå skulle kopplas bort från elnätet, i vilket fall som helst, eftersom årsunderhåll står för dörren. Effekten i Olkiluoto 3 hade redan sänkts. Årsunderhållet beräknas ta 50 dagar, så den blir klar mot slutet av oktober. Reaktorerna Olkiluoto 1 och 2 har redan genomgått årsunderhåll i år. Europeiska centralbanken väntas idag meddela om höjd styrränta. Med en räntehöjning på 0,25 procentenheter tros centralbanken vilja pressa ner inflationen i euroområdet. Enligt preliminära uppgifter låg inflationen på 3,3 procent i augusti. Det som får priserna att gå upp är framförallt dyrare energi på grund av kriget i Iran. Centralbanken höjde styrräntan senast i juni. Och enligt banken Nordeas prognos väntas nya räntehöjningar under vintern och våren. Och elevantalet i grundläggande utbildning har börjat minska, men kostnaderna minskar inte i samma takt, meddelar Kommunförbundet. Enligt förbundet kräver grundläggande utbildning fortfarande lärare, skollokaler och andra resurser oavsett hur stort elevantalet är. Och då antalet elever minskar kan kostnaderna åtminstone till en början öka per elev. Det finns ändå stor variation i hur mycket den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken kostar per barn. Men enligt kommunförbundet säger kostnaden per elev inte så mycket om utbildningens tillgänglighet eller kvalitet. Och mera skolfrågor blir det i slaget. Idag handlar slaget nämligen om de nya PISA-resultaten.
2: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!

0: home.
1: Sorry, the number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your calling.
2: Har du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår? Ja, tveka inte då, utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26060. Eller så skickar du ett mejl på tips@alandsradio.se. Lätt som en plätt. Yeah!

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

Klockan är 18. Det här är nyheterna med tillhörande längre väderprognos. Jag heter Ellen Es. God eftermiddag. Polisen utreder riksdagsledamöter för en misstänkt läcka av sekretessbelagda uppgifter. Det handlar om uppgifter som gäller skyddspolisens förra chef Antti Peltari. Peltari åtalas för brott mot tjänsteplikt i den mest omfattande brottsutredningen mot skyddspolisen någonsin. Polisen bekräftar att de inlett en förutredning om hur medlemmarna i riksdagens kanslinämnd agerat och frågat om de har läckt information om brottsutredningen mot Peltari. En brottsanmälan kring läckan gjordes redan i fjol. Polisen utreder nu om de ska inleda en förundersökning. Ett beslut väntas komma under hösten. Finlands ekonomi fortsätter att bli bättre. Det blir en måttlig ökning i ekonomin i år och nästa år enligt forskningscentret Pellervon taloustutkimus. Enligt deras rapport så växer Finlands ekonomi med 1,4% i år och 1,5% nästa år. Samtidigt kommer finanskoncernen Kuntarahoitus med en mer optimistisk prognos med en tillväxt på 1,8% för i år och för 2% nästa år. Det är ändå inte säkert att tillväxten fortsätter då vi fortfarande konsumerar för lite här hemma och då byggbranschen står stilla samtidigt som handelskrig stör världsekonomin. Men den positiva utvecklingen inom industrin och en ökning i planerade datacenter ger en positiv knuff till ekonomin. Så kan vi meddela att Sitra, alltså jubileumsfonden för Finlands självständighet, inleder omställningsförhandlingar. Förhandlingarna omfattar nästan hela organisationens inhemska verksamhet och totalt 11 årsverken ska bort. Totalt berörs 83 personer. Omställningsförhandlingarna är en del av Sitras omfattande förnyelsearbete som inleddes redan 2024. Ryssland har testat ett nytt hemligt vapen mot kablar på havsbotten, men Norge och andra NATO-länder upptäckte övningen och avbröt den. Det uppger både norska NRK och nyhetsbyrån Reuters idag med hänvisning till 2 anonyma källor. Den ryska övningen pågick i våras utanför den norska ögruppens Svalbard i norra ishavet. Ryssland använde djuptgående mini-ubåtar för att stimulera utplaceringen av vapnet. NATO-trupper från Norge, Storbritannien och USA upptäckte övningen och avbröt den, varpå de ryska farkosterna lämnar platsen. Det har tidigare funnits uppgifter om att Norge och Storbritannien skulle ha avslöjat en rysk operation i arktiska farvatten i våras, men då var uppgifterna om händelsen mycket knapphändiga. Och i kulturvärlden har de nominerade för Ars Fennica-priset nu offentliggjorts. Ars Fennica-priset är ett av Nordens mest betydelsefulla bildkonstpriser. 4 konstnärer är nominerade till Ars Fennica-priset 2027. Joel Slotte och Anna Estar Riola är verksamma i Finland, Anna Kamner från Sverige och Sandra Mujinga från Norge. En utställning med dem öppnar på Museet för samtidskonst Kiasma i oktober 2027 och vinnaren tillkännages i februari 2028. Det är Niemistös bildkonststiftelse som delar ut priset på 50 000 euro varannat år. Och så till vädret.

0: God eftermiddag och välkomna till programmet med samma namn. Eftermiddag alltså här i Ålands Radio 91,3 MHz. Och ni undrar vad det låter, vad det är som lät i bakgrunden där, så var det studioskrivaren som printade ut ett papper mitt i allt där. Kan jag också inflika att klockan den är 1:04 och inte 18 som det uttrycktes här i Riksnyheterna för en stund sedan. Alla gör lite misstag ibland. Lätt hänt att man tar fel på tiden. En som förhoppningsvis inte tar fel på tiden här i eftermiddag, det är ju Martina Eriksson som sköter de lokala nyheterna. Tjena!
1: Nej, men tjenare, tjenare. Mycket som händer här.
0: Ja.
1: Men jo, rätt ska vara rätt och rätt ska vara rätt också i Ålands nytt. Klockan 13:55 hade jag tänkt dyka upp i rättan tid. Där tänkte jag bland annat berätta om att myndigheter på Åland nu har utbildats inom någonting som heter CBRN. Och det står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot. Så mer om det här får vi veta i Ålands nytt. Bland annat, och sen vill jag slå ett slag för dagens Åland idag, där vi får träffa Emma Norén som ju har vunnit årets Lasse Wicklöf-pris. Hon är svensk miljöpartist och vi pratar med henne. Och så kommer Folke Rydén hit, känd journalist som är på Åland idag och han gästar programmet.
0: Tidigare utrikeskorrespondent väl?
1: Bland annat.
0: Ja, ja, där finns det säkert mycket intressant att tala om, misstänker jag. Men ja, det dyker väl upp ditt och datt sen också i Ålands nytt här under eftermiddagen.
1: Som vanligt. Så det är bara att hänga kvar och lyssna.
0: Jajamensan. Och som sagt då, klockan 13:55 är första lokala nyhetssändningen för den här eftermiddagen då.
1: Så är det.
0: Tack så mycket Martina. Jag och hon är också sen tillbaka klockan 14:55. Inom programmet eftermiddag då. Ja, och eftermiddag, det leds ju av Rasmus Karlsson här idag. Det är jag där som heter så. Jag vet inte om jag sa mitt namn här inledningsvis. Det kan ju vara kul för er lyssnare att veta vem det är som sitter på plats här i studion den här torsdagen. Där vi förstås ska ha en torsdagsgäst så som det är på torsdagar i programmet eftermiddag. Idag har vi författarbesök får man väl säga. Det är Pernilla Lindros som kommer hit om ungefär en timme och pratar lite om sitt författarskap. Hon jobbar också som lärare och det ska vi väl prata lite om. Men sen också tänker jag vi kan väl passa på att prata lite om sånt kanske som inte brukar förknippas med Pernilla Lindros, eller i alla fall offentligt diskuteras när hon är involverad, det vill säga allt annat utom litteratur då helt enkelt. Vad vet jag, vi får väl se vart samtalet tar oss här om ungefär en timme. Vi ska också få förstås dagens nya låt, och i anslutning till dagens nya låt så ska vi även få träffa artisten bakom dagens nya låt som heter Maria Keränen. Så att så. Sen ska vi även höra en intervju med Josefina Jansson och Fredrik Hittonen här ifrån Ålands Radio. För vi presenterar idag egentligen ett lite enklare möjligheter för åländska artister att dela med sig av sin musik till oss här på Ålands Radio. Mer om det om dryga 20 minuter. Vädret brukar man ju kika på inledningsvis i programmet eftermiddag, och ja, det ser ut att kunna bli en del regn här inom den närmsta framtiden i alla fall. Det är utlovat halvklart och tidvis lätt regn här någon eventuellt timme framåt. Annars är det molnigt vad det gäller för resten av den här eftermiddagen och även början av kvällen. I natt sen då klarnar det upp. Det känns som att det ofta klarnar upp till nätterna på sistone. Jag vet inte om ni håller med mig om det, men så har i alla fall prognoserna lydit. Jag sover på nätterna så jag vet inte hur det har varit. Temperaturen sjunker från ungefär 15 grader till 8 som svalast tidigt i morgonbitti. Vinden är måttlig, blåser från nord ungefär 5-6 meter per sekund. Det blir lite kraftigare byar här under eftermiddagen, upp till 11 om man tittar på vädret för Jomala by i alla fall. Sen imorgon fredag då det dock fint väder utlovat får man säga. 17 grader upp till det och vind omkring väst, strålande sol och måttlig vind då från väst. Sen under helgen då blir det en hel del moln igen, ingen desto mera sol att tala om vad det verkar. Temperatur omkring 16-17 grader och den västliga vinden håller väl i sig för det mesta. Men om vi kikar på hur det ser ut lite mer exakt på Mariehamns flygstation, så kan jag säga att temperaturen den var 15,7 grader här när klockan slog ett. Luftfuktigheten var 73%, vindriktningen nordostlig, sikten över 75 km och lufttrycket 1002,1 hektopascal. Vinden den var 5 meter per sekund och vindbyarna 6 meter per sekund, och vädret beskrivs som molnigt där. Det är inga några varningar utfärdat för landområden på Åland just nu. Och dagens längd är 13 timmar och 21 minuter. Solen gick upp klockan 6.55 i morse och går ner klockan 20.17 i kväll. Och sen till sist då en snabb titt på vattenståndet vid mätstationen i Fögle. Klockan 13.06 här för 3-4 minuter sedan så var det plus 38 enligt N2000-systemet och plus 27 då över medelvattenståndet. Det är ju två olika mätsystem som används, och det är N2000 som är det här nyare som då kommer att ta över istället för medelvattnet. Det där går ju sakta mak, och det är ju en sjökortsreform, farleds- och sjökortsreform som pågår ännu ett litet tag till från Trafikoms sida där. Men då hörni, då har vi koll på vädret, vågar jag väl påstå. Mycket moln är väl kanske den stora historien där, förutom imorgon när det är soligt utlovat, men annars är det nog mycket moln och antingen fasas över eller se fram emot eller bara leva igenom de här kommande dagarna. Vi ska ju förstås lyssna på musik i programmet eftermiddag, och första låten vi har i kön heter La La La, och artisten det är September. La, la, la, la.

0: la la.
1: Så där slutar låten som heter La La La, Never Give It Up. Artisten, det var September. Och det är så att vill du sätta din prägel på det här eftermiddagsprogrammet genom att önska in låtar, så går det ju precis som vanligt alldeles utmärkt. Man kan ringa på 018 17 855. Till exempel under en låt om man inte vill medverka i radio. Man kan smsa 0457 00 17 855 eller så skickar man e-post till studion@alandsradio.ax, så ser vi väl till att försöka få era önskningar spelade förstås. Det brukar ofta gå vägen, och har vi inte de låtar som önskas så löser vi något som är snarlikt i alla fall. Siktar vi väl på. Vi fortsätter lyssna på sådant som inte önskar musik. Det här är Lovet och Viktor Lexell med Atom.

Atom där med Lovet och Viktor Leksell. Det är förstås också att i eftermiddagsprogrammet så ska vi ju få kortversionen av musikflätan. Jag brukar ju oftast göra så att det är någonting jag har där mellan klockan 15 och 15.30 att det får gå ut i den så att säga luckan. Men i och med att vi då har dagens nya låt inklusive artistintervju så kommer vi nog behöva köra den kortversionen lite tidigare. Så jag tänker faktiskt att vi kör den redan efter vi lyssnat på Albin Limelda med låten The Wait Is Gone.

Och nu är det dags för snabb genomgången av musikflätan. Ja, jag söker en artist som kommer från Vetlanda, första bokstaven i hennes namn.

0: det blivit.
1: Ja, jag sökte alltså första bokstaven i den här artistens förnamn. Vi går vidare med den här sångerskan som föddes 1917 och dog 1996. Jag söker även här första bokstaven i artistens namn.

Though the words may be wrong. Ja, vet du vad artisten heter i förnamn? Då har du den första bokstaven i hennes namn. Och med risk för att bli tjatig, men även nu söker jag bokstaven i ett förnamn. Jag söker sångaren i den här gruppen som han startade 1978.

Ja, sångaren i det här bandet alltså. Första bokstaven i hans förnamn. Men nu ska vi bege oss till andra sidan jordklotet, nämligen Sydney i Australien. De slog igenom på 1980-talet. Ta den första bokstaven i bandnamnet.

Vad heter gruppen alltså? Ja, första bokstaven i bandnamnet söker jag. För 70 år sedan, alltså 1956, bildades detta band som håller på än idag. Gruppen kommer ursprungligen från tätorten Slottsbron. Men i vilken kommun i Sverige ligger Slottsbron? Första bokstaven i kommunnamnet. Ja,

Kommunen var det alltså jag sökte. Första bokstaven i kommunen. Och jag tänkte sluta där jag började med första bokstaven i ett namn. Vet du vad artisten heter? Ja, då vet du vilken bokstav jag söker.

0: Och det var alltså första bokstaven i den här artistens namn. Och nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22100 Mariehamn. Lycka till!
1: Ja, lycka till säger Ove Sjöblom och lycka till säger även jag då vad gäller musikflätan. Det kom in ett låtönskemål. Det var en herre som ringde och ville höra Hasse Alfredson med låten Ett glas öl. Efter vi hört på den, då ska vi få prata med Josefina Jansson och Fredrik Hittonen gällande hur man, ja, lämnar in ny åländsk musik till oss här på Ålands Radio.

blott. Ska det vara vårt liv är inte bara knog. Öl är till exempel gott när man ser på hur barnen växer upp.

0: Ja, det där var Hasse Alfredsson. Låten heter Ett glas öl. Det där var önskemusik här i programmet Eftermiddag. Nu ska det handla om musiken i Ålands Radio, för det har blivit lite enklare att skicka in sin musik till oss. Syftet är att få in mer åländsk musik i skivarkivet och därmed också in i våra spellistor. För att berätta lite mer om det här så har vi nu med oss Josefina Jansson och Fredrik Hittonen som ansvarar för musiken här på Ålands Radio. Berätta, vad är det som har lanserats riktigt?
1: Ja, men hej. Vad vi har lanserat är framförallt en e-postadress som är ganska enkel. musik@alandsradio.ax. Och sen har vi satt ihop en sida också med den informationen vi behöver ha för att kunna ta emot musiken och spela den i radion. Så att artisten och musiken får betalt och så att vi har alla siffror och allting rätt, så att säga. Framförallt så vill vi liksom göra det enklare att hitta den här informationen så att alla som gör musik kan skicka in den till oss.
0: Men varför gör vi det här? Berätta lite mer.
2: Ja, men det är väl för att få flera artister från Åland att få chansen att spela sin musik i radio, helt enkelt. Och det är ju ett liksom ganska simpelt och enkelt sätt just nu. Vi kan ju arbeta på det här konceptet vidare sen och se om vi kan göra något mer avancerat i framtiden. Men vi börjar med en sån här mail-grej nu.
0: Den här sidan har ju varit uppe ett litet tag redan. Har ni fått in några låtar?
1: Ja, men jag måste säga att vi blev lite förvånade över hur många det var som kom de där första dagarna faktiskt. För jag tänkte att det kommer väl ungefär lika mycket som det brukar komma innan vi hade den här. Men nej, det kom minst en per dag i alla fall. Och det är jätteroligt att se.
2: Mm, absolut.
0: Men vad skulle ni säga att det är för musik som kommer in? Återspeglar det den nuvarande åländska musiken just nu, skulle ni säga?
2: Ja, alltså, vi har ju märkt en liten trend där med att det kom in en hel del AI-genererad musik, eller där de har använt AI som hjälpmedel för att göra musik. Men den representerar ju ändå den musiken som ålänningar och de flesta lyssnar på, en popmusik helt enkelt. Så att det är ju kul att få se hur många det är som använder sig av den här tekniken. Men vi har ju även fått från artister som redan tidigare har skickat låtar till oss. Så att det ska bli spännande att se hur det här utvecklar sig och hur många som utnyttjar det här och tar chansen att få sin musik hit.
1: Mm, för det visar ganska tydligt att det finns många som sitter hemma på kammaren och gör någon slags musik, och som kanske fler som gör det än som har gjort det förut, just med den här möjligheten med AI-tekniken. Men vi har ju också i den här informationen vi vill veta, så vill vi att man ska skriva om man har använt sig av AI. För att det är en process som pågår i bland public service just nu, att hur mycket AI-genererat kommer vi att kunna spela egentligen. Men det, så det är jättebra att veta. Men jag tycker det är kul att se att folk är kreativa där hemma.
2: Mm. Jo, absolut.
0: Men någonting som jag vet att intresserar många är ju hur det är med den här åländska musiken här i Ålands Radio. Hur mycket åländsk musik spelar vi i radion?
2: Ja, det kommer ju nog en, två, tre per dag. Alltså, det beror ju lite på hur den här automatiserade liksom spellistgenereringen fungerar. Om en låt spelades igår kan den ju inte komma exakt samma tid idag till exempel. Eller så ska den fungera i alla fall. Men jag skulle säga att det ligger där runt 2-3 låtar. Och som sagt, det är ju därför vi vill att flera ålänningar ska ha chansen att skicka in sin musik så att vi kan spela mer åländsk musik. Och vi sitter ju och väljer ut vilka låtar som får spelas eller köpas in varje vecka på samma kriterier helt enkelt. Den ska hålla en viss kvalitet och den ska passa vår musikpolicy.
1: Och det är samma kriterier faktiskt för den åländska musiken. Så jag tror att när folk hör på vår radio idag, de kanske inte ens känner igen att det där var en åländsk låt. För det är ganska bra kvalitet tycker jag på den åländska musiken som görs idag. Så att den hamnar liksom på våra listor precis som all annan musik.
0: Ja, jag tänkte fråga om det finns några kriterier för just åländsk musik att hamna före i spellistorna, men det är inte så alltså.
2: Nej, före skulle jag inte säga att de hamnar. Det är precis samma liksom kriterier där. Att vi väljer det som passar våran policy. Och visst, en åländsk rapplåt kanske går före en svensk rapplåt för att den är lokal. Men den ska ju fortfarande hålla nivå.
1: Mm.
0: Men så om jag då som aldrig har rört en fiol i mitt liv skulle släppa ett violinstycke här, så då, det skulle alltså inte
2: nej, inte per automatik. Vi skulle nog måste utvärdera och tänka att det var intressant, men det kanske inte riktigt höll den kvaliteten som professionell musik ska hålla. Men såklart kanske vi vill göra en intervju med dig.
1: Ja, för det är det jag tänker också, att det här ger ju en annan möjlighet för oss att kartlägga och se vilka musiker det finns på Åland. Mm. Och redan nu, bara de här dagarna vi har haft det öppet, så har vi ju sett att det finns artister vi inte har hört talas om innan. Och de vill vi ju presentera, så det kommer att komma lite intervjuer. Jag tror att vi till och med kommer att höra en senare idag faktiskt med en av de musikerna som har skickat in till det här formuläret och adressen. Så att, ja men det är så spännande att lära känna alla.
2: Jo, precis. Alltså, även fast din låt kanske inte hamnar i den här rotationslistan som att den återkommer, så kanske den är ändå så pass intressant och bra låt att någon vill göra en intervju med dig som artist.
1: Mm.
2: Och prata med dig om ditt skapande helt enkelt.
1: Och hamnar man sen på rotation, det brukar vi meddela faktiskt. Mm. Då ska man ge sig en klapp på axeln. För då är man minst lika bra som Beyoncé och alla de andra som vi spelar då. Mm.
0: Men så här avslutningsvis, vi kan ju ta det en gång till då. Om man är musiker själv här, hur gör man då för att skicka in ny musik till oss på Ålands Radio?
2: Ja, vi har ju den här mailadressen då som Josefina sa här tidigare. musik@alandsradio.ax. Och vi har en knapp där på hemsidan som man kommer in och kan läsa den här informationen där med allt vi behöver helt enkelt. Men jag kan rabbla upp lite snabbt här vad den informationen som är det viktigaste. Det är ju såklart artist och titel på låten. Och sen kompositörer.
1: Alltså de som har skrivit musiken kanske vi ska tillägga för de som inte ens hänger med den bilden.
2: Precis, kompositörer är alltså den som har skrivit musiken. Och sen textförfattare och utgivare. Det betyder alltså om du har gett ut den själv eller om du är med i ett skivbolag eller någonting sånt. Då specificerar du det där om det är du eller ett skivbolag som har släppt låten. Och sen vilka land det kommer ifrån, och förhoppningsvis så är det ju då Åland. Men du behöver ju inte vara bosatt här, så det kan ju vara Finland eller Sverige också. Och sen vill vi ha låten såklart antingen som en download-länk då, nedladdningsbar länk som vi kan klicka på och hämta hem låten. Eller så mailar du låten, om den är en MP3 så borde det gå att maila den också. Men vi vill gärna ha den i WAV-format som är mer högupplöst, så att det är så bra kvalitet som möjligt. Och sen, som Josefina nämnde här också, att så vill vi, om du specificerar om du har använt AI, för det kan vara intressant att veta, och även din transparens kan ju vara viktig för de som lyssnar på dig och vet att du har använt AI. Så att berätta lite om låten helt enkelt, och har du inte använt AI så kan du dra en story hur låten kom till eller någonting sånt. Det kan vara bra information att veta.
1: Och förstås, vi vill ju ha kontaktuppgifter, för vi kanske vill bjuda in dig att spela live i studion till exempel, eller göra den där intervjun som vi pratade om och presentationen. Så att allt sånt är bra att ha, och det mailar man alltså till musik@alandsradio.ax. Så det hoppas jag att vi ska få många mail på.
0: Josefina Jansson, Fredrik Hittonen, tusen tack för att ni kom till studion och berättade lite om då, ja, men lite hur man gör för att skicka in ny åländsk musik till oss här på Ålands Radio.

Bromander med Fritt fall, åländsk musik här i eftermiddag i Ålands radio. Klockan den är ju 13.42 för att vara exakt, och klockan 14 när vi kör igång då den andra timmen av eftermiddag, då är det ju dags för torsdagsgästen. Och den här veckan så är det ingen mindre än författaren Pernilla Lindros som vi ska få möta och träffa. Jag ser i alla fall fram emot det samtalet, och jag gissar att det finns mycket roligt och spännande att prata om. Förmodligen hela timmen lång, vad vet jag. Vi fortsätter med annan musik. Här är Yalda, låten heter Blond.

Låten heter Blond och artisten heter Hjalda. Vi ska fortsätta spela musik i programmet eftermiddag. Det går ju fortsättningsvis bra att skicka in önskelåtar om du vill det, då du kan ringa på 17855, smsa 0457 00 17855, eller skicka e-post till studion@alandsradio.ax. Och det kom faktiskt en önskelåt här och nu. Det var Maria-Lisa som ville höra på lite mer åländsk musik, nämligen Augusti med Celinda. Så det tycker jag absolut vi ska göra. Jag drar in den från vårt musiksystem till då rotationen, som det heter på radiospråk. Och där har vi den här och nu. Kör vi igång Celinda, Augusti.

Önskemusik från Maria Lesa där. Det var åländskt genom Celinda och låten som ju heter Augusti. Den får man spela även i september, tycker jag. Vi ska få ta del av de senaste lokala nyheterna om lite knappt 3 minuter är det nu. Dit tills vi hör Martina Eriksson för första gången den här eftermiddagen. Sen ska vi ju också få förstås en uppdatering från Sveriges Radio Ekot och sen även från Radiosporten. Och sen ska vi välkomna veckans gäst Pernilla Lindros efter det. Så ni som funderar springa ifrån eftermiddag så säger jag nej, vänta nu. För gå ingenstans, häng med i nyheterna och häng med då i nästa timme förstås också. Mycket spännande återstår ännu här idag. Fram till nyheterna kör vi Son of a Preacher Man med Dusty Springfield.

0: Klockan är 5:02. Du lyssnar på Ålands Nytt. God eftermiddag. I januari 2027 ska utvärderingsförfarandet för Kökar, Lumparland och Lämland inledas. Det säger Robert Lönnqvist, utredare vid Landskapsregeringens budget- och finansieringsbyrå. Dessa tre kommuner uppfyller kriterier för en synnerligen ansträngd kommunal ekonomi. Kökar uppfyller två av de två kriterierna som nämns i landskapslagen om ett utvärderingsförfarande. Lämland och Lumparland uppfyller ett av kriterierna. Robert Lönnqvist skriver i ett mejl till Ålands Radio att landskapsregeringen avser upphandla en oavhängig ordförande till utvärderingsgrupperna. Och det blir en grupp per kommun. Landskapsregeringen ska sedan utse sina medlemmar till grupperna och kommunerna sina medlemmar. Grupperna ska vara tillsatta inom 3 månader och därefter har grupperna ett halvår på sig att presentera sin analys och sina slutsatser. Mariehamns församling förbereder sitt avsked av Sankt Mårtens gården. Stadsfullmäktige godkände i juni att staden köper byggnaden för 800 000 euro och på lördag ordnar församlingen auktion för att bli av med lösöre. Tabita Gruner från Mariehamns församling berättar vad som går under klubban.
1: Det finns jättemycket av många olika slag. Allt från marksten till möbler till tyger och massa porslin har vi och leksaker och allt möjligt.
2: Det sa Tabita Gruner. Församlingens ekonom Stina Ekman Byskata tillägger att det finns designmöbler av bland annat Alvar Aalto bland objekten.
3: De är jättefina. Och sen är det då visning 14:30. Så 14:30 så får man gå runt och titta här på allt som auktioneras ut. Och sen 15:00 så då sätter Grönbacks Erik igång. Och det blir en vandrande auktion. Så att det som man då sen är intresserad av så då följer man med honom. Och den håller på tills det mesta är sålt då, hoppas vi.
4: Man får ju utgå ifrån att allting liksom inte kommer att försvinna. Vad händer med grejerna som inte auktioneras ut då?
5: Vi kommer ju sen ännu att kolla med stan att vad blir det för verksamhet? Att kanske de ändå behöver lite bord och stolar och sånt som vi kan lämna här. Om de säger absolut nej så då får man ju kolla med Emma och andra att finns det behov att ta dem emot. Och sen allra sista om man inte hittar någon annan möjlighet är att slänga.
0: Sist hörde du kyrkoherde Marie Puska. Reporter var Peter Grönholm. Före auktionen på lördag 13:00 hålls också en mässa med efterföljande kyrkkaffe i Sankt Mårtens gården. Hastigheten på Drottning Kristinas gata i Vargata Vårdö föreslås sänkas från 50 till 30 km i timmen. Det är byggnadstekniska nämnden som föreslår att en 30-zon införs på vägen. Som orsak anges trafiksäkerheten. Längs vägen finns bland annat en butik, marknadsplats och matställe med parkeringsplatser samt egnahemshus. Både tung och lätt trafik använder vägen. 30-zonen föreslås gälla fram till Astrakanvägen och Norra vägen där zonen ska upphöra. För att införa hastighetsbegränsningen behövs skyltar på 3 platser. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen. Nu vädret. Resten av dagen blir det mest halvklart väder och någon lokal regn.

0: regnskur kan förekomma. Temperaturen ligger runt 15 grader och vinden blåser från nord 5-6 meter per sekund. Både i natt och i morgon blir det mestadels klart ner mot 8 grader på natten och upp mot 17 grader i morgon. Vinden blir nordvästlig till västlig, 2-4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På norra Östersjön och Skärgårdshavet först varierande vind, sen vind omkring nord-nordväst på alla havsområden. Vinden tilltar. Det här var Ålandsnytt med mig, Martina Eriksson. Här i Ålands Radio så ska vi nu få nyheter ifrån Sveriges Radio Ekot.
1: 15 personer åtalas för inblandning i organiserad narkotikaverksamhet i Eskilstuna, rapporterar P4 Sörmland. En man i 30-årsåldern misstänks ha haft en ledande roll och flera andra åtalas för att ha förvarat, sålt eller hanterat narkotika och pengar. Polisen har beslagtagit bland annat cannabis och kokain och över 2 miljoner kronor. Årets augusti blev den varmaste månad som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. 1,65 grader mer, vilket då är över 1,5 graders gränsen som man satte som mål i Parisavtalet. Mona Hambreus, klimatreporter på Ekot, säger så här om 1,5 graders gränsen.
2: Man kan inte säga att vi har spräckt 1,5-gradersmålet ännu. Då brukar man räkna på längre tidsperioder och inte bara en månads notering. Då tittar man på 20-årsperioder. Men den här ökningen kommer att fortsätta. I förra veckan så kom det en rapport från FNs miljöprogram UNEP som konstaterade att 1,5-gradersmålet faktiskt är ouppnåeligt nu, och det är på grund av att utsläppen har varit så stora. Det är så mycket växthusgaser ansamlade i atmosfären att det liksom redan finns intecknat en fortsatt temperaturökning, även om vi skulle kapa utsläppen totalt redan imorgon.
1: Och hela samtalet finns i appen Sveriges Radio. Lyssna på Lunchekot. Rederiet TT Line släpper sitt överklagande av den vattenföroreningsavgift på över 1 miljon kronor som kustbevakningen krävt. Det här rapporterar P4 Blekinge. Minst 60 000 liter olja läckte ut i havet efter att passagerarfartyget Marco Polo gått på grund utanför Blekinges kust 2023. Ekot, Katarina Boive.
3: Och då sporten först med ett tungt bakslag.
4: Svenske landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM.
5: Så är det Hien som ligger nere i eget straffområde. Det där såg jättejobbigt ut.
4: 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada, och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
6: Berättade Gustav Renkeskog.
7: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valieva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valieva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valieva hade ansökt hos internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses stå i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
6: Rapporterade Lin Nensén. Lionel Messi köper in sig ännu en spansk fotbollsklubb. Den här gången köper han samtliga aktier i den spanska klubben Eldense som spelar i näst högsta ligan. Det bekräftar klubbrepresentanter idag. Det är andra klubben på kort tid som 39-åriga Messi köper in sig i, enligt spanska Marca, är det för att återinvestera i fotbollen.
8: Tack för det. Nu drar vi igång P4 Extra denna torsdag.

Vi tackar Sveriges Radio, både Ekoredaktionen och Radiosporten för den uppdateringen, och även tack till Martina Eriksson för Ålands Nytt som vi hörde innan det. Eftermiddag fortsätter det här i Ålands Radio, och jag heter Rasmus Karlsson. Jag har sällskap redan nu i studion av Pernilla Lindros. Det är ju veckans gäst det. Henne träffar vi efter vi lyssnat på Uno Svenningsson med Under ytan.

0: Uno Svenningsson, Under ytan var det där. Veckans gäst Pernilla Lindros har varit lärare i 25 år och är samtidigt författare som skriver både pedagogiska böcker för barn och feelgood-romaner för vuxna. Hon är mamma till figurerna Anne Anka och myrsloken Arthur och hon är ständigt aktuell med nya böcker. Snart ger hon ut en mysteriebok för barn som ska hjälpa till att få fart på läsningen. Välkommen hit Pernilla Lindros.
1: Ja, men tack.
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bara bra.
0: Ja, men härligt där. Fast det är lite sådär mulet. Och, ja, jag vet inte hur det var med regnen nu. Men.
1: Ja, nej, precis. Men jag har varit iväg i värmen ganska länge. Så nu känns det nästan lite mysigt att komma hem och kura.
0: Ja, jag förstår det. Ja. Får man fråga vart i värmen det har bär iväg?
1: Ja, vi har husbil. Så vi var på en månads husbilsemester. Så vi drog ner, vi började i Lettland och så ner genom Polen och... Vi var till en sväng i Österrike och Tjeckien och Slovakien. Ja, det var fint.
0: Ja, ett kontinentalt äventyr.
1: Ja, och vi tänkte vi åker inte mer längre söderut än där värmen finns. Det är ju liksom väldigt varmt där nu, så att vi behöver inte åka så långt.
0: Ja, vad hade ni för maxtemperaturer ungefär?
1: Ja, 32-33 hade vi några dagar där, men det var svalt på nätterna, så då är det skönt.
0: Ja, det blir lite mer överkomligt då.
1: Ja, ja.
0: Men ja, vi kanske kommer in på sånt senare, vad vet jag. Men jag tänkte inledningsvis ska vi väl prata lite om ditt författarskap som ja, men, kanske den största delen av den åländska publiken känner till dig för. Om vi börjar så här, ja, jag nämnde ju det lite, men vad skriver du för typer av böcker?
1: Ja, och jag önskar att jag kunde hålla mig inom ramarna, men det kanske är just min grej att inte göra allting likadant eller följa ett mönster. Så de flesta romaner jag skriver de första var ju kanske väldigt så här inklassade som feel good, men kanske mer feel bad, alltså okay. Ganska tunga ämnen som man ändå landar i någon skön känsla, vilket är feel good liksom grejen med det. Men den här senaste serien nu på tre böcker, så den har involverat väldigt mycket historik där jag har belyst kvinnokraften och vad som har hänt förr i tiden och fått med det i nutid. Så det är verkligen en mix, ska jag säga.
0: Hur länge har du varit författare då?
1: Oj, det där med årtal och sånt där. Men jag skulle säga, jag började väl liksom skriva i 40-årsåldern, så det börjar bli 16 år nu då, eller så. Så jag började ganska sent. Fast jag var en skrivande människa när jag var ung, det var jag. Jag har fyllt dagböcker kan jag säga, och jag har skrivit små noveller och romaner och sådär.
0: Vad fick du att liksom ta steget fullt ut sen då?
1: Ja, det ena ledde till det andra som det ofta gör. Så att jag började ju med att producera liksom läromedel. Och sen så blev jag involverad att göra en barnbok som på något vis inkluderas i det här läromedlet, att skriva sagor, pedagogiska sagor. Så att där började det. Och sen så hade jag en sån här dröm att skulle jag kunna få ihop en roman. Så att den skrev jag väldigt mycket för att utmana mig själv och se om jag skulle lyckas. Och sen tyckte jag att ja, men det här klarar jag ju. Och var rätt kaxig, så jag skickade iväg det till förlag. Och det blev ju då utgivet i samarbete med ett förlag.
0: Vad är det roligaste med att vara författare? Är det att kunna se sina egna böcker utgivna och så? Eller är det mer av den här processen att få liksom skriva ner berättelser?
1: Ja, det är nog det som är driven i det. Att man skriver för att man vill, inte för att... Jag tänker väldigt lite på publikläsare och sådär när jag skriver. Det är liksom bara någonting jag älskar att göra. Som vissa andra älskar att... sticka eller måla eller fiska. så är det liksom min grej, att jag går så in i det och jag älskar känslan av att liksom bli i de här världarna. Och det är lite, det många inte tänker på, att det är ett pussel. Det är nästan som att vara detektiv, att lösa hur ska jag liksom bygga upp det här så att det liksom blir på det sätt jag vill förmedlat. För du kan ju som författare aldrig läsa din egen bok som en läsare, så att det är mäckigt. Och det gillar jag, den utmaningen.
0: Men hur ser du på författarskapet? Ser du det som en på något vis deltidsjobb, eller är det så att du skriver när du känner dig inspirerad? Hur jobbar du?
1: Jag har jobbat heltid, nu gör jag inte det, men jag har ju jobbat heltid och skrivit parallellt. Men det har ju också gått att förverkliga när jag har jobbat som lärare, för då har man ju haft de här längre loven där man har verkligen kunnat gått in i berättelsen. För sen är det väldigt mycket redigering, jobba med texterna, och det har jag gjort kvällar och sådär, timmar här och där när man har haft tid då. Men nu ägnar jag mig heltid åt skrivande faktiskt.
0: Just det.
1: Ja, sen ett par år tillbaka.
0: Ja, det är så pass till och med.
1: Ja,
0: men vad spännande.
1: Ja.
0: Du har ju med dig en bok hit till studion också.
1: Ja, jag tog med den senaste nu då, som kom ut här i somras. Och det är ju Förförd, del 3 i en bok. Just som jag nämnde, om starka kvinnor med förmågor som förr kanske hade brunnit på bål. Och de lever i nutid, men de har en anknytning till en annan kvinna i dåtid.
0: Okay.
1: Jag leker med tanken att man kanske lever som reinkarnerad, att man har haft en story och varit med tidigare i någonting som på något sätt upprepar sig i nutid också. Så det finns många anknytningspunkter.
0: Du sa att det där var del 3. Det låter som att det finns en serie här.
1: Ja, det är en serie. Och det här, den första Freja-boken. Och du, kanske du känner namnen, Freja, Sigyn. Det är ju nordiska gudinnorna, eller asynjorna som det heter. Och andra boken är ju Sivs bok, som var Förvecklingar. Och sen har vi den här Förförd. Så att jo, men de är väldigt fristående, så man kan precis bara läsa också om man är nyfiken.
0: Ja, så det är ingen på det viset, man måste kanske inte läsa dem.
1: Nej, Freja finns ju med som en röd tråd, men och första boken handlar ju om henne och hennes väg till att förstå vem hon är och hennes förmågor och hur allt hänger samman. Så det är lite så här att de här kvinnorna är ovetandes och upptäcker saker, och saker händer i deras privatliv också. Så att men därför är de ju, varje bok är ju huvudkaraktär egen, så att säga. Är de fristående?
0: Mm. Gillar du att skriva liksom på det viset serier, eller hade bara råkat sig att det varit så nu?
1: Jag har nog gillat det, för jag har ju en serie före den här också på 3 böcker. En Maja-serie. Men vet inte om jag är så sugen på det längre.
0: Okay.
1: Jag kanske fått det ur mig. Men det är sådär, jag tror mycket handlar om att man vill... när jag lyssnar på andra författare så hör man det. Man vill vidare, man vill utmana sig själv. Och att skriva en serie är lite krångligare. Det finns en dramaturgisk kurva som ska liksom hänga med i alla böcker och sådär. Så det var väl en utmaning. Och nu kanske jag vill testa något annat. Och då blev det roman för barn.
0: Mm. Ja, för jag har skrivit upp här att du har en ny barnbok som heter Lina och de hemliga djuren på gång.
1: Ja, den är på väg från tryckeriet.
0: Det är så pass nära.
1: Ja, på tisdag kommer den hem.
0: Men vad spännande. Berätta lite mer om den här boken.
1: Det är något som man bara... Alltså, jag tror att den var bara så kul. Den bara hände. Jag har inte riktigt förstått det själv ännu. Det börjar med att jag har ett barnbarn som är väldigt kreativ och älskar liksom att teckna, och vi pysslar väldigt mycket förra vintern och skapa figurer och sådär, och då kommer ju de här märkliga djuren till, och någonstans så börjar jag skriva lite och bolla med henne, och så bara rullade på, och det var egentligen för att jag hade skrivtorka.
0: Okay.
1: Ja, så att jag har liksom inget annat att göra. Så jag tänkte, okej, jag ser väl vad det här blir. Och jag gillar ju att, eller hon fick mig att komma igång med ritandet. Alltså teckna och så, för det har jag lagt väldigt mycket på hyllan. Så jag upptäckte den delen, och då passade det ju väldigt bra att göra en bildrik barnbok, roman. Den är tjock, det är över 200 sidor.
0: Mm.
1: Så att det ska vara liksom för de här som vill känna att de håller i en gedigen bok. Och den är skriven så att de som kämpar med läsandet ska kunna läsa den och känna att nu har jag läst en bok på 200 sidor. Det är liksom mitt mål så med den. Ett delmål i varje fall.
0: Jo. Men står du för liksom allting i boken, och det vill säga teckningarna också?
1: Ja, det gör jag. För att jag har ju det där som den här... Anne Anka-figuren som vi kanske också pratar om.
0: Ja.
1: Så att förena bild och text har ju också alltid funnits där för mig. Min första bilderbok, barnbok, skrev jag när jag var 6 år gammal.
0: Okay.
1: Och gav till min lärare när jag började skolan.
0: Jaha. Vad minns du från den då?
1: Jag har den kvar.
0: Jaha.
1: Jag, kanske inte den jag gav till henne, men jag gjorde flera. Men jag har en kvar.
0: Okej.
1: Okay. Ja. De blev ju aldrig klara, de där böckerna. Det var mest att börja och komma någonstans och sen ville man hitta på något nytt.
0: Mm. Men hur länge, jag vet inte, kanske du sa det om jag missade, men hur länge har du jobbat med den här boken som nu då alldeles snart kommer ut?
1: Barnboken? Ja, alltså vinter, våren, färdigställd i sommar. Därför att det är också en annan rolig kreativ process i det här är att lära sig att grafdesigna. Alltså jag har också tyckt att sånt har varit kul.
0: Mm.
1: Så jag liksom... Den utmaningen fanns där att få ihop bild och text själv sådär. Så att det har jag suttit och gjort och jobbat jättemycket med. Så att, sen var det bara sån här, men vad skulle det kosta att trycka en sån här? Så att jag bara ställde frågan till ett tryckeri jag samarbetade med förut. Och då kändes det, ja, men kanske jag kör, jag testar. Jag vill inte hålla på att tänka efter för mycket, för då gör man ju ingenting.
0: Mm.
1: Man hindrar sig ju alltid, det finns ju alltid saker att vara rädd för och orolig för. Och det som blir fel, men vi prövar. Och hoppas att det finns något barn som har glädje av den sen.
0: Ja, vi var inne på det, att det förhoppningen är väl att få fart på läsningen då här.
1: Ja.
0: Är det någonting du brinner extra för med tanke på din, jag menar, lärarkarriär?
1: Ja, men alltså det är ju bara att höra, alltså det blir ju bara sämre och sämre resultat. Och det var ett tag som man hittade en väg för de här icke-läsande pojkarna.
0: Mm.
1: Och det var ju att göra de här roliga dagboksböckerna med mycket illustrationer. Och det finns mycket sånt. Och visserligen riktar de sig, alltså flickor kan absolut läsa dem och det är inte det. Men den här som jag gör nu kan vara lite mer sådär tjejkill, både och på ett annat sätt. Eller kanske mer åt flickor. För nu börjar det dala bland flickorna också. Mm. Att läsförmågan och viljan att läsa försvinner.
0: Vi ska prata mer om det här faktiskt, tänkte jag, om en liten stund, Pernilla Lindros, för vi ska göra lite musik också här i programmet, och du har fått önska en par låtar som vi ska hinna spela, och först ut har vi Head Over Heels med ABBA. Vill du berätta varför du valde den här?
1: Ja, men alltså, jag sa till dig här innan vi började, men alltså, det här är ju en ABBA-låt som den borde ju ha blivit hur stor som helst. För det här är ju ingen av de nya produktionerna, utan det är ju en äldre samling. Och den är bara helt fantastisk. Och ABBA har jag alltid gillat. Så nu tycker jag att Ålands befolkning ska inte missa den här.
0: Mm. Och den låter så här.

0: Head Over Heels med ABBA var det där. Det var en av önskelåtarna från veckans gäst, Pernilla Lindros. Och ja, vi kikade upp den här låten och ja, den här albumen lite under låtens gång. Och vi noterar att det här var ju den sista plattan de släppte, då The Visitors, ända fram till det som kom för 5 år sedan. Alltså då.
1: Mm.
0: Så den sista, ja, men får man säga, under den riktiga ABBA-eran. Då,
1: exakt, 80-talet.
0: Mm.
1: Ja.
0: Precis, tidigt 80-tal där, 1981. Men ja, är du stort ABBA-fan?
1: Ja, jag har aldrig haft riktigt mycket idoler så där i musikvärlden. Fast jag har varit lite allätare. Men ABBA, jo. Och sen, men ABBA har ju aldrig blivit dåligt. Den är på något vis, det kommer alltid vara aktuellt. Soundet, det är någonting med det som...
0: Mm.
1: Det vet vi ju idag, hur de kunde komma tillbaka stort.
0: Ja, men exakt. Och det känns förvånansvärt fräscht för att vara...
1: Ja.
0: Ja, det är ju 50 år gammalt som det börjar bli.
1: Exakt.
0: Liksom.
1: Exakt. Och just den här låten känns ju hur... Det skulle kunna ha släppts igår.
0: Ja, men mer eller mindre är det ju så. Faktiskt.
1: Ja.
0: Det är intressant att, att det håller så pass bra ännu det där.
1: Ja.
0: Men du, Pernilla, vi har ju pratat en del om ditt författarskap inledningsvis här. Men du har ju också då varit lärare under många år.
1: Ja.
0: Hur länge var du det?
1: Ja, du sa 25. Det ja, kan nog stämma det. Jag har inte riktigt räknat. Oftast när folk frågar så säger jag 20.
0: Ja.
1: Men jag kan ju inte säga 20 hela tiden. Men ja, drygt 20 år. Många år var jag i Lämlands grundskola som lågstadielärare.
0: Mm.
1: Och trivdes fantastiskt bra. Det har jag alltid gjort. Men det var ju någonting ändå som ville få mig vidare. Och jag har alltid ömmat mer... Alltså man kan... De barn som klarar sig, de klarar sig, förstår du. Men de som har lite större utmaningar, det är ju de vi skulle behöva lägga lite tid på. Jag kände mig alltid väldigt begränsad. För man hade hela klassen. Så jag kände alltid att jag ville göra mer för dem. Så jag... valde sen att jobba i studion i Ytternäs skola. Just med barn som behöver lite paus från det här ekorrhjulet som är i klasserna. Och få lite lugn och ro. Så där var jag några år också.
0: Mm. Berätta lite mer, vad handlar den här studioverksamheten om?
1: Ja, den finns ju nu nästan många skolor på Åland. Men det är just att det blir en liten oas för barn som... vill gärna vara med i klass, men som har det blir för stimulerande för dem. De behöver få kanske jobba i egen takt lite grann, kanske lite mera handledning, och då fick de komma ner till mig då, några stycken i gången och sådär, och så från olika klasser då. Och så hade de vissa svårigheter kanske med matten och fick extra stöd med det och sådär. Och när man kommer ner sådär och är själv med en lärare, så det går så snabbt att få undan, så sen får de den där chansen att bara vila en stund och sen gå tillbaka till den vanliga verksamheten.
0: Mm.
1: Så oftast inkluderade det verkligen att de fick chans att bara landa också.
0: Det känns ju som att det här har blivit lyckat, om det finns vid andra skolor nu också. Vad tror du, har nyckeln till framgång har varit där, så att säga?
1: Ja, jag vet ju inte så mycket, men framgången tror jag kan hållas där om man inte utnyttjar studion på fel sätt. För det är ju lätt hänt att vissa elever kanske behöver ha heltids... behöver helt få jobba enskilt med en lärare och inte klarar alls en hel vecka, eller klarar kanske bara någon dag i skolan. Då kan ju studion bli ett sån här, ja, men vi sätter dit så här. Så att jag tror att man ska tänka efter noga vad studion är till för, att den blir så effektiv för de här barnen som bara behöver få en liten en paus en stund och som kan gå tillbaka. Så att man inte fyller den med... Men det är ju det där, det är ju brister hela tiden på lärare och hjälp. Så att det är ett pussel som jag tyckte var väldigt jobbigt att vara del i. Så att därför har jag valt att kliva av.
0: Mm, mm. Men hur kom det sig att du blev lärare från första början?
1: Det trodde jag, jag hade aldrig sett mig som lärare. Det fanns inte på kartan, för jag var så skoltrött. Jag var ständigt trött när jag var elev själv. Och jag var den där som skulle vara så duktig, och jag brände ju liksom ut mig när jag gick i nian ungefär. Men, så jag hade ingen good vibes vad gäller skola. Men så var jag in och hoppade in och jobbade lite extra. Och så tänkte jag, men wow, alltså skolan är ju inte längre som den var när jag växte upp. Och här finns ju möjlighet att vara hur kreativ som helst. Att verkligen jobba med sin klass på sitt sätt. Man har de här målen, men sen kan man ju jobba på olika arbetssätt och så, och väldigt kreativt. Så det var det kreativa som lockade mig jättemycket.
0: Mm. Skulle du säga att du brinner för själva lärandet, även om du inte jobbar som lärare själv?
1: Ja, det gör jag absolut. Och det är lite sorgligt, för jag tror att de som brinner mest så brinner upp.
0: Okej.
1: I dagens skola, för det är så tungt jobb. Det är så mycket att hålla reda på. Det är så mycket papper och det är så mycket... Det är för mycket av allt. Och vill man väldigt mycket och vill göra ett bra jobb... Jag kan inte göra ett dåligt jobb. Jag går all in, liksom. Därför måste jag vara noga med vad jag gör. För jag kan inte... Jag gör ingenting på hälft, har jag insett.
0: Jag kan tänka mig också att det finns... om man vill, nästan hur mycket som helst att göra också.
1: Ja, det är ju precis det. Det tar ju aldrig slut. Mm. Och det är ju också styrka med det som jag lockades av. Att man kan ständigt utveckla sig och hitta nya vägar till att lära. Men jag är lite pedagogskadad. Jag älskar att undervisa fortfarande. Så jag håller lite skrivarkurser. Och det ska jag hålla med Medis, en skrivarkurs nu i höst och i vår.
0: Mm. Vad gör det dig att hålla de här skrivarkurserna?
1: Ja, men jag tror att det bara har en önskan om att inspirera andra. Att det bara finns liksom där som något sorts naturligt. Så det ger mig energi att se andra lyckas och andra, när andra får känna att de kan. Det älskar jag.
0: Mm. Vi pratade ju lite här förr, det började bli ett tag sedan redan nu, just kring den här läsningen och inspirationen dit och sådär. Ja, man har ju, det har ju rapporterats som att det blir allt svårare för barn att läsa och skriva. Vad tror du att är bakgrunden till allt det här?
1: När det blir större liksom effekter av någonting, då tror jag alltid att det är många olika faktorer. Så att slår man ihop alla de här... Allt som ska läsas i korta format idag, alla skärmar och allt sånt här. Jag tror inte att barn läsnar, de läsnar ju inte på historier och berättelser. Det är bara det att de konsumerar dem på ett annat sätt idag. Och det sättet de gör det på gynnar inte deras läsförmåga. Och jag är orolig, det jag är orolig för, det är liksom om man ser alltid bilder och får allting serverat, så kanske man... förlora den här egna inre förmågan att skapa egna bilder och det gynnar ju inte kreativiteten, tänker jag. Du får en massa inspiration, du får en massa berättelser, du får, men när kan du utveckla din egen kreativa förmåga där? Och jag tror att för mig är ju kreativitet grejen. Vi behöver ha kreativa människor som kan lösa saker. Mm. Det är ju det som är grejen, tycker jag.
0: Jag misstänker att du kanske också faktiskt såg den här förändringen själv också när du jobbade som lärare.
1: Ja, det gjorde jag. Mm. Väldigt tydligt.
0: Kan man säga liksom när det skedde en större förändring eller hade det varit en kontinuerligt?
1: Jag tycker nog att när nästan alla barn har en mobil så där hände det väldigt mycket. Jag kommer ihåg första gången jag reagerade på det. Det är ganska länge sedan. Det var när mina barn var, de är ju vuxna idag, men när de var i 8-10 års åldern och sånt där, så skruvade de upp Bolibompa introduktionsmelodin. Den gick ju så här lugnt och sävligt. Och sen bitte jag så bara, skruvar de upp till något sådär hetsigt. Och bara, nej nu. Det var liksom den första reaktion på att hur allt ska gå fort nu. Berättar formen. Och nu när jag har sett vad mina barnbarn visar, vad de tittar på. De här klippen, YouTube-klipp. Alltså, det är bara nonsens som bara spränger hit och dit. Tjort, tjort, tjort och så. Alltså, det kan ju vara jag som blir äldre. Men allt är väldigt hetsigt och snabbt.
0: Mm, så den här ron finns inte kvar på samma sätt kanske?
1: Ja, jag kan inte generalisera. Mm. Jag tror det finns väldigt många barn som kan hitta ro. Men vi vuxna kanske behöver ge dem möjlighet att få mera ro också. Och inse att det är inte farligt att inte ha någonting att göra.
0: Mm.
1: Det är oftast när man inte har någonting att göra, när man har tråkigt, som kreativiteten kan komma igång naturligt. Men den här stimulansen, när man aldrig liksom får tråkigt, då kommer inte den egna drivkraften in, tror jag. Eller den skadas i varje fall. Sen tror jag aldrig att, jag tror att människan är ju kreativ i grunden, så att någonstans måste ju komma, men det kanske kommer i andra format.
0: Ja, för jag tänkte fråga här vad du hade för förslag på lösningar. Du nämnde ju några här redan nu, och som du också sa tidigare, det kanske beror på många olika saker det här, att läs- och skrivkunskaperna sjunker. Så då finns det säkert också minst lika många lösningar som det finns orsaker.
1: Precis, så tror jag också. Men att de barn gör som vuxna gör, alltså att barn, vuxna fortfarande läser för sina barn och tar den där, det är ju en rofylld stund, att bara sätta sig och läsa med dem en stund och sådär. Det tror jag, det kan vara så enkelt att det hjälper massor.
0: Jag vet att det har ju jobbats till exempel i Ytternässkolan med läsande förebilder och sånt.
1: Verkligen, där har de varit förebilder mycket där. Jo, så att, och det finns ju, Anna Eklund har ju ett projekt nu också, försöker få igång läsande, att det görs ju saker, och det är ju jättebra. Så kanske kan vända det.
0: Ja, det är förmodligen aldrig för sent att få till en förändring. Men vad har du för tips? Nu har vi ju pratat mest kanske vänt till barn här, men till äldre som kanske inser att oj, jag har inte läst en bok på...
1: Det är samma där.
0: På 5 år. Det, eller?
1: Precis, ja. Och vi sitter och säger att barnen läser mindre och mindre, och nu läser inte flickorna heller. Alltså, förr träffade ju, alla läste ju. Alla mina vänner läste, väninnor och så här. Men det är ingen av dem riktigt, alltså de, nej, jag har inte hunnit. Och de verkligen, ja, men jag vill ju verkligen läsa din bok, men jag har inte hunnit. Så att det här är ju, nu läser alla de här kortformaten. Det är mobilerna och läsa Instagram-inlägg och Facebook och korta nyheter och sådär som gäller. Men sen också har ju det vänt sig att många lyssnar böcker, och det är ju också ett läsande format. Så att det är ju inte fyskam heller förstås.
0: Men det gäller det att bara riva av plåstret här då, börja läsa, eller vad tänker du?
1: Ja, man kan ju tänka, om man tänker då, vad måste man läsa då? Varför är det så viktigt att läsa? Men om man tänker då och förstår att det inre läsande, att den här fantasiförmågan, hur viktig den är, med att vi kan fantisera, att vi kan tänka egna tankar och inte bara ta emot färdiga tankar och intryck, utan att stimulera någonstans. Så på hur kan man göra det på bästa sätt? Böcker är ju det sättet. Finns det några andra sätt? Ut och far och fiska och sätta sig ensam i en båt kan ju vara ett sätt. Men att alla människor gör någonting för att stilla sig, det tror jag är viktigt. Det blir viktigare och viktigare.
0: Det säger alltså Pernilla Lindros då, som är veckans gäst här i Ålands radios program Eftermiddag. Jag tänker att vi ska ta ännu en låt, och vi ska fortsätta prata med dig efter det. Nästa låt som du har önskat heter Överbord. Berätta mer om den här.
1: Ja, det är faktiskt... Nu ska man kunna tänka sig, ja, men nu önskar hon ju det för att det är hennes son som har producerat den tillsammans med vänner. Men faktum var att jag hade ingen aning om vilka... Jag visste att han hade varit med producent till 2 låtar i Sjöfararen. Men jag hade ingen aning om vilka. Och sen så frågade han... För det var 2 låtar som jag fastnade speciellt mycket för. Och då visade det sig att det var hans. Och en av dem är ju den här då.
0: Och den heter då Överbord, och artisten då Sjöfararen. Vi lyssnar och njuter.

0: Överbord med sjöfararen, alltså det var Pernilla Lindros andra önskelåt då, i och med att hon är veckans gäst här i eftermiddag i Ålands Radio. Vi har ju pratat om författarskap, vi har pratat lärande och vi har pratat läsning hittills. Men någonting vi inte riktigt har hunnit kanske prata så mycket om är de här figurerna Anne Anka och myrsloken Arthur, som jag har notera här på förhand i alla fall när jag samlade lite information om dig. Berätta mer om de här figurerna.
1: Ja, det var ju de som var, kom där i början av just författarskapet som vi pratade om. Jag har noterat att det som hamnar nästan slumpmässigt så är det som oftast blir bra.
0: Ja.
1: Men de finns ju lite mer i det här läromedlet som jag var involverad i och gjorde, som ett läromedel livskunskap, där vi skulle då försöka ge möjlighet i skolvärlden att stanna klockan lite, stanna av undervisning och bara diskutera med barnen.
0: Okay.
1: Livsviktiga saker. Vad ska man säga, vardagspsykologi, det låter krångligt, men vi kanske satt oss ner och lät dem styra samtalen med vad är vänskap och vad är viktigt och vad är en bra kompis och allt från känslor till mobbning till allt möjligt då. Och då hade jag ju Arthur för de yngre barnen. Arthur och hans vänner, Arthurs värld. Och det finns ju kvar. Och de har jag nu läst in, så de finns lite mer digitalt. Så vissa skolor och förskolor använder ju det lite grann. Och då kan man lyssna på en saga och fundera på frågor. Och det är sånär, det händer något i Arthurs värld som lyfter frågor som man sen kan diskutera. Mm. Så naturligt som möjligt. Och Anna Anka, hon har fått finnas med materialet för de äldre barnen, som illustrationer mest. Men hon är ju gjord för vuxna.
0: Just det.
1: Det var själv, liksom, jag samlade länge ordspråk och sen så började det komma sådana här lite roligare, alltså eget skapande, där jag vände på gamla ordspråk och gjorde dem mer aktuella, tyckte jag, roligare. Mera chill. Ja. Att man inte krånglar till livet så mycket. Och då tyckte jag att det passade bra med henne. Och så blev det vykort och så blev det små böcker och kortlekar. Och nu släpper jag kalendrar varje år. Väggkalendrar med henne.
0: Okej. Okay. Ja. Så det är en återkommande figur.
1: För ja, hon hänger kvar.
0: Ja, bokstavligt talat om det är kalender också.
1: Ja. Mm.
0: Men om vi lämnar det då och går in på så att säga övrigt delen som jag tänkte i den här intervjun.
1: Oj, har du en sån då?
0: Ja. Vad har du för intressen? Vad pysslar du med på fritiden och sådär?
1: Ja, vet du, jag är den här skrivnörden, så det blir inte så mycket resa då förstås. Mm. Det tycker jag är kul. Och nu hitta lite den här formen och testa det här med husbilsliv.
0: Ja.
1: Jag tänker att det kan man göra innan man blir pensionär. Mm. Om man har möjlighet i alla fall. Det är vårt lilla rullande kontor, så vi kan ju jobba därifrån.
0: Mm.
1: Och det gör vi också.
0: Ja.
1: Så vi har flera timmar där vi bara sitter och skriver och sen så bara, nej, nu är det dags att rulla vidare om vi vill det.
0: Mm, mm. Och vi, för er som missade det, så inledde vi den här intervjun med att höra att du hade varit på det som jag kallar ett kontinentalt äventyr här.
1: Ja, det var det.
0: Rätt så nyligen. Men hur många husbilsresor blir det sådär på ett ungefär?
1: Nej, men vi skaffade den i fjol.
0: Okay.
1: Så i fjol somras, sen sommar, då drog vi ner och testade och for ner till Italien med den, till Gardasjön. En första rutt. Och då insåg vi att nej, men vi vill inte köra så mycket. Det är inte liksom att ligga på vägen som är. Utan det är ju att där också ge det lite tid. Så nu bestämde vi oss. Nej, men vi har ingen aning om vart vi ska. Mm. Vi hade bokat så att vi skulle slippa köra den här tråkiga Sverige-svängen ner.
0: Ja, just det.
1: Så vi tog från Nynäshamnfärja till Ventspils i Lettland. Det var det enda vi visste.
0: Mm.
1: Och sen så tänkte vi att vi bara kör efter väder och känsla. Och det var helt lyckat. Vi körde aldrig mer än 2, max 3 timmar om dagen.
0: Okay.
1: Och vissa gånger så landade vi på något sånt bra campingområde att nej, men det här blir en 2 nätters.
0: Mm.
1: Så att man hann med. Det var liksom det viktiga. Och, Och det fantastiska med den var att det slumpade sig så att, eller det kanske inte är en slump utan det är så. Det finns så otroligt mycket att se där i världen. Och vi blir lätt fångade att ja, man ska se Gardasjön, ja, man ska se Parisetornet, ja, man ska se dittan och dattan. Man ska se saltgruvan i Polen och så. Men faktum är att det vi inplanerar vart bäst.
0: Mm.
1: För vi kunde stanna på ett ställe och sen bara, men vad är det här? Varför stannar folk här? Och så visade sig att det var en jättefin blå kyrka som var väldigt unik. Så att var vi än landade så fanns det något att titta på. Och alla de här städerna som finns överallt, historiska. Du behöver inte in i stora, jättestora städer för att få den här känslan av att du går i en medeltida stad. De finns lite överallt. Mm. Lättillgängligare.
0: Mm. Har du några andra besöksmål som du känner att det här vill du någon gång hitta till? Ja, men förmodligen kanske i Europa då, i och med att det är husbil som ja, men, du nu använder.
1: Ja, nej, men det är det jag tror, att jag har ingen bucket list. Mm. Jag känner inte att jag vill dit eller dit. Utan, och det har varit för mig nästan så här pinsamt, att hur är jag så tråkig att jag inte ens har ett mål. Men det visar sig att det vart ju något bra av det.
0: Mm.
1: Jag har ingen mål, men det får ändå en mening, de här resorna. Så, och då kan du ju resa så med husbil. Det liksom, får du en vecka, var ska du välja? Nu ska jag flyga någonstans och vara en vecka. Mm. Och då måste jag vara där, oberoende vilket väder det är. Så måste jag vara där. Och då gör man ju förstås det bästa. Men efter ett tag har du ju gått samma kvarter ett antal gånger och sådär. Och ja, du hinner landa och du hinner se det verkligen. Men på det här sättet så, ja, då får man se mer. Och landa där man vill.
0: Och sen kanske man inte hinner så att säga hypa upp saker för mycket heller, om det är så att hit ska vi. Sen kommer man dit och så är det tusentals människor där och så säger man ingenting av det.
1: Jag skulle säga det, att noll förväntningar, det är det bästa restipset.
0: Mm.
1: Alltså det är det bästa livstipset kanske. För då blir man ju aldrig, väldigt sällan besviken i varje fall.
0: Men om du tänker dig nästa resa då, vilka vädersträck ger ni er av till? Är det kanske norrut den här gången? Eller?
1: Alltså, jag vet ju att Norge är ju vackert. Alltså, om man vill, det beror ju på, så är man sugen på att få liksom bara se vacker natur, då får man ju rikta sig det. Vill man ha värme så får man ju, så det är ju svårt att säga. Jag tror att jag har svårt att säga, bestämma något nu, för att jag lever nog mer för dagen, att jag vet inte vad jag vill om ett halvår. Utan då får man ta det då.
0: Mm.
1: Och jag har turen att min man är likadan.
0: Ja, men just det. Ja.
1: Så vi planerar på ett sätt, men ändå inte.
0: Mm. Men det är ju spontant och härligt då. Men är det så att om man kanske är på lite så här spontan resande fot, att det kanske också sporrar kreativiteten lite som man jobbar?
1: Ja, men det gör ju det faktiskt. Det är för att, som sagt, då får man ju se saker man inte har förväntat sig.
0: Ja.
1: och man träffar människor och på ett annat sätt som man... när man har helt andra ögon, tror jag. Och det sa jag faktiskt, att för nu har jag varit i en sämre kreativ fas. Varför vet jag inte, men det kanske för att man behöver hämta andan emellan. Men att just resa så här, alltså, jag kanske inte blir inspirerad av just att skriva om en medeltida stad, men allt det här vackra, allt det man känner, får uppleva och stämningar, det lockar ju igång någonting hos mig då. Så att kreativiteten kommer igång. Och vad som kommer ut sen, det vet jag inte.
0: Det säger alltså Pernilla Lindros, som jag har haft äran att ha som veckans gäst här i Ålands Radio den här torsdagen i programmet Eftermiddag. Tusen tack för att du tog dig tid att komma hit och prata. Jag hoppas att du tyckte det var lika trevligt som jag tyckte att ha det här.
1: Ja, absolut. Det är alltid så underbart att bli inbjuden.
0: Ja, men härligt. Jag hoppas att ni lyssnare också har trivt. Så är det så att ni har missat hela eller delar av den här intervjun, så kan jag säga att den här dyker nog upp till helgen sen på vår hemsida alandsradio.ax och förstås då också i appen ORTV Play. Vi fortsätter i det här programmet i lite knappt 40 minuter till, fram till klockan 15.30. Vi ska om några minuter få Ålands nytt, och efter det så ska vi få information om vad som händer i programmet Åland idag. Och efter det så ska vi få dagens nya låt, och vi ska dessutom i och med dagens nya låt få lära känna artisten bakom den nya låten. Jag håller mig så pass kryptisk faktiskt. Men hörni, fram tills det är dags för Ålands nytt så hinner vi med en låt vi lyssnar på. Darin, låten heter Starkare.

0: Och så har klockan blivit 5:05 och du lyssnar på Ålandsnytt. I januari 2027 ska utvärderingsförfarandet för Kökar, Lumparland och Lämland inledas. Det säger Robert Lönnqvist, utredare vid Landskapsregeringens budget- och finansieringsbyrå. Dessa tre kommuner uppfyller kriterier för en synnerligen ansträngd kommunal ekonomi. Kökar uppfyller två av de två kriterierna som nämns i landskapslagen om ett utvärderingsförfarande. Lämland och Lumparland uppfyller ett av kriterierna. Robert Lönnqvist skriver i ett mejl till Ålands Radio att landskapsregeringen avser upphandla en oavhängig ordförande till utvärderingsgrupperna och det blir en grupp per kommun. Landskapsregeringen ska sedan utse sina medlemmar till grupperna och kommunerna sina medlemmar. Grupperna ska vara tillsatta inom 3 månader och därefter har grupperna ett halvår på sig att presentera sin analys och sina slutsatser. Ett enigt lagting vill att mammografiscreeningen på Åland ska utvidgas till kvinnor från åtminstone 40 års ålder. Det står klart efter gårdagens lagtingsdebatt.
1: Det finns medicinska grunder, sjukvårdsekonomiska grunder och rent humanistiska grunder för att utvidga åldern för bröstcancerscreening på Åland. Det sparar bevisligen mycket lidande för den enskilde, pengar för samhället och kan även tänkas bidra till att sprida det svenska exemplet gällande bröstcancerscreening utanför Sverige.
2: Dessa social- och miljöutskottets ordförande Christian Wikström, obunden samling. Idag kallar OHS kvinnor mellan 45 och 74 år till mammografi vartannat år och en utvidgning till 40-åringar skulle enligt utskottets beräkningar innebära att omkring 460 fler kvinnor erbjuds screening årligen. Bakom lagtingets behandling låg ett medborgarinitiativ med över 6 000 undertecknare och en motion av Annette Holmen Jansson, Moderat samling.
3: Det är inte särskilt vanligt att oppositionsmotioner godkänns i sin helhet och jag uppskattar verkligen att vi i den här frågan kunnat lägga partipolitiken åt sidan och fokusera på själva saken.
2: Det sa Annette Holmen Jansson. Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna, sa under diskussionen att landskapsregeringen förbereder en ny OHS-lag och att utskottets utlåtande kommer att tas med i beredningen. Medborgarinitiativet ville också slopa den övre åldersgränsen för när kvinnor kallas till mammografi, men där vill lagtinget avvakta den svenska socialstyrelsens pågående översyn. Under debatten blev det tydligt att frågan om bröstcancerscreening engagerat flera ledamöter på djupet. Du hör Centerns Liss Mattsson.
4: Det här har verkligen varit en av de viktigaste och mest känslosamma behandlingarna under min tid i lagtinget. För i slutändan så handlar det här inte bara om screeningprogram, åldersgränser eller statistik. Det handlar om människor. Om mammor, om döttrar, systrar, partners och vänner. Om människor som befinner sig mitt i livet och som ska kunna känna trygghet i att vården gör allt det kan för att upptäcka sjukdom så tidigt som möjligt. När människor engagerar sig och ber oss politiker om att agera, då ska vi lyssna.
0: Det sa Liss Mattsson. Reporter Felicia Bredenberg. Mariehamns stad anlitar advokatbyrå Carlsson Wingert AB som juridisk expertis inför upphandlingarna till den kommande renoveringen av Övernäs skola. I beslutet från staden skriver man att, citat, för att stärka stadens kompetens med specialkunnande inom offentlig upphandling, särskilt vad gäller bygg- och renoveringsentreprenader, anser Mariehamns stad anlita tjänster i juridisk expertis, citat slut. Mariehamn genomförde en upphandling i riktat förfarande till 3 leverantörer där Carlsson Wingert AB hade det lägsta anbudet på 13 000 euro. 2 godkända anbud inkom inom utsatt tid medan en anbudsgivare drog tillbaka sitt anbud. Så vädret. Resten av dagen mest halvklart men någon lokal regnskur kan förekomma. Temperaturen cirka 15 grader och vinden är nordlig, 5-6 meter per sekund. Både i natt och i morgon blir det mestadels klart väder, ner mot 8 grader på natten och upp mot 17 grader i morgon fredag. Vinden blir nordvästlig till västlig, 2-4 meter per sekund.

Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På norra Östersjön och Skärgårdshavet först varierande vind, senare vind omkring nord-nordväst på alla havsområden. Vinden tilltar i början mestadels 2-7 meter per sekund, senare upp till 15 meter per sekund. Från ikväll avtar vinden igen. Lokalt regn och åska, annars god sikt. En varning för hård nordlig till nordvästlig vind är utfärdad på havsområdena runt Åland. Från och med i eftermiddag kan vindstyrkan bli 15 meter per sekund. Pollenprognosen idag visar låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Det här var Ålandsnytt med Martina Eriksson. Nu fortsätter eftermiddag med Rasmus Karlsson.

0: Tack för nyhetsuppdateringen, Martina. Ja, klockan den har passerat 3. Den är närmare bestämt 1 minut över 3 nu, och vi ska här och nu faktiskt börja kika lite på vad som händer om en knapp halvtimme då, när programmet Åland idag kör igång, då när jag säger tack för idag. Det är Hasse Persson Bru som ställer sig bakom spakarna då. Mm. Och håller låda fram till klockan 17.
1: Så är det meningen, absolut. Och jag har hjälp av Folke Rydén bland annat, som kommer att gästa oss här halvvägs in i programmet. Prisbelönt journalist, dokumentärfilmare, fallskärmshoppare. Vad har han mer gjort? Han rör sig lika smidigt i maktens korridorer som ute i Borneos djungler. Han har ju varit, han har ju varit där och gjort grejer med Mattias Klum bland annat.
0: Ja, just det.
1: Och i Östersjön har han ju gjort dokumentärer om, han har gjort det om Robinson och massa grejer. Men han har ju också varit bland annat utrikeskorre i USA för SVTs räkning under flera år faktiskt, och har ju gjort även dokumentärer från USA. Det är lite det spåret som vi slår an här när vi snackar, för han är ju inbjuden ikväll av Ålandsbanken. De ska ta ett grepp kring mellanårsvalet i USA som kommer närmare här i november.
0: Ja.
1: Det här är ju ett val som tydligen kan ha följdverkningar på egentligen hela världen. Finansiellt, världsekonomiskt och geopolitiskt kanske, beroende på utgången. Så det är väl lite därför vi bryr oss om det här, ja. Fast vi är en liten självstyrd grupp här i Östersjön. Han ska få förklara lite hur allt hänger ihop och varför det är så viktigt det här då, vad som är de olika scenarierna här nu då.
0: Och vilken tid hör vi honom?
1: 16.10 gästar han oss här.
0: Så det är en liten dryg timme då, med andra ord.
1: Ja, men precis så planen.
0: Men det är annat också att se fram emot förstås.
1: Ja, men absolut, så är det. Det finns en liten brygga här faktiskt. Folke Rydén vann ju Östersjöfondens stora pris här för 10 år sedan, tror jag det var. Och idag så hör vi Östersjöfondens pristagare när det kommer till Lasse Wiklöf-priset här nu då, som i år går till den svenska miljöpartisten Emma Norén. Henne hör vi först i programmet här nu då berätta lite om sitt politiska engagemang och hur det följer Östersjöns miljö ganska nära. Hon är väl själv marinbiolog, tror jag. Minsann.
0: Just det.
1: Och har ju helt enkelt gått in för att stärka skyddet av våra hav, och det är ju sånt som går hem hos Anders Wiklöf och det hänger, va? Och som ju är syftet med hela det här priset, Östersjöfonden. Så att hon får vi höra lite prata här sen också då i programmet. Sen ytterligare då, det ska handla om farliga ämnen och utsläpp av olika slag.
0: Okej.
1: Det är ju inget man vill hantera hur som helst utan skyddskläder, känner jag spontant så här.
0: Nej, verkligen.
1: Kanske helst slippa själv göra det överhuvudtaget.
0: Ja.
1: Nu är det så här fiffigt att de senaste dagarna så har myndigheter på Åland utbildats inom det här i hur man ska agera om de kommer i kontakt med den här typen av saker. Så att det finns lite experter på plats, bland annat brandmän har väl varit där och fått uppdatera sina kunskaper och sådär. Så att vi ska vara trygga även på den fronten.
0: Ja, det är ju viktig kunskap, även om det kanske inte behövs användas så ofta, men när det väl behövs, så då måste den ju faktiskt finnas där.
1: Ja, och det räcker väl bra om några experter på det, att alla ska väl kanske inte kunna exakt allt.
0: Nej, men så är det ju. Alla kan inte ha lika många strängar på sin lyra som folk här inne.
1: Nej, det skulle inte förvåna mig om han är expert på det också.
0: Ja, vem vet, vi kanske måste fråga. Ja, men då har vi ju koll på vad som händer i Åland idag.
1: Ja, trevligt.
0: Då är du ju varmt välkommen hit om 25 minuter, och så får jag säga lycka till med de sista förberedelserna då.
1: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Vi ska alldeles strax höra en intervju med Maria Keränen från Kökar. Hon gör musik under artistnamnet Flames och har då, jag står egentligen för dagens nya låt här i eftermiddag. Den ska vi ta oss an efter vi lyssnat på The Police. Då är det ju Every Breath You Take vi hör.

0: Ja visst, det är ju gänget från The Police. Det är väl Sting i spetsen får man väl säga. Med låten Every Breath You Take. En riktig klassiker får man konstatera. Som vi berättade tidigare i programmet så har vi här på Ålands Radio gjort det lite enklare för musiker och artister att skicka in musik till oss i och med att vi har startat mailadressen musik@alandsradio.ax. En av de första personerna som valde att skicka in sin musik till oss är Maria Keränen från Kökar. Hon gör musik under artistnamnet Flames och vi ringde upp henne för att höra mer om hennes musikskapande.
1: Jag är Maria och många kollar med Maju. Och jag skriver bloggen Sökar i Maju och jag följer naturens växlingar och fotograferar. Jag målar också akvareller och skriver sångtexter. Och jag står bakom musikprojektet Flames. Och där möts många delar av min kreativitet. Ord, musik och bilder.
2: Mm. Men hur hamnade du på Åland och på Kökar då?
1: Ja, jag kommer hit från det finländska fastlandet. Och jag brukar säga att jag landade här som en flytfågel för att vila och leva. Mm. Och jag besökte Kökar första gången för 6 år sedan hos mina vänner och blev förälskad i ön.
2: Mm. Så hur länge har du bott här?
1: Jag har nu officiellt bott, sedan april. Men under de 2 åren före flytten tillbringade jag all min fritid här och fick njuta av alla årstider.
2: Ja, spännande. Nå, tillbaka till din musik. Hur började du göra musik?
1: Ja, det har varit bra för mig att vara här på ön. Och här har min kreativitet fått utrymme. Det är första gången i mitt liv. Och musiken har alltid varit väldigt viktig för mig. Och jag har lyssnat mycket och sjungit lite. Och att skapa musik med hjälp av AI har gett mig så mycket glädje. Och jag är väldigt tacksam för en person som är mycket viktigt i mitt liv. Och för ungefär 1 år sedan fick jag första gången höra personens egen AI-musik. Och det var så jag fick veta om mer om AI-musik och programmet. Mm. Och jag har skrivit dagböcker och andra texter i hela mitt liv. Ibland mer och ibland mindre. Och när jag hörde om det här programmet förstod jag att mina texter och bilder kunde mötas i mitt eget hobbyprojekt Flames. Och det går det. Det var så intressant, men naturligtvis det kände först lite svårt.
2: Ja, det är väl lite svårt. Man måste veta exakt vad man ska skriva för att det ska bli som man vill, visst?
1: Ja, just det. Och det är inte 2 klickor. Det tar ganska lång tid oftast att göra dem.
2: Men så förstår jag det rätt att du skriver texterna, låttexterna. Har du sjungit in musiken också?
1: I några av mina nyare låtar används också en röstmodell som bygger på inspelningar av min egen röst.
2: Mm-hmm. Men vad betyder det för dig att kunna göra musik av dina texter?
1: Genom musiken kan jag omvandla mina erfarenheter, känslor och tankar till texter, berättelser och sånger. Och det handlar inte bara om svåra erfarenheter utan hela det levda livet. Att skriva och färgstilla sånger har stärkt min tilltro till min egen förmåga. Och jag har upptäckt att kan jag lära mig nya saker, göra självständiga kreativa val och förverkliga en idé för den första orden till en färdig och utgiven låt. Och den känslan är väldigt viktig för mig.
2: Mm.
1: Musiken hjälper mig att ge det. Jag upplever en mening och att fortsätta framåt. Och sångerna hjälper mig inte bara att bearbeta livet. Det bär mig, tröstar mig och ger mig glädje. Och jag vill också uppmuntra andra att hitta sin egen kreativitet. Vi har alla kreativitet inom oss och det kan ge oss så mycket glädje.
0: Det var Josefina Jansson som hade intervjuat Maria Keränen som kallar sig för Flames när hon gör musik. Nu ska vi få lyssna till hennes låt How Does It Feel som då också är dagens nya låt.

Det där var Flames då med How Does It Feel, alltså dagens nya låt för den här torsdagen 10 september 2026. Det kom in ett låtönskemål här för en stund sedan. Det var en anonym som ville höra Den jag ville vara med Thomas Ledin. Jag gissar på att det är Den jag kunde vara som efterfrågas, så vi tar väl ett försök och lyssnar på den då, Thomas Ledin som sagt.

0: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!
1: Ja, det är ju morgon, det är om ett dygn så är Firarmix för den här veckan slut. Det är ju klockan 13 som vi kör igång. Jag, Rasmus Karlsson, är det som sitter och trycker ut fanfarer, läser upp hälsningar på förhoppningsvis löpande band. Spelar förstås också hälsningsmusik då, om det önskas också. Passa på redan nu att skicka in dina hälsningar via då till exempel Firarmix-formuläret. Det går bra att smsa till 0457 00 17 855 eller mejla till studion snabela@alandsradio.ax. Och vill du ringa in innan programmet kör igång, så då ringer du på 018 26 060 så kommer du till växeln. Man kan till exempel säga att man söker mig, Rasmus Karlsson, och då är det säkraste kortet, för då ser jag till att skriva upp hälsningen och ta med den till studion direkt, så blir det så lite krusiduller som möjligt. Det är imorgon det. Vi ska väl sammanfatta dagens program lite snabbt nu, för programmet lider mot sitt slut. Det är mindre än 5 minuter kvar tills Åland idag kör igång. Vi hade ju veckans gäst, det var Pernilla Lindros. Vi pratar på här mellan klockan 2 och klockan 3 om författarskap, lärande, lite resor blev det också. Så där. Det var ett intressant samtal. Det dyker upp här, ja, förmodligen på lördag förmiddag på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Sen har vi ju träffat Maria Keränen från Kökar som gjorde dagens nya låt, och hon hade skickat in då via den lite nya mejladressen musik@alandsradio.ax, och det uppmanar vi alla som gör ny musik att göra. Med och med det så är det dags att säga tack för den här torsdagen. Kul att du har varit med och lyssna, och jag har fått äran att hålla er sällskap, ska jag säga. Åland idag kör igång om knappt 4 minuter, och fram tills det är dags för det så lyssnar vi på Rhythm is a Dancer med Snap. Vi hörs imorgon. Ta hand om er så länge.

0: Det här är Åland idag, torsdagen den 10 september. Östersjöfonden har delat ut årets Lasse Wiklöf-pris. Svenska miljöpartisten Emma Norén är mottagaren.
1: Jag vill ju se att man tar bort den storskaliga industritrålningen i Östersjön där man tar upp fisk för att det ska vara fiskmjöl och att vi faktiskt fiskar mot humankonsumtion.
0: Och prisbelönta journalisten och dokumentärfilmaren Folke Rydén gästar Åland, inbjuden av Ålandsbanken för att snacka upp det amerikanska mellanårsvalet. Han värmer upp hos oss här i studion. Och så har åländska myndigheter fått utbildning i farliga ämnen och utsläpp. Vi hör brandmannen Alex Eriksson med flera om värdet av den här kunskapen. I studion Hasse Persson Bruk.

0: Donna Summer tonar ut där. Inte så många ord, men musik och rytm. I feel love. Ja, kärlek till Östersjön, det kan vi ju känna lite nu som då. Vi som bor utplacerade så här mitt i Östersjön, som ju sannoliken har sina utmaningar. Det finns de som kämpar på och vill den väl. Det är ju också det som vi ska uppmärksamma nu. Östersjöfonden har nämligen bestämt sig för att dela ut årets Lasse Wiklöf-pris till den svenska miljöpartisten Emma Norén. Det här är ett pris som delas ut till politiker som på ett betydande sätt engagerat sig för Östersjöns miljö. Lite anmärkningsvärt är ju att det är första gången på flera år som man delar ut ett pris här nu då. Det har liksom inte hittats fram en värdig pristagare enligt Östersjöfonden här senaste år. Men nu finns det en nominering här och Norén får alltså priset för att hon förenar vetenskaplig förankring med politiskt handlingsarbete. Hon har gjort havsfrågorna begripliga och angelägna för fler. Hon har konsekvent lyft Östersjöns utmaningar och har med generositet, saklighet och uthållighet bidragit till att flytta fram positionerna för ett starkare skydd av våra hav. Du hör Emma Norén och vad det här priset egentligen betyder för henne.
1: Nej, men det är jättestort om man tittar på vilka som fått det tidigare. Och jag är både tänk att någon har tagit sig tid och nominerat mig bara. Bara det är ju stort. Så för mig är det också ett kvitto på att det man har gjort har uppmärksammat så att det har gjort skillnad. Och det känns ju bra. Man jobbar ju ganska mycket och det här är ju de frågorna som jag brinner för. Så att det är stort och känns fantastiskt.
2: Vad tycker vi själv att du åstadkommit konkret för Östersjön under de här åren du varit aktiv?
1: Det största är nog egentligen när jag var ordförande för miljömålsberedningen i Sverige. Och då var jag ju bara Emma och inte miljöpartist Emma om man säger. Och ledde arbetet och i den finns det då utsedda personer från varje parti. Och vi fick i uppdrag att ta fram en ny strategi för svenskt havsarbete och maritimt arbete. Och vi höll på i nästan drygt 2 år, nästan 2,5. Och det blev över 100 förslag för en bättre havsmiljö och en bättre Östersjö som alla partier var överens om. Från vänster till höger och det finns inga reservationer. Och det kändes ju att det arbetet och det arbetssättet det flyttade fram positionerna för Östersjöfrågor och i alla partier i Sverige. Så att det är nog mitt största avtryck skulle jag nog säga, det som jag är mest stolt över.
2: Just att du lyckas bygga en enighet över partigränserna är ju någonting som du också får beröm för i nomineringen. Vad är det som gör att havsfrågorna faktiskt kan överbygga partipolitik?
1: Men dels, jag är ju själv marinbiolog och det var ju på grund av de här frågorna som jag gick in i politiken. Och då fanns det ett parti som drev den linjen som forskningen stod för. Och det var Miljöpartiet. Och för mig var det då självklart att engagera mig där. Men sen är det ju det att, dels har jag ju kunskapen själv och kanske kan förklara det på politiska. Det som faktiskt är biologiska om man ska säga. Vilket gör att jag kan brygga över dem. Från forskningen till politiskt hantverk. Och också att jag har jobbat, jag tycker det är mycket viktigare att alla förstår och drar åt samma håll än att stå i ett hörn och skrika politiska poänger och liksom säga att jag har rätt och ni har fel. Då är det bättre att försöka se, vart kan vi, ser vi att det här är ett problem? Kan vi hitta någon enighet här? Okej, ni vill lösa det så här, vi vill lösa det så här. Men om vi vrider åt det här hållet då, hur gör vi det då? För det viktigaste är ju att faktiskt Östersjön och havet mår bättre. Inte att något politiskt parti ska stå i ett hörn och säga att vi hade rätt och så går det ändå åt helvete.
2: Men du har varit en duktig tolk då med andra ord?
1: Ja, men lite så. Sen har jag väl kanske också, om man får skriva trovärdigheter som jag kan frågorna. Jag har själv forskat, undervisat, egentligen akvariechef på Havets hus här i Lysekil fast varit tjänstledig sedan 2014. Så att jag har ju grunden och vet det. Och det tror jag också att mina kollegor, även i andra partier, vet om och har en respekt för att jag kan frågorna. Och sen får man bygga därifrån. Och så förstår jag också politiken att alla partier har sina hjärtefrågor och sina ingångar i det hela. Och då gäller det att hitta de här nycklarna. Ja, men ni tycker också att det här är viktigt. Borde vi inte kunna skruva på det så här då? Så på något vis så har lyckats en del där. Och i Sverige så är ju också Östersjöfrågorna och havsfrågorna väldigt mycket på agendan. Och det började ju redan på 00-talet. Men nu pratar fler partier samma språk än vad som var tidigare.
2: Lasse Wikla-priset har ju inte delats ut under en treårsperiod nu. Varför tror du det varit så svårt att hitta politiker som är så förtjänta av priset?
1: Jag vet inte. Jag tycker det är väldigt ledsamt för att Östersjön är ju som sagt väldigt mycket på agendan. Och vi har ju från svensk sida och jag har försökt i de olika internationella och vad ska man säga, regionala forum runt Östersjön försökt att lyfta det här också till kollegor från andra länder. Men det har inte riktigt samma gehör och jag hoppas att nu när Sverige har en bättre förståelse inom fler partier att vi faktiskt också kan få med oss våra kollegor i andra länder. Men jag hoppas att det ska istället bli att vi ska tävla om som vem som vill ha det här snarare än att det ska vara svårt att hitta någon.
2: Östersjöfrågorna berör ju som du är inne på väldigt många länder och även politiska nivåer. Är det en fördel eller nackdel att Östersjöfrågorna har så många intressesfärer?
1: Ja, alltså det är ju på sätt och vis en nackdel för det gör ju att ett enskilt land kan ju inte förändra så mycket om man inte får med sig de andra. Å andra sidan så är det ju en väldig fördel för att om man bestämmer för någonting så händer det saker på så många ställen samtidigt. Och där har vi ju de regionala samarbeten och även EU till viss del. Sen har vi ju ett problem nu med ett land som har gräns mot Östersjön som tyvärr inte går att samarbeta med längre. Ryssland förstås. Och det skapar ju en väldigt stor oro. Och vi ser också att säkerhetspolitiken får ju en allt större roll när det gäller havsmiljöarbetet också.
2: Är det möjligt att få alla berörda länder att acceptera de uppoffringar som krävs för att faktiskt förbättra Östersjön?
1: Ja, men det måste ju verkligen hoppas. Annars så kan vi inte lägga oss ner och tro att det är kört. Det är ju så viktigt för alla, både för att vi får vår mat därifrån, vi använder det som transportled, vi har det som rekreation och vårt fantastiska hav. Det måste ju alla vilja kämpa för. Självklart ska det gå.
2: Vilken skulle vi säga är den största politiska bromsklossen just nu för att förbättra Östersjöns miljö?
1: Östersjön har ju så många problem, allt från övergödning till miljögifter, uppvärmning, klimatförändringarna. Och sen har vi ett överfiske. Och det som är enklast att reglera snabbt är ju fisket. Och det, ibland får de ta en väldigt stor smäll, men det är ju faktiskt där som vi har möjlighet att göra åtgärder ganska snabbt som ger förändring. Så att jag hoppas att vi, nu när man ska samlas i höst här igen i EU och bestämma fiskekvoter, att man faktiskt ser till att vi sätter dem på en sån nivå att det blir hållbart fisk och att vi inte fiskar slut på nästa art också som vi har gjort med torsken på så många ställen i Östersjön.
2: Vad föreslår du?
1: Jag vill ju se att man tar bort den storskaliga industritrålningen i Östersjön där man tar upp fisk för att det ska vara fiskmjöl och att vi faktiskt fiskar mot humankonsumtion. Sen vill vi ju se till att vi har ett småskaligt fiske som gynnar även också de lokala bygderna och småsamhällena och att vi faktiskt får lokal ekonomi av det hela och att det inte bara försvinner bort i någon fiskmjölsfabrik någonstans. Och anledningen till att vi ska vara försiktiga med fisket och fiskeresursen, det är ju att vi ska kunna fiska i framtiden. Så att vi måste göra det på rätt sätt nu för att vi ska kunna fortsätta och använda havet som en resurs.
2: Fiskekvoterna som EU bestämmer, Finland och Sverige har ju ofta väldigt olika ingångar till den frågan när det väl ska bestämmas på en EU-nivå. Hur kommer det sig att du tror att två länder som ändå delar havet så nära också har så olika ingångar?
1: Ja, det är faktiskt en gåta för mig. Dels tror jag att vi har ett starkt folkligt stöd i Sverige. Det har varit mycket i media och folk är medvetna om situationen som sätter ett tryck på politikerna. Sen har vi lite olika förutsättningar vart vi fiskar och vad man ser. Men man måste ju också se hela Östersjön som en helhet och jag hoppas att Finland och Sverige och övriga länder faktiskt kan sansa sig och komma överens för någonting som är bra och hållbart över tid.
2: Hur länge har du vetat om att du ska få det här priset?
1: Ja, det var precis innan sommaren här, så att jag har gått och hoppat här lite och varit pirrigt och inte fått säga någonting till någon. Så att nu känns det roligt att det är ute och väldigt, väldigt stort.
2: Vem var det första du hörde av dig till?
1: Ja, det var faktiskt min sambo Håkan. Mamma vågade inte säga någonting till för hon skulle inte kunna hålla tyst.
0: Ja, ni vet ju själva hur mammor är. Den svenska miljöpartisten Emma Norén här alltså, som fått årets Lasse Wiklöf-pris. Eller fått och fått, hon har ju nominerats för det. Hon ska ju ta emot det så småningom här. Hon kommer till Mariehamn den 2 oktober när Östersjöfonden ordnar Baltic Sea Awards. Reporter här, det var Johan Ågren.

Pugh Rogefeldt där med Snart kommer det en vind. Emma Norén, alltså årets pristagare. Östersjöfonden delar ut Lasse Wiklöf-priset till den svenska miljöpartisten Emma Norén. Vi hörde henne nyss här. Hon var stolt och hedrad över det, inte minst med tanke på vilka som fått den här typen av priser förut. Kanske tänkte hon på partikollegan Isabella Lövin som ju fick Lasse Wiklöf-priset 2015. Kanske tänkte hon på Östersjöprisets huvudpristagare 2016. Det var ju Folke Rydén, det journalisten och dokumentärfilmaren som ju lyfte fram Östersjöns många problem till en stor och bred publik genom dokumentärfilmer här. Överfiske, övergödning, sjöfartens miljöpåverkan och kemikalisering var ju ämnen som han lyfte här nu då, redan då för 10 år sedan. Folke Rydén har ju många strängar på sin lyra, kommer hit lite senare här till studion faktiskt. Vi ska snacka upp det amerikanska mellanårsvalet. Ålandsbanken tar ett grepp kring det ikväll och har bjudit in honom, tidigare amerikansk utrikeskorre ju för SVT under många år, har ju koll även nu såklart på de politiska lägren och vad det egentligen innebär och vad det spelar för roll för oss här i Östersjön, hur det går i det där valet i USA. Mer om det lite senare här i programmet. Alldeles strax ska ni få Ålands nytt också, tänkte jag. Vi har musik att bjuda på också. Ella Langley och Morgan Wallen. Hur kan det låta då? Jo, så här.

0: Sänkning till 40-åringar skulle enligt utskottets beräkningar innebära att omkring 460 fler kvinnor erbjuds screening varje år. Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att avsätta de pengar som behövs så att utvidgningen inte sker på bekostnad av annan vård inom OHS. Bakom lagtingets behandling låg ett medborgarinitiativ med över 6 000 undertecknare och en motion av Anette Holmberg Jansson, Moderatsamling. Jag uppskattar verkligen att vi i den här frågan har kunnat lägga partipolitiken åt sidan och fokusera på själva saken, sa hon under debatten. Medborgarinitiativet omfattade även screening för kvinnor över 74 år, men där vill lagtinget avvakta den svenska socialstyrelsens pågående översyn. I dagarna tre har myndigheter på Åland utbildats inom CBRN, vilket står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot. Janni Montan, som till vardags är fältchef på ambulanssidan vid Räddningsverket, ingår i den nationella poolen med experter inom CBRN.
1: Jo, det är vi jätteglada över att vi kunnat erbjuda den här utbildningen. Den är gratis för alla som kommer hit, och det är faktiskt första gången vad jag vet under mina år här som jag lyckas samla så här många olika myndigheter från Åland på samma ställe. Att ambulansen är med, och sen har vi sjukhuset är med, vi har räddningsmyndigheten, polisen, tullen, OMHM, gränsbevakningen. Nu kanske jag glömde någon, men att vi har fått lyckats faktiskt samla många, många med. Sen har vi ganska mycket gäster från Sverige också, både läkare, sjuksköterskor som beredskapssamordnare som är här då också.
2: Ja, det är ett brett fält som du säger, och det här är väl någonting som, är det så att det händer någonting så behöver verkligen många olika instanser och myndigheter veta vad man ska göra.
1: Jo, alla sådana här CBRN-situationer är otroligt komplexa, de är både tidskrävande och resurskrävande, så att det krävs liksom gränsöverskridande samarbete för att det ska fungera bra liksom.
3: Den här utbildningen och Finlands CBRN-lagar finansieras av EU. Det ingår i EUs beredskap. Utöver att myndigheter får uppdaterade kunskaper ger det även ringeffekter.
1: Allt vi lär oss vad gäller beredskap och sånt är förstås hemåt, och en liten, jag ska säga, ringeffekt av det här är att vi faktiskt lyckas samla nu alla de här myndigheterna på Åland. Jag har märkt att när jag pratar med de andra personerna som är närvarande här att det har väckt mycket tankar liksom, vad vi själva har för beredskap, vad vi har för utrustning här på Åland. Så att det är liksom en, jag ska säga, positiv effekt av det också, att inte bara själva lärandet i utrustningen utan lite grann att hur vi har det ställt här så att säga.
2: Ja, och hur har vi det ställt då?
1: I grunden har vi det ganska bra förstås. Det finns alltid förbättringspotential speciellt, men här är ju ganska nytt också. Det här, återigen då, det här världspolitiska läget har ju ändrat ganska snabbt med Rysslands hybridkrig och så vidare, och allt annat också som händer på civila sidan. Ja, vi har en grund, men vi kan absolut bli mycket bättre också.
0: Det sa Janni Montan, expert inom CBRN och även fältchef för ambulanssjukvården. Reporter Ove Sjöblom. Ålands tingsrätt dömer en man i 80-årsåldern till 65 dagsböter för grovt äventyrande av trafiksäkerheten efter en händelse på Östra Skolgatan i Mariehamn i januari i år. Mannen körde förbi två gående personer. Personerna, en vuxen och ett 4-årigt barn, hade på grund av snövallar tvingats ut på körbanan för att ta sig till en parkerad bil. Mannen körde så nära den vuxne att jackan tog i bilen. Han har erkänt gärningen och döms till 65 dagsböter. Böter på totalt 5720 euro. Nu vädret. Ikväll halvklart till molnigt väder. Temperaturen ligger mellan 13 och 15 grader och det blåser måttligt från nord. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordvästliga vindar som tilltar under kvällen. Lokalt upp mot 14 meter per sekund. Inledningsvis väntas regn och lokalt kraftigt och risk för åska. Det här var Ålands nytt. I studion Martina Eriksson här i Ålands Radio, så ska vi nu få riksnyheter.
4: Informationsläcka hos riksdagen förbryllar polisen. Flera riksdagsledamöter har fått frågor om läckan. Läskunnighet är inte samma sak som läsförståelse, det påpekar hjärnforskaren. Herrlandslaget i volleyboll ska spela EM på hemmaplan och får favorittrycket på sig. Det blir lokalt regn ikväll och soligt vid kusten imorgon.

0: inte säga väderprognosen. Det här är nyheterna klockan 16. Jag heter Jonas Blomqvist. God torsdags eftermiddag. Vi börjar med den mest omfattande brottsutredningen mot skyddspolisen någonsin. Där har behandlingarna av misstankarna mot skyddspolisens tidigare chef Antti Peltari nu gått fram till riksdagen. Ellen Ijäs fortsätter.
1: Polisen utreder nu om medlemmarna i riksdagens kanslikommission har läckt sekretessbelagda uppgifter. Kanslikommissionens uppgift är att leda riksdagens förvaltning och den består av riksdagsledamöter. Enligt riksdagens talman Jussi Halla-aho så händer det att uppgifter läcker från riksdagen.
2: Valitettavasti eduskunnasta tapahtuu vuotoja julkisuuteen asioista, joiden pitäisi pysyä suljettujen ovien takana. Se osoittaa vuodoista vastuussa olevien henkilöiden erittäin huonoa harkintakykyä.
1: Att personer som ska hålla saker hemliga läcker information visar enligt Halla-aho på väldigt dåligt omdöme. Det hela bottnar sig i utredningen om skyddspolisen som ska ha använt tidigare anställda poliser på ett olagligt sätt för att bekämpa ryskt spionage. Misstanken är att tidigare anställda vid skyddspolisen har fått sekretessbelagd information från skyddspolisen och att de har kunnat hantera hemliga dokument utan övervakning. Och nu misstänks skyddspolisens tidigare chef Antti Peltari för röjande av statshemlighet då han var chef för skyddspolisen då den misstänkta händelsen skedde. Peltari, han blir riksdagens generalsekreterare innan brottsmisstankarna uppdagades, men han stängdes av från sin post då han började utredas av polisen. Hans nya jobb i riksdagen ledde alltså till att ärendet nu behandlas i kanslikommissionen. I juli i år kom beslutet om att åtal väcks mot Peltari och det gör att kanslikommissionen måste fatta ett nytt beslut om hans ställning i riksdagen. Det sa Jussi Halla-aho tidigare idag.
2: Tämä syytteen nostaminen on joka tapauksessa sellainen muutos, joka edellyttää sitä, että me teemme pääsihteeri Peltarin asiassa uuden päätöksen.
1: Peltari ska nu höras igen av kanslikommissionen då han enligt lag har rätt till att berätta sin synpunkt i ärendet. Kanslikommissionen så kommer sannolikt att förlänga Peltaris avstängning då han inte kan komma tillbaka till sin tjänst som generalsekreterare för Finlands riksdag på grund av att han nu misstänks för brott. Till syvende och sist är det riksdagen som bestämmer om Peltari ska avskedas eller inte.
0: Det var Ellen Ijäs som rapporterade. Den så kallade Bellingedrönaren, den störtade förmodligen i havet utanför Finlands gräns, det uppger gränsbevakningen. Det var i förra veckan som en kartläggningsdrönare hittades på en strand i Bellinge i Borgå skärgård. Det har redan tidigare kommit fram att det troligtvis är en rysk drönare. Och nu tror gränsbevakningen att drönaren fick slut på bränsle och därför störtade den i havet någonstans utanför Finlands gränser. Fallet utreds som kränkning av finländsk territorium. Och Ryssland har testat ett nytt hemligt vapen mot kablar på havsbotten, men Norge och andra NATO-länder upptäckte övningen och avbröt den. Det uppger både norska NRK och nyhetsbyrån Reuters idag med hänvisning till två anonyma källor. Den ryska övningen pågick i våras utanför den norska ögruppen Svalbard i Norra Ishavet. Ryssland använde djuptgående mini-ubåtar för att simulera utplaceringen av vapnet. NATO-trupper från Norge, Storbritannien och USA upptäckte övningen och avbröt den, varpå de ryska farkosterna lämnade platsen. Det har tidigare funnits uppgifter om att Norge och Storbritannien har avslöjat en rysk operation i arktiska farvatten i våras. Men då var uppgifterna om händelsen mycket knapphändiga. Läskunnighet kräver tid och en massa övning. Det påpekar neurovetaren Patrik Wikman med anledning av de senaste PISA-resultaten. Läskunskapen sjunker i Finland och västvärlden enligt PISA-undersökningen och det sker trots att läskunskapen blir allt viktigare både för samhället och för individen. Patrik Wikman vid Helsingfors universitet säger att det kan gå snabbt att lära sig läsa. Men att förstå vad man läser, det kräver övning, för människans hjärna är inte gjord för att läsa.
3: Man kan säga som så att förmågan till att bilda språk, tala, så finns det en biologisk förutsättning för. Men för att läsa och skriva, så det bygger på andra system i hjärnan som inte har biologiskt utvecklats för det, utan har uppstått via kulturrevolutionen.
4: Och det är därför man behöver gå i skola eller på annat sätt få en formell undervisning så man lär sig vilka tecken som står för vilka ljud och hur man kan bygga upp tecknen till ord. Och det här tar ganska mycket tid, säger Wikman. PISA-resultaten började gå ner ungefär samtidigt som vi fick smarttelefonen. Men enligt Wikman är det svårt att visa ett klart orsakssamband mellan försämrad läskunnighet och digitaliseringen. Här krävs mer forskning, säger han. Men klart är att mobilerna stjäl mycket tid som annars kunde användas till läsning.
3: Att om du har i dagen 24 timmar och av dem använder du 23 till att vara på sociala medier, så om du skulle använt noll så skulle du till exempel kunna läsa en hel bok under den tiden. Det kan man säga alldeles klart. Att vad heter det? Läskunskapen utvecklas genom livet och just med att man läser och läser och läser och läser. Det är en helt annan sak att vara läskunnig på det sättet att du klarar av att läsa till det att du klarar av att läsa och uppfatta, alltså läsförståelse.
4: Bästa tipset då? Hur ska vi vända trenden med sjunkande läskunskap och sämre läsförståelse?
3: Faktiskt förklara åt barnen att vad allt man behöver en bra läskunskap för. Att det är inte bara det att du kan läsa, utan det är också det att du faktiskt kan läsa och begrunda den där informationen och använda dig av den där informationen. Det är olika saker. Och det tar länge att lära sig att läsa, så att du klarar dig på en sån nivå att du till exempel klarar dig dagens arbetsliv.
0: Reporter här var Susanna Ström Wilkinson. ECBs styrräntor höjs med 0,25 procentenheter. De olika räntorna landar nu på mellan 2,5 och 2,9%. Höjningen är ett försök att pressa ner inflationen i euroområdet. ECB säger att det finns ett inflationstryck på grund av konflikten i Mellanöstern och inflationen tros vara över det förväntade under en längre period. Och i sportnyheterna den här eftermiddagen handlar det om volleyboll. I kväll är det dags för EM-premiär för det finländska herrlandslaget i volleyboll. Finland hör till turneringens medaljkandidater och går in som favorit i kvällens öppningsmatch mot Danmark. Finland har goda minnen från de senaste mötena med Danmark. I sommarens European League möttes lagen i semifinal där Finland vann serien med 2-0 i matcher. I gruppspelet ställs Finland även mot Belgien, Serbien, Nederländerna och Estland. Finlands grupp spelar sina matcher i Tammerfors-arenan. Utöver Finland arrangeras EM-turneringen i Italien, Rumänien och Bulgarien. EM i volleyboll pågår i drygt 2 veckor och alla Finlands matcher sänds direkt på Yles kanaler med svenskspråkigt referat. Och i väderprognosen har vi lite sol och lite regn. Vädret det närmaste dygnet. I kväll och i natt får vi regnskurar på många håll, men Lappland får huvudsakligen uppehåll. Imorgon på dagen får södra och västra Finland och Lappland ganska soligt väder, medan landets östra och mellersta delar får tidvis regn. Temperaturen i natt 5-12 plusgrader och i Lappland kan det bli ner till -2. Dagens högsta temperatur imorgon 10-18 grader. Vi har varning för synnerligen riklig nederbörd i södra Finland och varning för hård nordlig till nordvästlig vind råder på Ålands hav och västra delen av norra Östersjön. Och femdygnsprognosen som gäller till och med tisdag. Vädret blir lite torrare. I början av den här femdygnsperioden får vi bara lokala, lätta regn, men under veckoslutet blir det uppehåll och till och med soligt på många håll. I början av nästa vecka blir det sedan lite regnigare igen. Dagens högsta temperatur 10-18 grader, men i norra Lappland kan det tidvis bli svalare. Och den lägsta temperaturen under nätterna den här femdygnsperioden 3-12 plusgrader, men i Lappland kan det också bli någon enstaka minusgrad. Det var nyheterna för den här gången. Vi hörs igen klockan 17.
5: Nu fortsätter Åland idag. Välkomna tillbaka ska ni vara här till Ålands Radio 91,3. Vi ska prata upp det amerikanska mellanårsvalet nu faktiskt. Ikväll så bjuder ju Ålandsbanken in till lite diskussioner och analyser kring just det här valet. Hur det kan komma att påverka världsekonomin och geopolitiken framöver. Och bland de inbjudna gästerna så finns ju prisbelönte journalisten och dokumentärfilmaren Folke Rydén här i vår studio nu. Välkommen.
6: Tack så mycket.
5: Sverige går ju till val alldeles strax. Lite senare är det amerikanernas tur, men det är inte ett presidentval. Donald Trump, han sitter kvar. Ett mellanårsval, det kan väl ändå beskrivas som en slags folkomröstning som visar lite på hur presidenten har skött sig här nu då, halvvägs in i mandatperioden. Det man röstar om, det är ju alltså vilka politiker som ska sitta i USAs lagstiftande församling, i kongressen, i representanthuset och senaten. Du Folke, du arbetar ju som USA-korrespondent för Sveriges Television här under 80- och 90-tal. George Bush den äldre och Bill Clinton var presidenter under din era här då. Ja. Vad har du för minnen? Var det något spännande mellanårsval den perioden?
6: Ja, det är väl alltid spännande i amerikansk politik. Och det är precis som du säger, man väljer ju inte president nu, men man väljer hela representanthuset. Där sitter ledamöterna två år, så väljer man en tredjedel av senaten. Där sitter man på 6 år, och läget just nu är sådant att republikanerna, Donald Trumps parti, har majoriteten i båda kamrarna. Om det här valet nu i november, första tisdagen i november, skulle ge en annan majoritet, att som det ser ut nu i opinionsundersökningarna, demokraterna skulle ta representanthuset, ja, då förändras förutsättningarna för Donald Trump och hans sista år i Vita huset. Och på så sätt kan man säga att det är en slags omröstning om Donald Trump. Men så har det alltid varit när Bill Clinton satt 8 år, när George Bush och Obama satt 8 år, då brukar mellanårsvalen tendera att favorisera det partiet som inte har en president vid makten. Människor, väljare, markerar sitt ogillande hellre än att de går till valurnorna och markerar någon som de egentligen supportar. Och man ska ha också det med sig att uppslutningen är ganska liten, ganska svag i mellanårsvalen. Färre än hälften av amerikanerna går till vallokalerna den där tisdagen.
5: Så skulle nu då republikanerna förlora majoriteten i något av kamrarna här, så är det egentligen enligt mallen så brukar det vara?
6: Ja, det kan man väl säga. Samtidigt så kan det också få stora effekter på den politik som Donald Trump kan föra eller inte föra. Han får svårare att agera inom vissa områden, och kongressen kan sätta käppar i hjulen på hans olika förslag och dekret. Samtidigt så brukar finansmarknaderna och börsen gilla att det är deadlock, att det är litet fastlåst politiskt läge i USA, för att marknaden gillar stabilitet, kan man säga. Man vet vad man har de närmaste 2 åren, så att det blir spännande att se. Och det som har hänt på sistone, det är ju att det visade sig vara ganska jämnt även i senatsvalet, och få demokraterna majoritet även där, ja, då kan den få ännu större betydelse. Jag ska lägga till en sak till som är viktig att förstå. Och det är ju att det inte bara val till den amerikanska kongressen i Washington. Det är massor av olika delstatsval, lokala val, val till guvernörsposter och så vidare. Så det är en stor dag för den amerikanska demokratin, kan man säga, den här tisdagen i november.
5: Du skulle gärna vara där, va?
6: Ja,
5: eller men, du kanske har en biljett redan.
6: Ja, vi får se. Jag har bevakat de flesta valen på ett eller annat sätt, men jag har inte alltid varit på plats. Nej. Men jag har ju mina kontakter och det är lätt att lyfta luren och få en bild av läget.
5: Och då undrar ju jag lite. Vi sitter här mitt i Östersjön i ett självstyrande område här nu då. Ganska långt ifrån USAs absoluta närhet här. På vilket sätt angår det oss det här valet då egentligen?
6: Det är en väldigt relevant fråga. Och man skulle kunna svara genom att ställa motfrågan på vilket sätt gör det inte? Numera är ju världen globaliserad och det som sker i de stora städerna, i de rummen där viktiga beslut fattas, de påverkar människor över hela klotet. Ingen är numera isolerad och om Donald Trump får svårare att agera utifrån sina olika nyckfulla infall så kan det upplevas som att världen blir lite mer stabil å ena sidan. Å andra sidan så kanske ett valresultat som gynnar demokraterna får Trump ännu mer på krigsstigen och han tar till okonventionella metoder som man har en historia av att göra för att skapa ännu mer turbulens och osäkerhet. Så att det är viktigt att hålla ögonen på vad som händer.
5: Det finns den risken ja, att en arg och sviken Trump av sina egna led kan bli en minst lika farlig maktspelare. Då.
6: Han är ju en fruktansvärt dålig förlorare. Och det har ju visat sig förut att han har ju underkänt val där han de facto har förlorat. Så allt kan hända.
5: Ytterligare en ingrediens att lägga in i den här rysaren då som det ändå är. På tal om nyckfullhet här nu då. Republikanerna höll ju konvent i Texas igår. Det har ju blivit ganska medialt. Donald Trump lovade ju 5 000 US-dollar till alla vuxna i landet förutsatt att republikanerna behåller majoriteten i kongressens båda kamrar. Hur kan han lova en sån sak?
6: Ja, det är ju helt skamlöst. Han köper ju röster på det här sättet. Det gör han och han menar att det finns fonder att ta av och så vidare. Han sa vid ett tidigare tillfälle nyligen att för att försöka mobilisera väljarna så sa han, tänk er nu att jag står på valsedeln, att det är Trump ni röstar på, då kommer ni gå till vallokalerna och då kommer ni att avlägga er röst. Så gör ni bara det så kommer det gå bra. Han är oerhört fixerad vid sig själv och det som han står för och han vill ju ha positivt gensvar till varje pris, i det här fallet 5000 dollar per invånare. Vilket han fick på det här märkliga konventet också igår. Det återstår att se. Det är väldigt mycket som lovas från Vita huset under Trump som president. Men det är långt ifrån allt som infrias.
5: Detta var igår, alltså imorgon. En speciell dag också i USA. Då är det 25 år sedan terrorattackerna 11 september. Hur kan det påverka, hur spelar politikerna mer på de patriotiska strängarna här nu då, eller vad tänker du?
6: Jag tänker att 25-årsdagen är en ganska viktig händelse i USA men också för världen, för att efter Berlinmurens fall fram till 11 september 2001 så upplevde världen någon slags period av eufori där allt var möjligt och det fanns enorma positiva tongångar. Efter 11 september så förändrades allt, inte över en natt. men successivt. Så att USA till exempel har ju gått från att vara då före 2001 ett land där man var lite rädd för en yttre fiende till ett land idag som kanske är säkrare än vad man var 2001. Men nu är ju amerikanen rädd för inhemsk extremism. Man är rädd för varandra. Så där lyckas ju terroristerna, om de ville skapa en slags delvis imploderande stämning och känsla i USA, så lyckades de med sitt uppsåt. För att USA är mycket mer polariserat idag 25 år efter 11 september än vad man var innan. Och det påverkar ju också resten av världen, och det har ju också bidragit till att en sån som Trump har lyckats så pass som han har gjort.
5: Och han gör sin sista period, och han vet att han inte kommer kunna bli omvald, men framstår ju som besatt av att göra, ja, att skapa ett outplånligt eftermäle på något sätt. Inte bara genom att vara enda president som sätter sitt, enda levande president som sätter sitt ansikte på ett mynt här nu då. Det präglades ju här i september månad. Det finns ju många exempel här nu då, men vad är det som väntar USA och världen om det skulle vara så att han får fortsatt makt i två år till? Det blir hans sista år, allt ska uträttas som han har lovat och vill hinna med.
6: Ja, han kommer ju sitta i två år till.
5: Så blir det.
6: Så blir det ju, oavsett hur det går i mellanårsvalet. Det påverkar ju inte Donald Trump i Vita huset, men man har ju sett på sistone att han verkar väldigt fokuserad på de olika fysiska föremål som han vill sätta sitt namn på eller bygga upp eller förändra på något sätt. Och just nu är tendensen och trenden att det är det som kommer vara hans fokus närmaste två åren. Att verkligen klistra sitt namn på så många olika ställen som möjligt. Men vem vet, imorgon kanske vi vaknar och någonting helt annat är på agendan.
5: Men den kampen, den är inte lika, den påverkar inte lika stort det globala kanske då? Om man försöker skapa olika souvenirer av sig själv?
6: Nej, kanske inte med automatik, men indirekt så skapar du en bild av ett USA och en ledare där egocentriciteten och själviskheten och nationalismen, chauvinismen, korruptionen dominerar. Och det är ju inte nyttigt för någon.
5: Ja, intressant. Redan ikväll alltså en djupdykning kring mellanårsvalet i Alandica 18.00. Ålandsbankens vd Peter Wiklöf hälsar välkommen då. Och du, Folke Rydén, är där med många fler analyser. Väntar. Jag säger tack för att du värmde upp det hela här nu då, här i Ålands Radio.
6: Tack så mycket. Alltid kul att vara här.

Veronica Maggio sjunger om Sergels torg. Alldeles strax ska ni få en lite längre nyhetsuppdatering. Efter det är Åland idag tillbaka och då ska det handla om farliga ämnen och brandmän och annat. Vill ni inte missa alldeles strax.

0: Medborgarinitiativ leder till förändring, enligt lagting för utvidgad mammografi.
1: För i slutändan så handlar det här inte bara om screeningprogram, åldersgränser eller statistik. Det handlar om människor.
0: Man åtalas för att ha riktat pistol mot huvudet på midsommarfirare. Och åländska myndigheter övar för kemiska och nukleära hot.
2: Det krävs liksom gränsöverskridande samarbete för att det ska fungera bra.
0: Det är några av rubrikerna i Ålands nytt torsdag. God kväll. Ja, ord stod mot ord under dagens rättegång i Ålands tingsrätt där en man stod åtalad bland annat för grovt skjutvapenbrott och två fall av olaga hot som inträffade på Jurmo i Brändö den 20 juni i år. Thomas Tornefjäll rapporterar.
3: Enligt landskapsåklagare Peter Rikberg gjorde mannen sig skyldig till grovt skjutvapenbrott genom att olagligen inneha en startpistol med patroner och en miniatyrpistol utan ammunition på allmän plats. Den åtalade ska även ha skjutit i vattnet med startpistolen. Det ena fallet av olaga hot inträffade i ett privat båthus där en grupp firade midsommar. Enligt åklagaren ska mannen ha varit berusad och riktat vapnet mot deltagarnas huvuden, vilket styrktes av en målsägare som hävdade att en pistol riktades mot hans huvud när han gick in i båthuset. Det andra fallet av olaga hot inträffade när den åtalade gick hem till samma målsägande eftersom han trodde att den hade tagit hans pistoler i samband med festen i båthuset. Mannen bestred åtalet om grovt skjutvapenbrott eftersom han enligt egen utsago inte har rört sig på allmän plats med vapen utan enbart i båthuset. Han medgav skjutvapenbrott av normalgraden och att han avfyrat startpistolen i vattnet. Han bestred att han skulle ha hotat någon i båthuset och uppsåtligen riktat ett vapen mot någon. Han bestred även det andra fallet av olaga hot där han bland annat ska ha hotat att döda den person som han trodde hade tagit hans vapen. Att det inte skulle ha förekommit några hot styrktes också av vittnesuppgifter. Under sin slutplädering sa åklagaren att tröskeln för ett grovt skjutvapenbrott är låg och att den åtalades agerande ska ses som ett sådant. Han anser också att båda fallen av olaga hot är styrkta.
0: Det rapporterade Thomas Tornefjäll. I januari 2027 ska utvärderingsförfarandet för Kökar, Lumparland och Lämland inledas. Det säger Robert Lönnqvist, utredare vid landskapsregeringens budget- och finansieringsbyrå. Dessa tre kommuner uppfyller kriterier för en synnerligen ansträngd kommunal ekonomi. Kökar uppfyller två av de två kriterierna som nämns i landskapslagen om ett utvärderingsförfarande. Lämland och Lumparland uppfyller ett av kriterierna. Robert Lönnqvist skriver i ett mejl till Ålands Radio att landskapsregeringen avser upphandla en oavhängig ordförande till utvärderingsgrupperna och det blir en grupp per kommun. Landskapsregeringen ska sedan utse sina medlemmar till grupperna och kommunerna sina medlemmar. Grupperna ska vara tillsatta inom 3 månader och därefter har grupperna ett halvår på sig att presentera sin analys och sina slutsatser. Ett enigt lagting vill att mammografiscreeningen på Åland ska utvidgas till kvinnor från åtminstone 40 års ålder. Det står klart efter gårdagens lagtingsdebatt.
4: Det finns medicinska grunder, sjukvårdsekonomiska grunder och rent humanistiska grunder för att utvidga åldern för bröstcancerscreening på Åland. Det sparar bevisligen mycket lidande för den enskilde, pengar för samhället och kan även tänkas bidra till att sprida det svenska exemplet gällande bröstcancerscreening utanför Sverige.
5: Dessa social- och miljöutskottets ordförande Christian Wikström, obunden samling. Idag kallar OHS kvinnor mellan 45 och 74 år till mammografi vartannat år och en utvidgning till 40-åringar skulle enligt utskottets beräkningar innebära att omkring 460 fler kvinnor erbjuds screening årligen. Bakom lagtingets behandling låg ett medborgarinitiativ med över 6 000 undertecknare och en motion av Annette Holmen Jansson, Moderat samling.
6: Det är inte särskilt vanligt att oppositionsmotioner godkänns i sin helhet och jag uppskattar verkligen att vi den här frågan kunnat lägga partipolitiken åt sidan och fokusera på själva saken.
5: Det sa Annette Holmen Jansson. Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna, sa under diskussionen att landskapsregeringen förbereder en ny OHS-lag och att utskottets utlåtande kommer att tas med i beredningen. Medborgarinitiativet ville också slopa den övre åldersgränsen för när kvinnor kallas till mammografi, men där vill lagtinget avvakta den svenska socialstyrelsens pågående översyn. Under debatten blev det tydligt att frågan om bröstcancerscreening engagerat flera ledamöter på djupet. Du hör Centerns Liss Mattsson.
1: Det här har verkligen varit en av de viktigaste och mest känslosamma behandlingarna under min tid i lagtinget. För i slutändan så handlar det här inte bara om screeningprogram, åldersgränser eller statistik. Det handlar om människor. Om mammor, om döttrar, systrar, partners och vänner. Om människor som befinner sig mitt i livet och som ska kunna känna trygghet i att vården gör allt det kan för att upptäcka sjukdom så tidigt som möjligt. När människor engagerar sig och ber oss politiker om att agera, då ska vi lyssna.
0: Det sa Liss Mattsson, reporter Felicia Bredenberg. Ålands tingsrätt dömer en man i 80-årsåldern till 65 dagsböter för grovt äventyrande av trafiksäkerheten efter en händelse på Östra Skolgatan i Mariehamn i januari i år. Mannen körde förbi två gående personer. Personerna, en vuxen och ett 4-årigt barn, hade på grund av snövallar tvingats ut på körbanan för att ta sig till en parkerad bil. Mannen ökade farten istället för att bromsa och körde så nära den vuxne att jackan tog i bilen. Det 4-åriga barnet gick direkt bakom. Mannen har erkänt gärningen. Han döms till 65 dagsböter på totalt 5720 euro. Han ska dessutom betala brottsofferavgift på 120 euro samt 715 euro och 35 cent i rättegångskostnader för den vuxna målsäganden. Målet avgjordes genom skriftligt förfarande. I dagarna tre har myndigheter på Åland utbildats inom CBRN, vilket står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot. Janni Montan, som till vardags är fältchef på ambulanssidan vid Räddningsverket, ingår i den nationella poolen med experter inom CBRN.
2: Jo, det är vi jätteglada över att vi kunnat erbjuda den här utbildningen. Den är ju gratis för alla som kommer hit och det är faktiskt första gången vad jag vet under mina år här som vi har lyckats samla så här många olika myndigheter från Åland på samma ställe. Att ambulansen är med, sen har vi sjukhuset är med, vi har räddningsmyndigheten, polisen, tullen, OMHM, gränsbevakningen. Nu kanske jag glömde någon, men att vi har fått lyckats faktiskt samla många, många med. Sen har vi ganska mycket gäster från Sverige också, både läkare och sjuksköterskor som beredskapssamordnare som är här då också.
7: Ja, det är ett brett fält som du säger och det här är väl någonting som, är det så att det händer någonting så behöver verkligen många olika instanser och myndigheter veta vad man ska göra.
2: Jo, alla sådana här CBRN-situationer är otroligt komplexa, de är både tidskrävande och resurskrävande så att det krävs liksom gränsöverskridande samarbete för att det ska fungera bra liksom.
8: Den här utbildningen och Finlands CBRN-lagar finansieras av EU. Det ingår i EUs beredskap. Utöver att myndigheter får uppdaterade kunskaper ger det även ringeffekter.
2: Allt vi lär oss vad gäller beredskap och sånt är förstås hemåt och en liten, jag ska säga, ringeffekt av det här är att vi faktiskt lyckas samla nu alla de här myndigheterna på Polen. Och jag har märkt att när jag pratar med de andra personerna som är närvarande här att det har väckt mycket tankar liksom vad vi själva har för beredskap och vad vi har för utrustning här på Polen. Så att det är liksom en, jag ska säga, positiv effekt av det också att inte bara själva lärandet i utrustningen utan lite grann att hur vi har det ställt här så att säga.
7: Ja, hur har vi det ställt då?
2: Jag skulle säga att i grunden har vi det ganska bra förstås. Det finns alltid förbättringspotential, speciellt men här är ju ganska nytt också. Det här, återigen, det här världspolitiska läget har ju ändrat ganska snabbt med Rysslands hybridkrig och så vidare och allt annat också som händer på civila sidan. Ja, jag säger att vi har en grund men vi kan absolut bli mycket bättre också.
0: Det sa Janni Montan, expert inom CBRN och även fältchef för ambulanssjukvården. Reporter, det var Ove Sjöblom. Nu vädret. I kväll halvklart i molnigt väder. Temperaturen ligger mellan 13 och 15 grader. Det blåser från nord 5 till 6 meter per sekund. I natt och imorgon mestadels klart, ner mot 8 grader på natten och upp mot 17 grader imorgon. Varierande svag vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordvästliga vindar som tilltar under kvällen. Lokalt upp mot 14 meter per sekund. Inledningsvis väntas regn, lokalt kraftigt, samt risk för åska. Sikten är mestadels god. Under natten avtar vinden och vrider mot väst med 4-9 meter per sekund under morgonen. En varning för hård nordlig vind är utfärdad på havsområdena runt Åland. Vindstyrkan kan bli 14 meter per sekund. Pollenprognosen visar låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Du har hört Ålands nytt torsdag, i studion Martina Eriksson. Nu fortsätter Åland idag med Hasse Persson Bruun.

0: Creeps hörde vi där. Oh, I like it. Nu ska vi berätta att under de senaste dagarna så har myndigheter här på Åland utbildats inom CBRN. Ja, vad är nu detta då? De har alltså fått utbildning i hur de ska göra om de kommer i kontakt med farliga ämnen eller utsläpp av olika slag. Jani Montan ingår i den så kallade nationella poolen med experter inom CBRN.
1: Jo, vi har alltså en utbildningsvecka där vi förevisar finska CBRN-lagret som är finansierat av EU då, som finns placerat i Finland, och den utrustningen har då kommit till Finland, eller till Åland nu då, och vi ska utbilda lokala myndigheter i hur man använder den här utrustningen.
2: Och de här bokstäverna som du nämnde nu, vad innefattar de?
1: Ja, tidigare pratade man mycket om så här farliga ämnen, men idag pratar man istället om CBRN eller CBRN-E, och C då för kemiska, B för biologiska och R för reguljära och N för nukleära, så att säga. Olyckor eller katastrofer som kan ske.
2: Och ja, då kan det vara både olyckor, men med dagens läge idag så behöver det finnas beredskap på att även är medvetna grejer som kan komma.
1: Absolut, det kan ju vara en avsiktlig skada, eller också kan det vara så att säga en olycka. Det behöver inte heller vara, man tänker absolut inte, det skulle behöva vara någon krigsscenario, utan det kan, inom civila verksamheten så kan det ju ske olyckor förstås.
2: Och de som är med vid de här kurstillfällena nu då, vem är det som är här från åländska olika instanser?
1: Jo, det är vi jätteglada över att vi kunnat erbjuda den här utbildningen, och den är ju gratis för alla som kommer hit, och det är faktiskt första gången vad jag vet under mina år här som jag lyckas samla så här många olika myndigheter från Åland på samma ställe, att ambulansen är med, sen har vi sjukhuset är med, vi har räddningsmyndigheten, polisen, tullen, OMHM, gränsbevakningen, nu kanske jag glömde någon, men att vi har fått lyckats faktiskt samla många, många med. Sen har vi ganska mycket gäster från Sverige också, både läkare, sjuksköterskor som beredskapssamordnare som är här då också.
2: Ja, det är ett brett fält som du säger, och det här är väl någonting som, är det så att det händer någonting så behöver verkligen många olika instanser och myndigheter veta vad man ska göra.
1: Jo, alla sådana här CBRN-situationer är otroligt komplexa. De är både tidskrävande och resurskrävande, så att det krävs liksom gränsöverskridande samarbete för att det ska fungera bra. Liksom.
2: Men vad är det de får lära sig då?
1: Ja, det är här på användarnivå nu då, som de får använda och lära sig de korta teoretiska passen, för de praktiskt lära sig hur man använder de här olika utrustningarna som finns i CBRN-lagret i Finland.
2: Är det både att identifiera, eller hur man som, vad ska vi säga, arbetstagare skyddar sig för att kunna ta hand om den här typen av skador, eller hur man benämner det?
1: Jo, alltså det är både och. Det är både hur man liksom skyddar sig själv då, med personlig skyddsutrustning. Sen finns det olika mätinstrument för att analysera olika ämnen och substanser som kommer in i de olika bokstäverna då. Så att, och sen kör vi också lite kortare simuleringar på slutet för att liksom försöka knyta ihop hela paketet då.
2: Du står ju här nu då med en Finn Rescue Team tröja på dig och finska flaggan och EU som du sa. Men du jobbar ju vanligtvis här på Räddningsverket, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Jag jobbar ju som fältchef här på ambulanssidan och är anställd här. Jag är fortfarande anställd här, men en del i mitt arbete är att vara en del av den här finska poolen med CBRN-experter. Så den här veckan är jag anställd av Räddningsinstitutet, i förlängningen då inrikesministeriet egentligen, så att, för att sköta om den här utbildningsveckan då.
2: Men i och med att det är liksom inrikesministeriet och så här då, det är EU-pengar också bakom. Är det här liksom någon specialitet för Finland, eller hur funkar det?
1: Alltså CBRN-lager, det här ingår i EUs civila skyddsmekanism, och de finns i flera olika länder, det är inte bara Finland som har det. Men med tanke på världspolitiska läget så tror jag varför det här senaste lagret landade i Finland, det är ju tack vare vår långa gräns som vi har mot Ryssland så att säga.
2: Och innebär det då att ja, men det teamet som du tillhör då kan bli skickad någon annanstans, eller hur funkar det?
1: Jo, absolut. Så är det med alla de här EUs kapaciteter. Jag menar, Sverige har till exempel flygplan och kan skicka dem, och jag aktiverade för några veckor sedan ner i Europa när det var stora skogsbränder, och samma sak. Är något land innanför EU men även utanför EU som inte längre klarar av den lokala, så att säga, resurser, så kan man begära tilläggshjälp, internationell hjälp, och då kommer det ut en förfrågan via EU, och då kan det vara så att vi skickas iväg helt enkelt om de har behov av den här utrustningen som vi visar här idag då.
2: Ja, jag kan tänka mig att det finns väl kanske inte något mått på hur viktigt det är att lära sig de här såna här, och hantera såna här situationer.
1: Nej, det finns väl kanske inte, men samtidigt allt vi lär oss vad gäller beredskap och sånt är förstås hemåt, och en liten, jag ska säga, ringeffekt av det här är att vi faktiskt lyckas samla nu alla de här myndigheterna på Polen. Och jag har märkt att när jag pratar med de andra personerna som är närvarande här, att det har väckt mycket tankar liksom, vad vi själva har för beredskap, vad vi har för utrustning här på Polen. Så att det är liksom en, ska säga, positiv effekt av det också, att inte bara själva lärandet i utrustningen, utan lite grann att hur vi har det ställt här, så att säga.
2: Ja, och hur har vi det ställt då?
1: I grunden har vi det ganska bra förstås. Det finns alltid förbättringspotential, speciellt, men här är ju ganska nytt också. Det här, återigen, det här världspolitiska läget har ju ändrat ganska snabbt med Rysslands hybridkrig och så vidare, och allt annat också som händer på civila sidan. Ja, jag säger att vi har en grund, men vi kan absolut bli mycket bättre också.
3: Det sa Janni Montan, en av de nationella experterna inom CBRN. Brandmannen Alex Eriksson var en av deltagarna i utbildningen.
4: Men det här är väl lärorikt. Alltså, det finns ju mycket vi kan ta och hämta härifrån som vi behöver sprida inom de åländska kårerna och inom sjukvården. Både polis och tull är ju med på de här kurserna, så vi är ju flera myndigheter som har formatnyttig utbildning i det här ämnet.
2: Ja, just det här med att det är gränsöverskridande, Janni pratade om det också, att det är ett brett fält som får det, och när det händer någonting är det väl av största vikt, kan jag tänka mig, att det är många som vet hur man ska agera.
4: Absolut, och en annan bra bieffekt av det här, nu får vi ju ansikten på varandra också, så när vi är ute i fält och jobbar, så vi träffar ju de andra myndigheterna och får liksom ett ansikte på dem också.
2: Den här typen av utbildning då, jag kan tänka mig att ni som jobbar åtminstone inom räddningsväsendet, ni har väl lite koll på det här, men hur mycket lär ni er?
4: Men det är ju bra med repetition alltid. Alltså alla har vi en grundutbildning i alltså CBRN. Nu förkovrar vi oss ytterligare, vi repeterar, vi övar. Det är kanske sånt som man inte övar jätteofta. Så bra att det kommer hit till Åland och kommer instruktörer bortifrån som faktiskt har stenkoll på det här.
2: Och som tur är så är det ju så att vi drabbas ju inte så ofta av den här typen av olyckor eller attentat, vilket ju också kan vara det med tanke på världsläget. Och då är det väl av största vikt här just att man håller kunskapen uppe ändå via kurser och grejer.
4: Så är det ju, men det behöver heller inte alltid vara olyckor heller, attentat. Alltså, vi har ju som nu senast hade vi covid. Här är alltså hur vi ska agera och kunna skydda oss på ett korrekt sätt om det är covid. Det här, vi går igenom fågelinfluensa och även alltså kemiska olyckor och nukleära olyckor. Men även som jag sa, alltså covid och fågelinfluensa som kanske ligger närmare till hands att vi stöter på här.
2: Ja, det är kanske något man inte tänker på. Det tänkte inte jag på just nu heller. Men att det var ju, ja, under den perioden vi såg ju när ni drog iväg någonstans. Ja, men ni hade ju full skyddsutrustning på er.
4: Det stämmer, och det är också största vikt att vi lär oss klä på oss ett och även ta av oss utrustningen på ett korrekt sätt. Att vi inte kontaminerar oss och släpar hem en eventuell smitta.
0: Det sa brandmannen här, Alex Eriksson, som var intervjuad av reporter Ove Sjöblom.

Så plötsligt tar den slut, Orchid. In all of my tomorrows, så heter låten. Hasse Persson Bru heter jag, producent för Åland idag. Denna torsdag, det var Johan Ågren. Vi hörs imorgon igen. Samma tid, samma kanal. Önskar trevlig kväll nu till alla som väljer att fortsätta lyssna vidare här in mot kvällen. Det som alldeles inom kort väntar, det är ju lite tillbakablickar från i morse och programmet God morgon, när Peter Grönholm begav sig till Sankt Måtens gården i Mariehamn, bland annat, där man laddar för auktion i helgen. Och utifrån de bilder han kom tillbaks med, så är det verkligen allt möjligt som finns där. Stolar och bord, möbler, moraklockor, ryskflaggade fartygsmålningar, skarvsladdar och halveldade marschaller. Fanns säkert mycket, mycket annat där också. Lite leksaker ser jag på bilderna. Ja, men lyssna på det så får ni själv en bild om det är värt att åka dit och fynda eller inte i helgen. Vi säger tack och god kväll, och så hoppas jag att vi hörs snart igen.

0: Antalet asylansökningar i EU, Schweiz och Norge sjönk under det första halvåret i år till den lägsta nivån på 5 år. Det här meddelar EUs asylmyndighet. Minskningen den anses bero på den politiska utvecklingen i Syrien som lett till betydligt färre ansökningar. Och mindre än en tredjedel av de faktiskt behandlade ansökningarna godkändes slutligen. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen. Det här visar en stor brittisk studie. Att låta het dryck svalna kan därför minska cancerrisken enligt forskarna.
1: Det är den hittills största studien på området. Närmare 1 miljon britter har följts i genomsnitt runt 12 år. Och publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. I studien fick deltagarna uppge om de drack sitt te eller kaffe väldigt hett

0: hett, varmt eller om de inte drack varma drycker. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Den andra sortens matstrupscancer, körtelcancer, påverkades inte. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
1: Rapporterade Sara Heyman. I Norge så döms 10 män till fängelse för medverkan till olaglig vargjakt. Gruppen som i norska medier kallas Jägarmaffian dömt för spårat och bedrivit samordnad jakt nära gränsen till Värmland, rapporterar NRK. Ekot, Johan Westerberg.
2: Nu har det blivit dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
3: Ålands riksdagsledamot Mats Löfström var värd för ett möte där representanter för underrättelsetillsynen i de nordiska och baltiska länderna samlades i Helsingfors nu i veckan. De nordiska tillsynsorganen träffas strukturerat vartannat år för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor inom området. Och det var första gången någonsin Finland stod värd för mötet och första gången någonsin de baltiska länderna också hade bjudits in till mötet ihop med Ukraina. Du hör Mats Löfström.
4: När de nordiska tillsynsorganen för underrättelsetjänsterna samlas så diskuterar vi ju hur övervakningen av underrättelsetjänsterna fungerar i en tid av stora säkerhetspolitiska spänningar. Och där också underrättelsetjänsterna överlag har fått ökade befogenheter de senaste åren. Bland annat i Finland när de nya underrättelselagarna godkändes 2019. Och Sverige är ett annat exempel där man kommer grunda en ny underrättelsetjänst som börjar 1 januari nästa år. Så dels hur den här omvärldsmiljön ser ut. Men det vi också diskuterar är vilka effekter till exempel ny teknik kan få på allt det arbete, både själva underrättelsetjänstarbete men också själva tillsynen, alltså till exempel artificiell intelligens eller kvantteknologi som kommer att påverka helt enkelt datalandskapet och all datatrafik mycket i framtiden.
5: Hur påverkas Åland av att de nordiska och baltiska länderna fördjupar sitt säkerhetssamarbete?
4: Nu, det är ju mycket bra att det nordiska samarbetet är så starkt som möjligt för Åland, och samma sak gäller det baltiska. Åland ligger ju mitt i Östersjön och omringas av de nordiska och baltiska länderna på båda sidor. Så det är naturligtvis viktigt att det samarbetet är så tätt som möjligt.
5: Jag tänker ju på de här säkerhetspolitiska spänningarna som är just nu, som du också sa. Hur ser man på Ålands demilitariserade roll då under ett sånt här möte? Jag gissar att du får mycket frågor om det.
4: Faktiskt inte. Och de flesta är ju väldigt bra insatta i Ålands speciella status. Och när det gäller tillsynsorganen så alla tillsynsorgan har bara befogenheter att övervaka sin egen myndighet och sin egen nationella myndighet. Och det är klart att de här sakerna är någonting som både skyddspolisen och den militära underrättelsetjänsten i Finland vet väldigt, väldigt bra, att Ålands speciella status. Och sedan NATO-medlemskapet så det har inte varit något problem med Ålands demilitarisering eller status att ha kommit med i NATO-samarbetet. Så därför så diskuteras det egentligen inte Ålands speciella status på det viset, utan det är bara ett faktum att förhålla sig till i all den verksamheten man jobbar i.
5: Varför har inte de baltiska länderna varit med tidigare under de här mötena?
4: Det är en bra fråga, och man kunde tänka sig att för 2 år sedan när den här konferensen ordnades senast i Köpenhamn att det skulle vara läge redan då att ha bjudit med de baltiska länderna. Men traditionellt sett så har det här varit ett nordiskt samarbete eller mellan de 4 nordiska stora länderna. Island är de facto inte med i det här samarbetet eftersom Island inte har en egen underrättelsetjänst. Så det här gäller de 4 stora nordiska länderna. Och traditionellt så har inte ens Finland varit med i det här samarbetet, utan kom med först för 6 år sedan i samband med att Finland då uppdaterade sina underrättelselagar och förstärkte möjligheten för underrättelsetjänsten att arbeta. Och då togs Finland med i det här arbetet. Och nu när vi hade ordförandeskapet från finländsk sida så diskuterade vi med våra nordiska vänner att skulle det vara till fördel att också bjuda med de baltiska länderna med tanke på det fördjupade samarbetet, det så kallade NB8-formatet där de nordiska och baltiska länderna är tillsammans, och alla tyckte att det var en bra idé. Men det är säkert så att ingen riktigt har tänkt på den här saken tidigare, och det är bra att man har möjligheten att utveckla det här. Och nu kommer ordförandeskapet för den här konferensen att övergå till Norge som kommer att arrangera nästa konferens, och vi får se hur de kommer utforma sin konferens. Men jag skulle bli överraskad om de inte bjöd med också de baltiska länderna till Oslo nästa gång.
5: Men är detta då en början på ett permanent nordisk-baltiskt samarbete kring underrättelsetillsyn?
4: Det återstår att se, men det finns väl inga tecken på att det inte skulle vara det. Jag tror att alla var väldigt nöjda när man reste hem från konferensen att de baltiska länderna också hade varit med i det här. Och de har ju faktiskt utvecklat sin egen tillsyn. Och varför är då tillsyn viktig? Jo, tillsyn är viktig att när man ger helt enkelt underrättelsetjänster och myndigheter mera befogenheter att idka underrättelseinhämtning, så måste man säkerställa att också att man har ansvar för den friheten och att man följer lagstiftningen. Och det är därför som det finns tillsynsorgan som har byggts upp för att man ska övervaka helt enkelt den som övervakar. Och när vi ser på till exempel Litauen, så de har egentligen kopierat Finlands modell för övervakningen, och därför så passar det bra, tycker jag, och också de övriga som var med och ordnade årets konferens, att det är bra att Baltikum tas med i det här samarbetet och att vi kan vara inkluderande istället för exkluderande, för att det är till fördel i det arbetet. Och vi ser också att våra tjänster och våra myndigheter jobbar ju mycket mer med varandra, och då är det viktigt att tillsynsorganen också har utbyte med varandra.
5: Finns det någon typ av hotbild som ni uppfattar som mest akut i nuläget?
4: Vi hade 4 stycken underrättelsechefer på plats, de 2 finländska myndigheterna och sen också Sveriges MUST och deras chef Thomas Nilsson och sen den estniska underrättelsetjänsten. Och vi hade en diskussion med dem med all teknisk apparatur på utsidan av rummet, eftersom det här är såklart känsliga saker, och diskuterade om det säkerhetspolitiska läget som vi nu befinner oss i. Och det är klart att jag kan inte gå in på några detaljer vad vi diskuterade i det rummet. Men det är ju ingen hemlighet, och det kommer i nyhetsrapporteringen dagligen. Hur Rysslands krig mot Ukraina också påverkar oss och alla de hybridattacker och hybridhot som finns mot Europa och våra samhällen, som våra underrättelsetjänster också har varnat för i sina offentliga rapporter och också i olika uttalanden. Och där vi såg till exempel ett attentat mot en flygplats i Tyskland här nyligen, och vi har sett andra fall av hybridattacker som sker på europeisk mark. Och där vi behöver vara förberedda också i Norden och i Baltikum för de sakerna. Därför är det alltid viktigt att de som har tillsyn av våra myndigheter också har en regelbunden dialog med underrättelsetjänsterna, så att man vet om hotbilden och den verksamhetsmiljön man arbetar i, så att man också kan idka den här tillsynen på bästa möjliga sätt.
5: Ukraina var ju inbjudna också. Deltog de?
4: De deltog. Det var väldigt värdefullt att ha Ukraina med. Och det som jag också kanske beundrar Ukraina på så många sätt för deras uppoffringar och deras kamp för sitt lands framtid, för demokratin, friheten och sin självständighet. Men samtidigt som landet befinner sig i krig faktiskt håller på att arbeta upp sin egen tillsyn för sina egna underrättelsemyndigheter, alltså att idka mera parlamentarisk och demokratisk översyn och tillsyn av de organen, att man alltid följer lagen. Alltså det som ju skiljer demokratier från auktoritära stater. Och trots att man är i krig så tummar man inte på det här, utan tvärtom så är man väldigt intresserad av hur vi har byggt upp det i de nordiska länderna, Och de var i Finland för ett halvår sedan och besökte också Norge i samband med det. Och det var naturligt att bjuda in dem till konferensen. Och vi hade ett väldigt bra utbyte med den ukrainska delegationen. Och väldigt glad att de kunde vara på plats.
5: Men efter Rysslands invasionskrig av Ukraina, är det då mer att man från nordisk-baltiskt håll vill få information om hur Ryssland opererar än att liksom delge information till Ukraina?
4: På underrättelsetjänstnivå så finns det såklart en samverkan med de ukrainska myndigheterna där man byter information med varandra. Och det är ingen hemlighet heller att Ukraina får tillgång till västerländska underrättelseuppgifter. Man fick det före kriget och man har fått det under kriget och det finns en sån samverkan. Men när det gäller tillsynen så hade vi inte den ukrainska underrättelsetjänsten vid det här mötet på plats, utan den här gången så diskuterar vi hur vi kan utveckla våra tillsynssystem. Men att det är såklart en helhet, men samarbetet mellan de nordiska länderna och Ukraina är tätt på många fronter.
3: Det sa Ålands riksdagsledamot Mats Löfström med anledning av att han har varit värd för ett möte där representanter för underrättelsetillsynen i de nordiska och baltiska länderna deltagit. Reporter här var Johan Ågren.

0: Att Åbo hamn byggs om har knappast undgått någon som har rest den vägen till eller från riket sedan 2024. Men hur går arbetet? Håller tidtabellen och vad är redan klart och vad återstår att göra? Ålands Radio har fått en pratstund med hamnens vd Minna Pirkkanen.
1: Åbo hamns projekt består av fem delar och då vi har två nya pirrar. Ett nytt område för lastning och det digitala smartportsystemet och först då den nya terminalen för katten.
0: Åbo hamns helhetsbudget på 172 miljoner euro ser fortfarande ut att hålla. Vissa delar har blivit dyrare medan andra har blivit billigare. Och tidtabellen håller också enligt hamnens vd Minna Pirkkanen.
1: Och just nu vi ska börja den sista delen och om vi tänker att vi började 2024 och nu vi har den sista delen som är den andra nya pirren. Jag tror att det går framför ganska väl.
0: Den sista delen av arbetet som pågår i Åbo hamn handlar om att uppdatera den kajplats som Tallink Siljas fartyg MS Baltic Princess för närvarande använder då Viking Lines fartyg ska lägga till där i framtiden. Tallink Siljas nya kajplats var den första delen av projektet som blev färdigt i mitten av juni 2026. Baltic Princess har i dagsläget inte ännu gjort något provanlöp där. Fartygen de kommer att kunna förtöjas med vanliga trossar vid kajplatserna, men det är bara Viking Lines framtida kajplats som ska få automatisk förtöjning.
1: Nuvarande automoringssystem som vi har här i Åbo hamn ska flyttas till den nya terminalen och nya pirren. Och den andra pirren, vi har inte bestämt när automoring installeras men vi har gjort redan beredskapen.
0: Vad har man för önskemål från rederiernas sida?
1: Ja, faktiskt jag vet inte, men båda rederierna har intresserat om automoring, så det skulle vara det framtid om sjöfarheten att vi har automatiskt digitalisk elektricitet och så vidare. Så jag tror att båda har just nu, jag tror att Baltic Princess har det inte.
0: Vad är orsaken?
1: Eftersom det kräver också förändringar om fartygets sidan, så vi måste göra förändringar i båda sidan i samma tid. Så därför vi har gjort det redan med Viking Line. Och vid Tallink Silja vi planerar när vi ska göra det.
0: Hur är det då med landström? Kommer det att erbjudas vid kajplatserna?
1: En del om Åbo hamns projekt vi har också det landström. Och vi har börjat med trafik sidan och senare vi ska ha den med passagerarsidan också.
0: Projektet Green Corridor, alltså grön sjöfartskorridor, som drivs av Åbo hamn tillsammans med Stockholms hamnar och Viking Line, har målet att skapa en fossilfri sjöfartskorridor mellan Åbo och Stockholm.
1: Planen är att det ska komma 2028, så det ska vara en del om projekten. Men i trafikhamn vi har det redan 2027.
0: Den nya passagerarterminalen Fregatten som ska användas av både Viking Line och Tallink Silja kommer att kunna ta upp emot 4000 passagerare samtidigt. Så här tror Pirkkanen att resenärerna kommer att uppleva den nya terminalen.
1: Det är jätteroligt att kunna säga att Fregatten ska vara färdig i början av nästa år. Den nya terminalen där vi har kapacitet om 4000 passagerare. samtidigt. Så det menar att vi kan byta och vi kan lasta och låsa fartyget effektivt i en timme. Så för passagerarna blir resan lättare och trevligare. Lättare eftersom det är helt digitalisk att check in. Och de ska också hjälpa passagerarna att hitta rätt stället. Tänken är att resan ska börja redan i terminalen. Så terminalen är så fint att passagerare kan använda sig någon tid i där.
0: Kommer båda rederierna Tallink Silja och Viking Line att börja använda den från och med mars 2027?
1: Tyvärr inte. Både rederierna börjar att använda fregatten, men stegvis. Tallink Silja ska börja använda den år 2027. Men Viking Line börjar använda det i 2028. Tallink Silja flyttar först så att vi kan bygga den sista delarna av projekten. Den sista delen, den andra bilden som jag talade tidigare, det kräver att Tallink Silja flyttar.
0: Det sa Minna Pirkkanen, VD för Åbo Hamn.

0: know it.
1: Mariehamns församling förbereder sitt avsked till Sankt Mårtens gården. Stadsfullmäktige godkände köpet på 800 000 euro av byggnaden i juni. Och nu städar man, organiserar och går igenom det som ska auktioneras bort nu på lördag. Vår reporter Peter Grönholm är på plats vid Sankt Mårtens gården just nu. Jaha, Peter, berätta, hur mycket märker man av flyttstöket?
2: Ja, men en hel del faktiskt. Jag måste säga att jag har ju tillbringat stora delar av sommaren med att städa min vind hemma, och det är ungefär det resultatet som det ser ut som här, att det står saker nog prydligt utplacerade men också tydligt där de inte ska vara lite överallt. Och jag har med mig Marie Puska, god morgon säger Tabita Nordberg här, och Stina Ekman Byskata. Jag förstod, vi måste börja här nu. Jag förstod det som att kyrkan, ni har inte liksom ett sånt här utryckningsfordon när ni ska ut och köra, så att det var svårt att hinna.
3: Ja, det är ju alltid det att man är optimist.
2: Mm. Men det borde vara något ni skulle titta på, tycker jag.
3: Jo, ja, absolut. En sån här prästbil som blinkar lite med andra färger och så kör man bara genom stan.
2: Exakt.
3: Ja.
2: Vi kan gå till Stina här nu då. Jag får prata med er i turordning här. Det börjar liksom bli dags att ta, så att säga, farväl av Sankt Mårtens gården. Hur går tankarna?
4: Ja, tankarna går lite hit och dit. Det är ju samtidigt som det är många känslor. Det har ju varit en kyrka i församlingen. Och många har mycket minnen till den här byggnaden. Och därför så ska vi också ha en avsakraliseringsmässa där man får säga adjö. Och samtidigt så är det ju enligt fastighetsstrategin att den här fastigheten ska avyttras. Och nu har vi ju då lyckats med det. Så det känns också bra. Eftersom församlingen inte behöver fastigheten. Och pengarna kan användas till verksamheten istället.
2: Marie, vad ska hända med fastigheten? Vet man det?
3: Nej, jag tror att Mariehamns stad, en del av Mariehamns församling också. Så Mariehamns stad har olika visioner, liksom tankar, men de har inte fattat något beslut ännu. Och det, vad jag har förstått, så kan det hända att den tas ganska snabbt i bruk utan att göra någonting, och sen i längden så gör man kanske mera och så där, utvecklar området och så där, men det får de svara sen när de vet bättre. Men förhoppningsvis kommer det till god användning.
2: Mm. Tabita, vad har du för liksom relation till den här byggnaden?
5: Jag tycker faktiskt om den här fastigheten och den här platsen. Det är så fantastiskt med det här grönområdet mitt i stan och nära Strandnäs skola. Jag har skjutsat barn till skolan här bredvid i flera år, och så har jag tittat på den här fastigheten och den här platsen och tänkt att det är en så potentiell plats. Jag hoppas verkligen att den kommer till användning och att många får ta del av den här jättefina naturen och den här byggnaden. Ja.
2: Har du liksom varit med här då och plockat bland de grejerna som finns?
5: Yes, det har jag. Och det har vi alla. Vi var många här i tisdags och hjälpte till i personalen och plocka ihop och sortera. Så även om det är sorgligt att den här byggnaden försvinner från vår regi, så var det väldigt fint att få göra det här tillsammans med personalen. Plocka och fixa och pyssla.
2: Mm. Har du hittat något kul då?
5: Oh, jo. Jag är en sån här sakletare, så det är bra att jag själv inte ska ropa in saker på lördag när det är auktion. Det finns jättemycket av många olika slag, allt från marksten till möbler till tyger och massa porslin har vi och leksaker och allt möjligt. Mm. Ja.
2: Stina, har du hittat något, liksom, någon så här favoritgrejer här då?
4: Ja, det är väl kanske mest porslin, som jag tycker att det är mycket fint porslin. Och sen också sådana här designstolar och bord. De är jättefina.
2: Så du var inte lika mycket för, om jag förstod Tabita rätt, för lite mindre sådana här pryttlar, det var inte för dig redan?
4: Nej, jag har ganska mycket där hemma redan, så att jag får nog också hålla mig i skinnet lite. Utan jag tror att det blir mer det att jag får hålla i trådarna och springa efter Grönbacks Erik, auktionsmäklaren, och hålla koll på betalning och märkning av varor som har sålts, så att det löper på. Och det kanske är bra det.
2: Men på tal om det då, hur ser schemat ut på lördag?
4: Ja, den här avsakraliseringsmässan, den börjar 1:00. Och efter det så blir det kyrkkaffe. Och sen är det då visning 3:30. Så 2:30 så får man gå runt och titta här på allt som auktioneras ut. Och sen 3:00 så då sätter Grönbacks Erik igång. Och det blir en vandrande auktion. Så att det som man då sen är intresserad av, så då följer man med honom. Och den håller på tills det mesta är sålt då, hoppas vi.
2: Och nu, vi är ju liksom i tamburen, men farstund kanske man inte säger på när det är Sankt Mårtensgården. Och här är det ju en hel del grejer, det är tydligt från ett lekrum, och sen är det lite tavlor och lite smått och gott. I köket, där tänker jag det är porslin och grejer. Sen har vi ju några rum till, vad hittar vi där inne då?
4: Ja, vi hittar mycket bord och stolar nere på nedre våningen. Där finns soffor, där finns mattor, där finns julgranar, där finns ute på gården sen på nedre våningen, där finns de här skifferplattorna som då har funnits mellan församlingshemmet och kyrkan. Där finns snöslungor, gräsklippare, verktyg, kantskärare, allt möjligt.
2: Mycket bra grejer med andra ord.
4: Absolut.
2: Hade du, Marino, hade du spanat in något här som du skulle vilja lägga ett bud på?
3: Oh. Jag är ju en sån här design liksom som älskar speciellt finsk design, och jag har spanat här, det finns Alvar Aalto och stolar, och det finns lampor, och det finns Lundia, men jag har också begränsat det. Jag bor inte i en stor prästgård med massa utrymmen att fylla, utan jag bor i en lägenhet som inte går att fylla så hemskt mycket. Men faktiskt ett skåp som tror att vi skulle behöva till musikrummet, så den tror jag att jag kommer som Stina jobba med det här, så jag kommer inte själv att vara ut, men kanske min kära hustru kommer och sen ser att om hon hittar någonting som hon vill ha hem till oss.
2: Kommer man att se henne gå runt här med en tydligt en lapp med din handstil och buda på olika saker?
3: Ja, vi får se. Med pris, inte mer än det här. Det här 10 stycken. Nej, men faktiskt en som skulle komma till behov, så det kan jag tänka mig att kunde, om inte många andra vill ha det och priset blir alldeles för högt. Det är ju egentligen som kyrkoherde, så önskar jag det, att det blir jättedyrt och att vi inte har råd att köpa den. För det går ju till diakonin i intäkterna, och det tycker jag att det är ändå viktigare än att vi har ett skåp till, att det kommer så mycket medel som möjligt till det arbete som görs bland de som har det svårast.
2: Tabita, man får ju utgå ifrån att allting liksom inte kommer att försvinna. Vad händer med grejerna som inte auktioneras ut då?
5: Ja, det är en bra fråga. Har vi någon plan, Maria och Stina?
3: Vi kommer ju sen ännu att kolla med stan att vad behöver de, och det att vad blir det för verksamhet, att kanske de ändå behöver lite bord och stolar och sånt som vi kan lämna här. Om de säger absolut nej, så då får man ju kolla med Emma och andra att finns det behov, att ta dem emot, och sen allra sista är, om man inte hittar någon annan möjlighet, är att det är då att slänga, men det försöker vi nu undvika till det sista, för det är ju väldigt, det är ju söndriga grejer och sånt, det har vi ju redan försökt bli av med, att men allt som går att använda hoppas vi ju att komma till användning För det, som miljöförsamling så vill vi ta vara om allt.
2: Mm. Jag kan ju tipsa så här mellan dig och mig, Maria, att Stina kom hit i en flakbil.
3: Ja.
2: Det finns plats.
3: Ja, precis. Och hon har ett hus.
2: Perfekt. Ja. Vi ser lösningar, Stina.
4: Ja, jag hör det. Mm. Och spännande. Ja. Vi får väl se.
2: Ja, spännande för dig blir det att se vad det finns i din bil sen när du kommer tillbaka. Men det är på lördag nu auktionen då?
4: Det är på lördag. Nu på inkommande lördag, 12 september.
2: Och om man inte vill gå på mässa och grejer, så när börjar själva auktionen?
4: Visningen börjar 2:30 och auktionen börjar 3.
2: Mm. Hur tror ni att det kommer att kännas då när auktionen är slut och dörrarna stängs och ni går ut härifrån? Det är ju kanske inte på lördag ni går ut härifrån för sista gången, men ändå för liksom resonemangets skull.
4: Ja, jag tror att det kommer att kännas ganska skönt. Vi har jobbat ganska hårt, som Tabitha nämnde. Alla i personalen har hjälpts åt och varit jätteduktiga, men jag tror att man kommer att vara nöjd när man åker hem och kanske lägger sig på soffan en stund och andas. Men ja.
2: Mm. Ja, jag tror att vi ska lämna tillbaka till dig, Amira. Jag har öronmärkt här, det finns ett tämligen stort krucifix som jag tycker skulle passa jättebra i din lägenhet. Eller nej, det tänker ni inte sälja?
3: Nej, vi säljer inte de här kyrkliga föremålen. Att det kommer vi nog att ta i liksom bruk. Och det finns en del, vi har lite kvar här just ryor och sånt som vi ska placera på andra ställen. Att tyvärr, krucifixet så måste man fixa på ett annat sätt.
2: Ja, det var illa. Ja, där hade du otur, Amira. Men jag tackar i alla fall för mig och Tabitha Nordberg, Stina Ekman Byskata och Marie Puska och lämnar tillbaka till studion.
1: Tack ska du ha, Peter, för rapporteringen från Sankt Mårtens gården.
0: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allting finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: bara en säng av rosor. Jag ska tända vartenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga.
1: Nej, du kanske inte kan få Olle Jönsson att sjunga personligen för någon som fyller år i Fira Mix. Men en låt med honom och Lasse Stefans går absolut att fixa. Skicka din hälsning antingen med Fira Mix-formuläret på hemsidan eller mejla studion@alandsradio.ax. Messa 0457 00 17 855 eller ring in till programmet på 17 855 efter 1 på fredag då vi kör igång. Vi hörs!

Du lyssnar på Ålandsnytt. God kväll. Ord stod mot ord under torsdagens rättegång i Ålands tingsrätt, där en man stod åtalad bland annat för grovt skjutvapenbrott och två fall av olaga hot som inträffade på Jurmo i Brändö den 20 juni i år. Enligt landskapsåklagare Peter Rikberg gjorde mannen sig skyldig till grovt vapenbrott genom att olagligen inneha en startpistol med patroner och en miniatyrpistol utan ammunition på allmän plats. Den åtalade ska även ha skjutit i vattnet med startpistolen. Det ena fallet av olaga hot inträffade i ett privat båthus där en grupp firade midsommar. Enligt åklagaren ska mannen ha varit berusad och riktat vapen mot deltagarnas huvuden, vilket styrktes av en målsägande som hävdade att en pistol riktades mot hans huvud när han gick in i båthuset.

0: täcktes av vittnesuppgifter. Ett enigt lagting vill att mammografiscreeningen på Åland ska utvidgas till kvinnor från åtminstone 40 års ålder. Det står klart efter gårdagens lagtingsdebatt. Idag kallar ÅHS kvinnor mellan 45 och 74 år till mammografi vartannat år. En utvidgning till 40-åringar skulle enligt utskottets beräkningar innebära att omkring 460 fler kvinnor erbjuds screening varje år. Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att avsätta de pengar som behövs så att utvidgningen inte sker på bekostnad av annan vård inom ÅHS. Bakom lagtingets behandling låg ett medborgarinitiativ med över 6 000 undertecknare och en motion av Annette Holmberg Jansson, Moderatsamling. Jag uppskattar verkligen att vi i den här frågan har kunnat lägga partipolitiken åt sidan och fokusera på själva saken, sa hon under debatten. Medborgarinitiativet omfattade även screening för kvinnor över 74 år, men där vill lagtinget avvakta den svenska socialstyrelsens pågående översyn. I dagarna tre har myndigheter på Åland utbildats inom CBRN, vilket står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot. Vi har samlat ett stort antal myndigheter som får ta del av utbildningen, säger Janni Montan, som till vardags är fältchef på ambulanssidan vid Räddningsverket och även ingår i den nationella poolen med experter inom CBRN. Bland annat personal från ÅHS, Räddningsverket, Polisen, OMHM, Tullen och Gränsbevakningen var med på utbildningen. Utbildningen har också väckt tankar på vad vi har för beredskap och utrustning här på Åland, och vi har det ganska bra i grunden, men det finns alltid rum för förbättringar, säger Janni Montan. Utbildningen arrangeras av Räddningsinstitutet i riket, vilket lyder under Inrikesministeriet. I grunden är det EU som finansierar Finlands CBRN-lager, och det har utbildats ett stort antal nationella experter och instruktörer som håller i lokala utbildningar. De kan även rycka ut internationellt om det är något annat land som behöver hjälp. Nu vädret. I kväll halvklart till molnigt väder. Temperaturen ligger mellan 13 och 15 grader. Det blåser från nord 5 till 6 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordvästliga vindar som tilltar under kvällen. Lokalt upp mot 14 meter per sekund. Inledningsvis väntas regn, lokalt kraftigt samt risk för åska. Sikten är mestadels god. En varning för hård nordlig vind är utfärdad på havsområdena runt Åland. Vindstyrkan kan bli 14 meter per sekund. Det här var Ålands nytt med Martina Eriksson. Jag önskar er en trevlig kväll.
1: Dykaren Jens är på botten av en djup och kall älv. Han simmar bland skrot, pinnar och byggnadsmaterial. Plötsligt får han syn på något ovanligt i ögonvrån. Han simmar tillbaka för att filma.
2: Det ser ut som två pinnar som ligger parallellt med varandra. Så känner jag igen att det där är inte vanliga pinnar, utan det där ser ut som ben. Så simmar jag fram, så ser jag på en gång att det är ett lårben och ett skenben. Jag förstod att det här är ju en saknad människa.
1: Jens har hittat ben från en människa. Men vem är det? Och hur länge har det legat här?
2: Det var lite smått chockartat faktiskt. Att det var en mordhistoria det handlade om.
1: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Stina Näslund. Det här är Jens berättelse.
2: Jag gjorde lumpen som mindykare i kustartilleriet och fick upp ögonen för att det fanns vrak och att det fanns ett yrke som hette marinarkeolog.

0: Jens Lindström tar dykarcertifikat i lumpen. Det är också nu som han inser hur mycket saker som finns att upptäcka långt under vattenytan.
1: Som på ett vrak till exempel, då är man inte förvånad om man hittar så att man hittar skelett eller man hittar fina flaskor och så. Men jag gissar mig på en jättevälbevarad flaska från 1600-talet som bara stod på botten. Halva flaskan stack upp ovanför botten. Och det var ju bara så här, aha. Det är lite så här roliga fynd som man inte riktigt räknar med att hitta. Så, den var tom, men det var en sån fin Schöften Globe kallas det. Det är en sån rund flaska med fin hals och så var den grön. Ofta är det ju grönt, de här 1600-talsflaskorna. Den var helt intakt, men tom då. Så att det är någon som har kastat den i sjön. Vad det var i den är svårt att säga, men förmodligen vin.
0: Jens söker till arkeologutbildningen på universitetet.
1: Lyckades jag tjata mig in där. Jag hade reservplats, men jag lyckades tjata mig in. Och sen så när jag väl kom in på arkeologi, då hade jag som fokus att jag ska bli marinarkeolog.
0: De andra på utbildningen, de har tänkt att de ska gräva i jorden efter människors lämningar. Men Jens, han har en annan plan.
1: Så att jag var jättejobbig på alla föreläsningar och frågade om, har man dykt där? Har man dykt där? Så jag var väldigt fokuserad. Så. Oftast var det ju nej. Så jag kommer ihåg, vi hade pratat om Gamla Uppsala och den perioden, yngre järnålder och Fyrisån. Så jag kommer ihåg att, men varför har man inte dykt där? För varför har man inte gjort något? Och sen släpade jag ut mina dykkompisar och så dök vi i Fyrisån. Ja, där var det ju rätt så mörkt, dålig sikt och så. Vi gjorde väl inga sensationella fynd så, men det var ändå något som behövde göras, tyckte jag då. Så jag dök mycket runt om i åarna runt Uppsala. Det man ofta hittar när man dyker, det är ju som pålar i botten. Det kan vara allt från gamla bryggor eller stängsel eller så. Men då var man ju så här, oh wow, hittar det här.
0: Jens blir marinarkeolog och det här blir vardag. Han dyker där det ska muddras eller byggas. Han söker av botten för att hitta eventuella fornlämningar innan arbetet startar. Han får också i uppdrag att kartlägga hur historiska platser ser ut under ytan. Dokumentera vad som finns på botten. Och det är just vad han håller på med. En solig sensommardag år 2023. Arbetsdagen börjar som vilken annan som helst, men kommer att avslöja en helt annan berättelse än vad någon i dykarteamet kunnat föreställa sig.
1: Det är ju 20 grader uppe i ytan den här dagen och på botten så var det 4-5 grader varmt. Så att då gäller det att klä sig. Så att man har ju då, först har man en fleeceoverall, ylle, raggsocker och varma kläder. Och sen utanpå det så har man en torrdräkt som är en stor overall kan man säga, som är vattentät.
0: Jens tar på sig den svarta torrdräkten och svarta handskar. Kollegan Joakim drar på sig en röd dräkt och så stiger de ner i vattnet.
1: Ja, vi går ifrån båten och så simmar vi in till stranden eller till berget. Och så ser man till att man är så att allt är okej, så att allt är tätt, så att det inte pyser någonstans. Och så ger man varandra okej-tecken och så tummen ner, vilket betyder att nu dyker vi. Och vi pratar igenom dyket innan hur vi ska göra. Vi följer botten till andra sidan. Vi går inte upp någonstans mitt i. Lennarts uppgift är att köra båten och vad som följer båt till oss. För han kan ju följa våra bubblor. Och vi vill ju inte att det ska komma någon båt och köra över oss när vi dyker då.
0: Jens och hans två kollegor, de håller på med ett projekt där de ska kartlägga hur det ser ut på botten i Ångermanälven vid Höga kusten.
1: Det är de här flacka bergen med mycket skog. Så det är väldigt, väldigt vackert. Och så den här älven då, som vi säger, eller havsviken. det är svårt att förstå idag den aktivitet som har varit där under industrialismen framförallt.
0: De håller på i ett par års tid här och dyker runt och dokumenterar vrak. Det är en historiskt viktig plats och det finns mycket på botten att upptäcka.
1: Det är som ett avtryck som industrialismen har gjort. Liksom. Slit och släng. Har man inte användning för någonting, då bara dumpar man. Man sänker det. Det är inte ens värt att ta hand om virket. Det vittnar också om den otroliga aktivitet från 1850 till mitten på 1900-talet. Och det är så häftigt, för på land där uppe idag så försvinner ju spåren mer och mer. Skogen tar över och de här industrierna förfaller, försvinner. Medan på bottnarna så ligger allting kvar. Och du har kanske bara några centimeters sediment på. Sen har du de här vraken, vad ligger där?
0: Den här eftermiddagen ska de dyka på en katastrofplats från slutet av 30-talet. De ska dyka under Sandöbron. Det är en bågformad hög bro som välver sig över älven. Men under den, på botten, ligger resterna av en annan bro och minnen av ett trauma som har skakat den här bygden.
1: Man började bygga en bro redan 1939. Det var ett enormt brospann, 260 meter långt, tvärs över det här sundet. Och då hade man byggt en träform i en, som en stor träbåge som var så lång utan några stöd under. Och det var under arbetet med den bron så rasade hela den här konstruktionen.
0: Precis innan den är färdig kollapsar bron. Det går ett dån genom dalen. En tsunamivåg slår upp längs strandkanten. De som jobbar på bron kastas rakt ner i det mörka djupet.
1: Och det var ju Sveriges värsta arbetsplatsolycka. Det var ju 18 personer dog. 2 stycken hittades aldrig.
0: Den här sommardagen år 2023, över 80 år senare, simmar Jens och Jocke ner i mörkret. Lamporna från deras kameror lyser upp några meter framför dem.
1: Vi ville kika på hur ser det ut på botten. För att vi betraktar det här som en katastrofplats. Och det är en plats som kommer se likadan ut som den gör idag i hundratals, kanske tusentals år till. Förhållandena är sådana att det bevaras så bra här under vattnet.
0: De känner väl till den här platsen och vet vad som väntar.
1: Alla som har dykt på den här platsen vet att det är inte en lätt plats att dyka på. Man kan fastna, det är uppstickande armeringsjärn, det är mörkt och det kan vara strömt och det är kallt. Så det är ingen mysig plats att vara på. Ganska kuslig känsla att dyka där. Sen så är det just att vi vet om att det försvann ju 2 personer som man aldrig hittade efter olyckan. Och det har ju alltid, de har haft med sig i bakhuvudet när man dyker där, att vi skulle kunna träffa på mänskliga kvarlevor.
0: Det är som en ögonblicksbild av den här arbetsplatsen, så som den såg ut 1939.
1: Det första man ser, det är flera runda pelare som var gjutna på land som föll ut i vattnet och när bron rasade. Och sen är det först ner på 14-15 meter som man möter själva brovalvet. Och sen kommer då armeringsjärn, timmer, det ligger kängor, det finns trasiga skottkärror, hinkar som har haft cement i och allt möjligt bråter då.
0: Allt är välbevarat. Det är kallt och mörkt och vattnet är bräckt.
1: Allt ser lite så gulbrunt ut. Det ligger ju ett fint sedimentlager över allting. Så att ska man se någonting i detalj, då måste man simma fram och så borsta bort med handen så att man kan se, om man vill se detaljer då.
0: Jens simmar zigzag ovanför brospannet och filmar. Lampan från filmkameran lyser upp ett par tre meter framför honom. Jocke simmar på sidan av brospannet, lite längre ner. Han har stillbildskamera. När de hittar intressanta föremål stannar de och fotar lite extra. I ögonvrån ser Jens något som han reagerar på. Han blir frustrerad. Jocke fotar något och reagerar först inte.
2: Jocke!
1: Det ser ut som två pinnar som ligger parallellt med varandra nästan. Så känner jag igen att det där inte är vanliga pinnar, utan det där det ser ut som ben. Och så ser jag fram och så ser jag på en gång att det är ett lårben och ett skenben.
2: Jocke! Hej! Jocke!
1: Jag försöker ju få Jockes uppmärksamhet då, för han ligger ju några meter under mig och fotar. Är man undervattensfotograf, då kan man ligga stilla väldigt länge på en och samma plats och vara väldigt fokuserad. Och jag försökte ju bryta hans fokusering där och få hans uppmärksamhet.
0: Jens lyfter på en av benbitarna. Han vill försäkra sig om vad det är han har hittat.
1: Människans anatomi är ju väldigt speciell om man jämför med djur då, så att särskilt människans lårben är väldigt karaktäristiskt med lårbenshalsen och ledkulan. Det var det som man kände att men det här är människa. Det är...
0: Jens tror sig veta vem det kan vara han har hittat. Att det här benet har legat här sedan september 1939.
1: Okej, här har vi en av gubbarna som försvann. Och det kändes ju rätt stort. Varför återfanns de aldrig? Har man inte letat? Alltså, vi har ju pratat en del om det. Liksom. Vart tog de vägen? Den sida som av benet som ligger ner i sedimenten, den var alldeles svart, kommer jag ihåg. Sen lade jag tillbaka det. Det blir lite dammar och uppåt. Det blir lite sediment som far runt. Men jag tänkte på en gång att det här ska vi inte rota mer i. Vi dokumenterar platsen med foto och video och sen så noterar vi var vi är någonstans så att vi kan berätta det för polisen.
0: De befinner sig mitt i älven. De kan inte stiga upp till ytan, utan de fortsätter som planerat till andra strandkanten. Lennart i båten följer deras bubblor där uppe. Jens är upprymd, men också fundersam över fyndet.
1: Att det är lite märklig plats kanske, för att det ligger så exponerat. Och det här borde ju någon ha hittat tidigare. Man dök ju mycket på platsen här när man byggde den andra bron, den som finns idag. Så då borde man ju ha stött på de här resterna, eller kvarlevarna.
0: Det ska visa sig att de här benen inte alls har legat här sedan 30-talet och att de inte tillhör en av broarbetarna, utan en helt annan person. Men det vet inte Jens och hans dykarkollegor när de kommer upp ur vattnet den här dagen.
1: Man blir rätt kall efter en halvtimme i 4-5 gradigt vatten. Så att det var rätt skönt att komma upp sen. Prata igenom dyket och vad vi har sett och så. Jag frågade Jocke om han fattade vad det var för någonting, och han förstod ju det. Och så kom vi överens om att vi ringer polisen och sen så... Ja, att vi inte ska prata om det här.
0: Jens, Jocke och Lennart bestämmer här och nu att det här med de hittade benbitarna nu måste stanna mellan dem. Det kan vara någon av de försvunna byggarbetarna, och de vet att det finns anhöriga till dem som fortfarande lever. Det är av hänsyn till dem som de inte kan berätta något. Jens ringer polisen och berättar om fyndet.
1: Jag möts med lite skepsis i början, men sen säger jag att jag är arkeolog och att jag vet hur människoben ser ut. Då blir jag tagen på lite större allvar.
0: Jens får prata med polisens egna dykare. Han beskriver platsen där benen ligger så att de ska kunna undersöka det här närmare. Efter några veckor får han veta att de har hittat fler delar av kroppen och att de nu har börjat arbeta med att identifiera vem det är. Sen blir det tyst. Det går veckor, månader, det går ett år. Till slut ringer Jens till polisen i Kramfors.
1: Han berättar då hela storyn om det här fyndet, att de har identifierat benen och att det då tillhörde Lillemor Thorsson.
0: Benen som Jens har hittat tillhör en 15-årig tjej som hette Lillemor och som bodde i ett gult hus vid Ångermanälven för över 50 år sedan.
1: Och då fick jag ju höra hela storyn om den här Ådalsmannen och allt, ja, runt omkring det. Så att det var lite smått chockartat faktiskt. Att det var så pass sent, att det var en mordhistoria det handlade om.
0: 15-åriga Lillemor lämnade sitt hem en kall lördagkväll i januari 1970 och kom aldrig mer tillbaka. Hon skulle på disco några kilometer från hemmet, men någonting hände på vägen dit.
1: Sen fanns det ju, det framkom ju vittnesuppgifter på att hon hade ju då gått längs vägen och blivit upplockad av en bil, av en man i en ljusblå Amazon. Och sen efter det hade ingen sett henne. Sen hittade man hennes handväska på isen utanför en annan bro, Hammarsbron, som är ganska långt ifrån.
0: Lillemor är spårlöst försvunnen från den lilla orten Strömnäs vid älven. Orten är känd från det som hände här år 1931, skotten i Ådalen. Ett demonstrationståg tågade fram här och 5 personer blev skjutna av militären. Våren 1970 engagerar ännu trauma den här bygden. 15-åriga Lillemor är försvunnen. Mordkommissionen kallas upp från Stockholm. När snön smälter hittar barn hennes väska, hennes busskort och sminkväska. Man befarar det värsta, att hon har förts bort, dödats. Men ingen vet, och spåren, de leder ingenstans. Ett halvår senare börjar saker hända.
1: Under efterföljande sommar så skedde det flera våldtäkter.
0: En mörk augustikväll. En tonårstjej blir brutalt överfallen av en okänd man. En vecka senare händer det igen. I närbelägna orter längs Ångermanälven blir tonårstjejer överfallna av en hårdhänt våldtäktsman. Ingen vet vem det är. Han slår till i mörkret och är så hårdhänt att tjejerna tuppar av. Han förgriper sig på dem och försvinner i mörkret. Nu myntas begreppet Ådalsmannen. En våldtäktsman går lös. Men vem är han? Kan det vara någon från bygden? Och ligger han också bakom Lillemor Thorssons försvinnande?
1: Det var väldigt traumatiskt för folk i bygden där också. 4 tjejer som hade våldtagits och skadats under ett års tid. Ungefär ett år senare så är det ju en av tjejerna som blir överfallna, som överlever, som vittnar och säger att hon vet vem det är. Så då får man ju en misstänkt gärningsperson.
0: I januari 1971, ett år efter Lillemors försvinnande, slår Ådalsmannen till igen. Det är en mörk lördagkväll, men snön lyser upp längs vägen. Mannen tar ett grepp om strupen på tjejen och släpar henne ut i snön. Men den här tjejen känner igen mannen. Hon vet i vilken ort han bor och hur hans bil ser ut. Ådalsmannen åker fast och döms för våldtäkterna och överfallen. Och i förhör börjar han också berätta om Lillemor.
1: Lillemor var ju första offret. Och gärningsmannen hade ju inte egentligen velat döda henne, har det framkommit. Utan han ville tysta henne, men han ströp henne.
0: Ådalsmannen berättar att han har dödat Lillemor. Han säger att han har kastat hennes kropp i Ångermanälven. Från Sandöbron. Han pekar ut stället för polisen. De skickar ner dykare, men hittar ingenting. Och de har inga andra bevis än mannens egen berättelse. Lillemor är fortfarande borta. Hennes familj i det gula huset slutar aldrig leta. De slutar aldrig hoppas att de ska få reda på vart hon tog vägen. Men de flyttar från orten. Hennes föräldrar dör och åren går. Hennes syskon lever vidare i sina liv på olika platser långt från Ångermanälven. De kan inte begrava Lillemor. Hon kan inte dödförklaras. Hon är fortfarande spårlöst borta. Det är den här historien som dykaren Jens nu får höra när han sitter och pratar med polisen från Kramfors.
1: Jag kommer ihåg, det gick lite rysningar så. Det var, jag tror jag nästan, jag var lite så här skakig efteråt efter jag pratade med polisen. Det var väldigt fint också att de delade med sig av hela storyn där.
0: Benen som Jens har hittat har polisen plockat upp. De har skickat benen på analys. De har hittat DNA. De har letat upp det över 50 år gamla fallet med försvunna Lillemor Thorsson. De har hittat hennes syskon och kunnat visa att benen är hennes. Hon har legat där 16 meter under ytan i Ångermanälven hela tiden. Och Jens, han har löst gåtan.
1: Ja, men det är ju en försvunnen tonårsflicka som blev mördad och våldtagen och slängd i vattnet som vi hittade. Då. Så det känns ju, det känns bra att vi hittar henne. Det känns hemskt att vi skulle behöva hitta henne så, att det har gått så många år sedan hon försvann. Jag undrar liksom hur många har simmat över den här platsen och dykt och inte förstått att det var en människa som låg där. Så det känns ju bra förstås att familjen kan få ett avslut.
0: Lillemor kan nu begravas och bröderna som finns i livet har fått veta vad som faktiskt hände henne.
1: Det kändes faktiskt. Och som arkeolog så är man ju oftast de mänskliga kvarlevor som vi hittar. Då finns det inga personer i livet som har någon relation till de människorna. Och det är ju en helt annan sak. Här finns det ju, det finns släkt och det finns människor som kommer ihåg händelsen. Och det berör på ett helt annat sätt.
0: För Jens egen del har han fått en ny insikt, en idé.
1: Förstår ju nu att man kan göra liknande fynd på andra ställen. Och broar är ju ganska vanliga platser där folk hoppar och tar livet av sig. Vi har ju pratat lite om det, att där det finns såna här liknande fall så kanske det är värt att gå tillbaka och med dagens teknik, alltså vi har ju, det finns ju robotar idag också, man behöver inte dyka själv, att leta lite mer systematiskt. Det vore ju fantastiskt om man kunde hjälpa fler familjer och få hem sina anhöriga som är försvunna.
0: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Stina Näslund. Producent var Gustav Asplund. Tekniker Astrid Anka Krona.
2: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss.
3: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.

Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio.

0: Medborgarinitiativ leder till förändring, enligt lagting för utvidgad mammografi.
1: För i slutändan så handlar det här inte bara om screeningprogram, åldersgränser eller statistik. Det handlar om människor.
0: Man åtalas för att ha riktat pistol mot huvudet på midsommarfirare. Och åländska myndigheter övar för kemiska och nukleära hot.
2: Det krävs liksom gränsöverskridande samarbete för att det ska fungera bra.
0: Det är några av rubrikerna i Ålandsnytt torsdag. God kväll. Ja, ord stod mot ord under dagens rättegång i Ålands tingsrätt där en man stod åtalad bland annat för grovt skjutvapenbrott och två fall av olaga hot som inträffade på Jurmo i Brändö den 20 juni i år. Thomas Tornefjäll rapporterar.
3: Enligt landskapsåklagare Peter Rikberg gjorde mannen sig skyldig till grovt skjutvapenbrott genom att olagligen inneha en startpistol med patroner och en miniatyrpistol utan ammunition på allmän plats. Den åtalade ska även ha skjutit i vattnet med startpistolen. Det ena fallet av olaga hot inträffade i ett privat båthus där en grupp firade midsommar. Enligt åklagaren ska mannen ha varit berusad och riktat vapnet mot deltagarnas huvuden, vilket styrktes av en målsägare som hävdade att en pistol riktades mot hans huvud när han gick in i båthuset. Det andra fallet av olaga hot inträffade när den åtalade gick hem till samma målsägande eftersom han trodde att den hade tagit hans pistoler i samband med festen i båthuset.

0: rapporterade Thomas Tornefjäll. I januari 2027 ska utvärderingsförfarandet för Kökar, Lumparland och Lämland inledas. Det säger Robert Lönnqvist, utredare vid landskapsregeringens budget- och finansieringsbyrå. Dessa tre kommuner uppfyller kriterier för en synnerligen ansträngd kommunal ekonomi. Kökar uppfyller två av de två kriterierna som nämns i landskapslagen om ett utvärderingsförfarande. Lämland och Lumparland uppfyller ett av kriterierna. Robert Lönnqvist skriver i ett mejl till Ålands Radio att landskapsregeringen avser upphandla en oavhängig ordförande till utvärderingsgrupperna och det blir en grupp per kommun. Landskapsregeringen ska sedan utse sina medlemmar till grupperna och kommunerna sina medlemmar. Grupperna ska vara tillsatta inom 3 månader och därefter har grupperna ett halvår på sig att presentera sin analys och sina slutsatser. Ett enigt lagting vill att mammografiscreeningen på Åland ska utvidgas till kvinnor från åtminstone 40 års ålder. Det står klart efter gårdagens lagtingsdebatt.
1: Det finns medicinska grunder, sjukvårdsekonomiska grunder och rent humanistiska grunder för att utvidga åldern för bröstcancerscreening på Åland. Det sparar bevisligen mycket lidande för den enskilde, pengar för samhället och kan även tänkas bidra till att sprida det svenska exemplet gällande bröstcancerscreening utanför Sverige.
2: Dessa social- och miljöutskottets ordförande Christian Wikström, obunden samling. Idag kallar OHS kvinnor mellan 45 och 74 år till mammografi vartannat år och en utvidgning till 40-åringar skulle enligt utskottets beräkningar innebära att omkring 460 fler kvinnor erbjuds screening årligen. Bakom lagtingets behandling låg ett medborgarinitiativ med över 6 000 undertecknare och en motion av Annette Holmen Jansson, Moderat Samling.
3: Det är inte särskilt vanligt att oppositionsmotioner godkänns i sin helhet och jag uppskattar verkligen att vi den här frågan kunnat lägga partipolitiken åt sidan och fokusera på själva saken.
2: Det sa Annette Holmen Jansson. Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna, sa under diskussionen att landskapsregeringen förbereder en ny OHS-lag och att utskottets utlåtande kommer att tas med i beredningen. Medborgarinitiativet ville också slopa den övre åldersgränsen för när kvinnor kallas till mammografi, men där vill lagtinget avvakta den svenska socialstyrelsens pågående översyn. Under debatten blev det tydligt att frågan om bröstcancerscreening engagerat flera ledamöter på djupet. Du hör Centerns Liss Mattsson.
4: Det här har verkligen varit en av de viktigaste och mest känslosamma behandlingarna under min tid i lagtinget. För i slutändan så handlar det här inte bara om screeningprogram, åldersgränser eller statistik. Det handlar om människor. Om mammor, om döttrar, systrar, partners och vänner. Om människor som befinner sig mitt i livet och som ska kunna känna trygghet i att vården gör allt det kan för att upptäcka sjukdom så tidigt som möjligt. När människor engagerar sig och ber oss politiker om att agera, då ska vi lyssna.
0: Det sa Liss Mattsson. Reporter Felicia Bredenberg. Ålands tingsrätt dömer en man i 80-årsåldern till 65 dagsböter för grovt äventyrande av trafiksäkerheten efter en händelse på Östra Skolgatan i Mariehamn i januari i år. Mannen körde förbi 2 gående personer. Personerna, en vuxen och ett 4-årigt barn, hade på grund av snövallar tvingats ut på körbanan för att ta sig till en parkerad bil. Mannen ökade farten istället för att bromsa och körde så nära den vuxne att jackan tog i bilen. Det 4-åriga barnet gick direkt bakom. Mannen har erkänt gärningen. Han döms till 65 dagsböter på totalt 5720 euro. Han ska dessutom betala brottsofferavgift på 120 euro samt 715 euro och 35 cent i rättegångskostnader för den vuxna målsäganden. Målet avgjordes genom skriftligt förfarande. I dagarna 3 har myndigheter på Åland utbildats inom CBRN, vilket står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot. Janni Montan, som till vardags är fältchef på ambulanssidan vid Räddningsverket, ingår i den nationella poolen med experter inom CBRN.

0: Jo, det är vi jätteglada över att vi kunnat erbjuda den här utbildningen. Den är ju gratis för alla som kommer hit. Och det är faktiskt första gången vad jag vet under mina år här som jag lyckats samla så här många olika myndigheter från Åland på samma ställe. Att ambulansen är med, sen har vi sjukhuset är med. Vi har räddningsmyndigheten, polisen, tullen, OMHM, gränsbevakningen. Nu kanske jag glömde någon, men att vi har fått lyckats faktiskt samla många, många med. Sen har vi ganska mycket gäster från Sverige också, både läkare och sjuksköterskor som beredskapssamordnare som är här då också.
1: Ja, det är ett brett fält som du säger, och det här är väl någonting som, är det så att det händer någonting så behöver verkligen många olika instanser och myndigheter veta vad man ska göra.
0: Jo, alla sådana här CBRN-situationer är otroligt komplexa. De är både tidskrävande och resurskrävande, så att det krävs liksom gränsöverskridande samarbete för att det ska fungera bra liksom.
2: Den här utbildningen och Finlands CBRN-lagar finansieras av EU. Det ingår i EUs beredskap. Utöver att myndigheter får uppdaterade kunskaper ger det även ringeffekter.
0: Allt vi lär oss vad gäller beredskap och sånt är förstås hemåt, och en liten, jag ska säga, ringeffekt av det här är att vi faktiskt lyckas samla nu alla de här myndigheterna på Åland. Och jag har märkt att när jag pratar med de andra personerna som är närvarande här att det har väckt mycket tankar liksom, vad vi själva har för beredskap, vad vi har för utrustning här på Åland. Så att det är liksom en, ska säga, positiv effekt av det också, att inte bara själva lärandet i utrustningen utan lite grann att hur vi har det ställt här så att säga.
1: Ja, hur har vi det ställt då?
0: Jag skulle säga att i grunden har vi det ganska bra förstås. Det finns alltid förbättringspotential, speciellt men här är ju ganska nytt också. Det här, återigen då, det här världspolitiska läget har ju ändrat ganska snabbt med Rysslands hybridkrig och så vidare, och allt annat också som händer på civila sidan. Ja, jag säger att vi har en grund, men vi kan absolut bli mycket bättre också.
3: Det sa Janni Montan, expert inom CBRN och även fältchef för ambulanssjukvården. Reporter, det var Ove Sjöblom. Nu vädret. I kväll halvklart i molnigt väder. Temperaturen ligger mellan 13 och 15 grader. Det blåser från nord 5-6 meter per sekund. I natt och imorgon mestadels klart, ner mot 8 grader på natten och upp mot 17 grader imorgon. Varierande svag vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordvästliga vindar som tilltar under kvällen. Lokalt upp mot 14 meter per sekund. Inledningsvis väntas regn, lokalt kraftigt, samt risk för åska. Sikten är mestadels god. Under natten avtar vinden och vrider mot väst med 4-9 meter per sekund under morgonen. En varning för hård nordlig vind är utfärdad på havsområdena runt Åland. Vindstyrkan kan bli 14 meter per sekund. Pollenprognosen visar låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Du har hört Ålands nytt torsdag, i studion Martina Eriksson.
4: Det här är Åland idag, torsdagen den 10 september. Östersjöfonden har delat ut årets Lasse Wiklöf-pris. Svenska miljöpartisten Emma Norén är mottagaren.
5: Jag vill ju se att man tar bort den storskaliga industritrålningen i Östersjön, där man tar upp fisk för att det ska vara fiskmjöl och att vi faktiskt fiskar mot humankonsumtion.
4: Och prisbelönta journalisten och dokumentärfilmaren Folke Rydén gästar Åland, inbjuden av Ålandsbanken för att snacka upp det amerikanska mellanårsvalet. Han värmer upp hos oss här i studion. Och så har åländska myndigheter fått utbildning i farliga ämnen och utsläpp. Vi hör brandmannen Alex Eriksson med flera om värdet av den här kunskapen. I studion Hasse Persson Bruk.

0: Donna Summer tonar ut där. Inte så många ord, men musik och rytm. I feel love. Ja, kärlek till Östersjön, det kan vi ju känna lite nu som då. Vi som bor utplacerade så här mitt i Östersjön, som ju sannoliken har sina utmaningar. Det finns de som kämpar på och vill den väl. Det är ju också det som vi ska uppmärksamma nu. Östersjöfonden har nämligen bestämt sig för att dela ut årets Lasse Wiklöf-pris till den svenska miljöpartisten Emma Norén. Det här är ett pris som delas ut till politiker som på ett betydande sätt engagerat sig för Östersjöns miljö. Lite anmärkningsvärt är ju att det är första gången på flera år som man delar ut ett pris här nu då. Det har liksom inte hittats fram en värdig pristagare enligt Östersjöfonden här senaste år. Men nu finns det en nominering här och Norén får alltså priset för att hon förenar vetenskaplig förankring med politiskt handlingsarbete. Hon har gjort havsfrågorna begripliga och angelägna för fler. Hon har konsekvent lyft Östersjöns utmaningar och har med generositet, saklighet och uthållighet bidragit till att flytta fram positionerna för ett starkare skydd av våra hav. Du hör Emma Norén och vad det här priset egentligen betyder för henne.
1: Nej, men det är jättestort om man tittar på vilka som åt det tidigare. Och jag är både tänkt att någon har tagit sig tid och nominerat mig bara. Bara det är ju stort. Så för mig är det också ett kvitto på att det man har gjort har uppmärksammat så att det har gjort skillnad. Och det känns ju bra. Man jobbar ju ganska mycket och det här är ju de frågorna som jag brinner för. Så att det är stort och känns fantastiskt.
2: Vad tycker vi själv att du åstadkommit konkret för Östersjön under de här åren du varit aktiv?
1: Det största är nog egentligen när jag var ordförande för miljömålsberedningen i Sverige. Och då var jag ju bara Emma och inte miljöpartist Emma om man säger. Och ledde arbetet och i den finns det då utsedda personer från varje parti. Och vi fick i uppdrag att ta fram en ny strategi för svenskt havsarbete och maritimt arbete. Och vi höll på i nästan drygt 2 år, nästan 2,5. Och det blev över 100 förslag för en bättre havsmiljö och en bättre Östersjö som alla partier var överens om. Från vänster till höger och det finns inga reservationer. Och det kändes ju att det arbetet och det arbetssättet det flyttade fram positionerna för Östersjöfrågor och i alla partier i Sverige. Så att det är nog mitt största avtryck skulle jag nog säga, det som jag är mest stolt över.
2: Just att du lyckas bygga en enighet över partigränserna är ju någonting som du också får beröm för i nomineringen. Vad är det som gör att havsfrågorna faktiskt kan överbygga partipolitik?
1: Men dels, jag är själv marinbiolog och det var ju på grund av de här frågorna som jag gick in i politiken. Och då fanns det ett parti som drev den linjen som forskningen stod för. Och det var Miljöpartiet. Och för mig var det då självklart att engagera mig där. Men sen är det ju det att, dels har jag ju kunskapen själv och kanske kan förklara det på politiska. Det som faktiskt är biologiska om man ska säga. Vilket gör att jag kan brygga över dem. Från forskningen till politiskt hantverk. Och också att jag har jobbat. Jag tycker det är mycket viktigare att alla förstår och drar åt samma håll än att stå i ett hörn och skrika politiska poänger och liksom säga att jag har rätt och ni har fel. Då är det bättre att försöka se vart kan vi se att det här är ett problem. Kan vi hitta någon enighet här? Okej, ni vill lösa det så här, vi vill lösa det så här. Men om vi vrider åt det här hållet då, hur gör vi det då? För det viktigaste är ju att faktiskt Östersjön och havet mår bättre. Inte att något politiskt parti ska stå i ett hörn och säga att vi hade rätt och så går det ändå åt helvete.
2: Men du har varit en duktig tolk då med andra ord?
1: Ja men lite så. Sen har jag väl kanske också, om man får skriva trovärdigheter som jag kan fråga när jag har själv forskat och undervisat. Är egentligen akvariechef på Havets hus här i Lysekil fast varit tjänstledig sedan 2014. Så att jag har ju grunden och vet det. Och det tror jag också att mina kollegor även i andra partier vet om och har en respekt för att jag kan frågorna. Och sen får man bygga därifrån. Och så förstår jag också politiken att alla partier har sina hjärtefrågor och sina ingångar i det hela. Och då gäller det att hitta de här nycklarna. Ja, men ni tycker ju också att det här är viktigt. Borde vi inte kunna skruva på det så här då? Så på något vis så har lyckats en del där. Och i Sverige så är ju också Östersjöfrågorna och havsfrågorna väldigt mycket på agendan. Och det började ju redan på 00-talet. Men nu pratar fler partier samma språk än vad som var tidigare.
2: Lasse Wiklund-priset har ju inte delats ut under en treårsperiod nu. Varför tror du det varit så svårt att hitta politiker som är så förtjänta av priset?
1: Jag vet inte. Jag tycker det är väldigt ledsamt för att Östersjön är ju som sagt väldigt mycket på agendan. Och vi har ju från svensk sida och jag har försökt i de olika internationella och vad ska man säga, regionala forumna runt Östersjön försökt att lyfta det här också till kollegor från andra länder. Men det har inte riktigt samma gehör och jag hoppas att nu när Sverige har en bättre förståelse inom fler partier att vi faktiskt också kan få med oss våra kollegor i andra länder. Men jag hoppas att det ska istället bli att vi ska tävla om som vem som vill ha det här snarare än att det ska vara svårt att hitta någon.
2: Östersjöfrågorna berör ju som du är inne på väldigt många länder och även politiska nivåer. Är det en fördel eller nackdel att Östersjöfrågorna har så många intressesfärer?
1: Ja, alltså det är ju på sätt och vis en nackdel för det gör ju att ett enskilt land kan ju inte förändra så mycket om man inte får med sig de andra. Å andra sidan så är det ju en väldig fördel för att om man bestämmer för någonting så händer det saker på så många ställen samtidigt. Och där har vi ju de regionala samarbeten och även EU till viss del. Sen har vi ju ett problem nu med ett land som har gräns mot Östersjön som tyvärr inte går att samarbeta med längre. Ryssland förstås. Och det skapar ju en väldigt stor oro. Och vi ser också att säkerhetspolitiken får ju en allt större roll när det gäller havsmiljöarbetet också.
2: Är det möjligt att få alla berörda länder att acceptera de uppoffringar som krävs för att faktiskt förbättra Östersjön?
1: Ja, men det måste vi verkligen hoppas. Annars så kan vi inte lägga oss ner och tro att det är kört. Det är ju så viktigt för alla. Både för att vi får vår mat därifrån, vi får då vi använder det som transportled, vi har det som rekreation och det, vårt fantastiska hav. Det måste ju alla vilja kämpa för. Självklart ska det gå.
2: Vilken skulle vi säga är den största politiska bromsklossen just nu för att förbättra Östersjöns miljö?
1: Östersjön har ju så många problem, allt från övergödning till miljögifter, uppvärmning, klimatförändringarna. Och sen har vi ju ett överfiske och det som är enklast att reglera snabbt är ju fisket och det ibland får de ta en väldigt stor smäll, men det är ju faktiskt där som vi har möjlighet att göra åtgärder ganska snabbt som ger förändring. Så att jag hoppas att vi nu när man ska samlas i höst här igen i EU och bestämma fiskekvoter att man faktiskt ser till att vi sätter dem på en sån nivå att det blir hållbart fiske och att vi inte fiskar slut på nästa art också som vi har gjort med torsken på så många ställen i Östersjön.
2: Vad föreslår du?
1: Jag vill ju se att man tar bort den storskaliga industritrålningen i Östersjön där man tar upp fisk för att det ska vara fiskmjöl och att vi faktiskt fiskar mot humankonsumtion. Sen vill vi ju se till att vi har ett småskaligt fiske som gynnar även också de lokala bygderna och småsamhällena och att vi faktiskt får lokal ekonomi av det hela och att det inte bara försvinner bort i någon fiskmjölsfabrik någonstans. Och anledningen till att vi ska vara försiktiga med fisket och fiskeresurser, det är ju att vi ska kunna fiska i framtiden. Så att vi måste göra det på rätt sätt nu för att vi ska kunna fortsätta och använda havet som en resurs.
2: Fiskekvoterna som EU bestämmer, Finland och Sverige har ju ofta väldigt olika ingångar till den frågan när det väl ska bestämmas på en EU-nivå. Hur kommer det sig att du tror att två länder som ändå delar havet så nära också har så olika ingångar?
1: Ja, det är faktiskt en gåta för mig. Dels tror jag att vi har ett starkt folkligt stöd i Sverige. Det har varit mycket i media och folk är medvetna om situationen som sätter ett tryck på politikerna. Sen har vi lite olika förutsättningar vart vi fiskar och vad man ser. Men man måste ju också se hela Östersjön som en helhet och jag hoppas att Finland och Sverige och övriga länder faktiskt kan sansa sig och komma överens för någonting som är bra och hållbart över tid.
2: Hur länge har du vetat om att du ska få det här priset?
1: Ja, det var precis innan sommaren här, så att jag har gått och hoppat här lite och varit pirrigt och inte fått säga någonting till någon. Så att nu känns det roligt att det är ute och väldigt, väldigt stort.
2: Vem var det första du hörde av dig till?
1: Ja, det var faktiskt min sambo Håkan. Mamma vågade inte säga någonting till, för hon skulle inte kunna hålla tyst.
0: Ja, ni vet ju själva hur mammor är. Den svenska miljöpartisten Emma Norén här alltså, som fått årets Lasse Wiklöf-pris. Eller fått och fått, hon har ju nominerats för det. Hon ska ju ta emot det så småningom här. Hon kommer till Mariehamn den 2 oktober när Östersjöfonden ordnar Baltic Sea Awards. Reporter här, det var Johan Ågren.

Pugh Rogefeldt där med Snart kommer det en vind. Emma Norén, alltså årets pristagare. Östersjöfonden delar ut Lasse Wiklöf-priset till den svenska miljöpartisten Emma Norén. Vi hörde henne nyss här. Hon var stolt och hedrad över det, inte minst med tanke på vilka som fått den här typen av priser förut. Kanske tänkte hon på partikollegan Isabella Lövin som ju fick Lasse Wiklöf-priset 2015. Kanske tänkte hon på Östersjöprisets huvudpristagare 2016. Det var ju Folke Rydén, det journalisten och dokumentärfilmaren som ju lyfte fram Östersjöns många problem till en stor och bred publik genom dokumentärfilmer här. Överfiske, övergödning, sjöfartens miljöpåverkan och kemikalisering var ju ämnen som han lyfte här nu då, redan då för 10 år sedan. Folke Rydén har ju många strängar på sin lyra, kommer hit lite senare här till studion faktiskt. Vi ska snacka upp det amerikanska mellanårsvalet. Ålandsbanken tar ett grepp kring det ikväll och har bjudit in honom, tidigare amerikansk utrikeskorre ju för SVT under många år, har ju koll även nu såklart på de politiska lägren och vad det egentligen innebär och vad det spelar för roll för oss här i Östersjön, hur det går i det där valet i USA. Mer om det lite senare här i programmet. Alldeles strax ska ni få Ålands nytt också, tänkte jag. Vi har musik att bjuda på också. Ella Langley och Morgan Wallen. Hur kan det låta då? Jo, så här.

0: Du lyssnar på Ålandsnytt. God kväll. Ord stod mot ord under torsdagens rättegång i Ålands tingsrätt, där en man stod åtalad bland annat för grovt skjutvapenbrott och två fall av olaga hot som inträffade på Jurmo i Brändö den 20 juni i år. Enligt landskapsåklagare Peter Rikberg gjorde mannen sig skyldig till grovt vapenbrott genom att olagligen inneha en startpistol med patroner och en miniatyrpistol utan ammunition på allmän plats. Den åtalade ska även ha skjutit i vattnet med startpistolen. Det ena fallet av olaga hot inträffade i ett privat båthus där en grupp firade midsommar. Enligt åklagaren ska mannen ha varit berusad och riktat vapen mot deltagarnas huvuden, vilket styrktes av en målsägande som hävdade att en pistol riktades mot hans huvud när han gick in i båthuset. Det andra fallet av olaga hot inträffade när den åtalade gick hem till samma målsägande som han hotade till livet, eftersom han trodde att denne hade tagit hans pistoler i samband med festen i båthuset. Den åtalade mannen bestred åtalet om grovt skjutvapenbrott eftersom han inte rört sig på allmän plats med vapen utan enbart i båthuset. Han medgav skjutvapenbrott av normalgraden och att han avfyrat startpistolen i vattnet. Han bestred båda fallen av olaga hot, vilket styrktes av vittnesuppgifter. Ett enigt lagting vill att mammografiscreeningen på Åland ska utvidgas till kvinnor från åtminstone 40 års ålder. Det står klart efter gårdagens lagtingsdebatt. Idag kallar OHS kvinnor mellan 45 och 74 år till mammografi vartannat år. En utvidgning till 40-åringar skulle enligt utskottets beräkningar innebära att omkring 460 fler kvinnor erbjuds screening varje år. Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att avsätta de pengar som behövs så att utvidgningen inte sker på bekostnad av annan vård inom OHS. Bakom lagtingets behandling låg ett medborgarinitiativ med över 6 000 undertecknare och en motion av Annette Holmberg Jansson, Moderatsamling. Jag uppskattar verkligen att vi i den här frågan har kunnat lägga partipolitiken åt sidan och fokusera på själva saken, sa hon under debatten. Medborgarinitiativet omfattade även screening för kvinnor över 74 år, men där vill lagtinget avvakta den svenska socialstyrelsens pågående översyn. I dagarna tre har myndigheter på Åland utbildats inom CBRN, vilket står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot. Vi har samlat ett stort antal myndigheter som får ta del av utbildningen, säger Janni Montan, som till vardags är fältchef på ambulanssidan vid Räddningsverket och även ingår i den nationella poolen med experter inom CBRN. Bland annat personal från OHS, Räddningsverket, Polisen, OMHM, Tullen och Gränsbevakningen var med på utbildningen. Utbildningen har också väckt tankar på vad vi har för beredskap och utrustning här på Åland, och vi har det ganska bra i grunden, men det finns alltid rum för förbättringar, säger Janni Montan. Utbildningen arrangeras av Räddningsinstitutet i riket, vilket lyder under Inrikesministeriet. I grunden är det EU som finansierar Finlands CBRN-lager, och det har utbildats ett stort antal nationella experter och instruktörer som håller i lokala utbildningar. De kan även rycka ut internationellt om det är något annat land som behöver hjälp. Nu vädret. I kväll halvklart till molnigt väder. Temperaturen ligger mellan 13 och 15 grader. Det blåser från nord 5-6 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordvästliga vindar som tilltar under kvällen. Lokalt upp mot 14 meter per sekund. Inledningsvis väntas regn, lokalt kraftigt samt risk för åska. Sikten är mestadels god. En varning för hård nordlig vind är utfärdad på havsområdena runt Åland. Vindstyrkan kan bli 14 meter per sekund. Det här var Ålands nytt med Martina Eriksson. Jag önskar er en trevlig kväll.
1: Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.
2: Nu fortsätter Åland idag.
3: Välkomna tillbaka ska ni vara här till Ålands Radio 91,3. Vi ska prata upp det amerikanska mellanårsvalet nu faktiskt. Ikväll så bjuder ju Ålandsbanken in till lite diskussioner och analyser kring just det här valet. Hur det kan komma att påverka världsekonomin och geopolitiken framöver. Och bland de inbjudna gästerna så finns ju prisbelönte journalisten och dokumentärfilmaren Folke Rydén här i vår studio nu. Välkommen.
4: Tack så mycket.
3: Sverige går ju till val alldeles strax. Lite senare är det amerikanernas tur, men det är inte ett presidentval. Donald Trump, han sitter kvar. Ett mellanårsval, det kan väl ändå beskrivas som en slags folkomröstning som visar lite på hur presidenten har skött sig här nu då, halvvägs in i mandatperioden. Det man röstar om, det är ju alltså vilka politiker som ska sitta i USAs lagstiftande församling, i kongressen, i representanthuset och senaten. Du Folke, du arbetar ju som USA-korrespondent för Sveriges Television här under 80- och 90-tal. George Bush den äldre och Bill Clinton var presidenter under din era här då. Ja. Vad har du för minnen? Var det något spännande mellanårsval den perioden?
4: Ja, det är väl alltid spännande i amerikansk politik. Och det är precis som du säger, man väljer ju inte president nu, men man väljer hela representanthuset. Där sitter ledamöterna två år, så väljer man en tredjedel av senaten. Där sitter man på 6 år, och läget just nu är sådant att republikanerna, Donald Trumps parti, har majoriteten i båda kamrarna. Om det här valet nu i november, första tisdagen i november, skulle ge en annan majoritet, att som det ser ut nu i opinionsundersökningarna, demokraterna skulle ta representanthuset, ja, då förändras förutsättningarna för Donald Trump och hans sista år i Vita huset. Och på så sätt kan man säga att det är en slags omröstning om Donald Trump. Men så har det alltid varit när Bill Clinton satt 8 år, när George Bush och Obama satt 8 år, då brukar mellanårsvalen tendera att favorisera det partiet som inte har en president vid makten. Människor, väljare, markerar sitt ogillande hellre än att de går till valurnorna och markerar någon som de egentligen supportar. Och man ska ha också det med sig att uppslutningen är ganska liten, ganska svag i mellanårsvalen. Färre än hälften av amerikanerna går till vallokalerna den där tisdagen.
3: Så skulle nu då republikanerna förlora majoriteten i något av kamrarna här, så är det egentligen enligt mallen så brukar det vara?
4: Ja, det kan man väl säga. Samtidigt så kan det också få stora effekter på den politik som Donald Trump kan föra eller inte föra. Han får svårare att agera inom vissa områden, och kongressen kan sätta käppar i hjulen på hans olika förslag och dekret. Samtidigt så brukar finansmarknaderna och börsen gilla att det är deadlock, att det är litet fastlåst politiskt läge i USA, för att marknaden gillar stabilitet, kan man säga. Man vet vad man har de närmaste 2 åren. Så att det blir spännande att se, och det som har hänt på sistone, det är ju att det visar sig vara ganska jämnt även i senatsvalet, och få demokraterna majoritet även där, ja då kan de få ännu större betydelse. Jag ska lägga till en sak till som är viktig att förstå, och det är ju att det inte bara val till den amerikanska kongressen i Washington. Det är massor av olika delstatsval, lokala val, val till guvernörsposter och så vidare. Så det är en stor dag för den amerikanska demokratin, kan man säga, den här tisdagen i november.
3: Du skulle gärna vara där, va?
4: Ja.
3: Eller men, du kanske har en biljett redan.
4: Ja, vi får se. Jag har bevakat de flesta valen på ett eller annat sätt, men jag har inte alltid varit på plats. Nej. Men jag har ju mina kontakter, det är lätt att lyfta luren och få en bild av läget.
3: Och då undrar ju jag lite, vi sitter här mitt i Östersjön i ett självstyrande område här nu då, ganska långt ifrån USAs absoluta närhet här. På vilket sätt angår det oss det här valet då egentligen?
4: Det är en väldigt relevant fråga, och man skulle kunna svara genom att ställa motfrågan: på vilket sätt gör det inte? Numera är ju världen globaliserad, och det som sker i de stora städerna, i de rummen där viktiga beslut fattas, de påverkar människor över hela klotet. Ingen är numera isolerad, och om Donald Trump får svårare att agera utifrån sina olika nyckfulla infall, så kan det upplevas som att världen blir lite mer stabil å ena sidan. Å andra sidan så kanske ett valresultat som gynnar demokraterna får Trump ännu mer på krigsstigen, och han tar till okonventionella metoder som man har en historia av att göra för att skapa ännu mer turbulens och osäkerhet. Så att det är viktigt att hålla ögonen på vad som händer.
3: Det finns den risken, ja, att en arg och sviken Trump av sina egna led kan bli en minst lika farlig maktspelare då.
4: Han är ju en fruktansvärt dålig förlorare. Och det har ju visat sig förut att han har ju underkänt val där han de facto har förlorat. Så allt kan hända.
3: Ytterligare en ingrediens att lägga in i den här rysaren då, som det ändå är. På tal om nyckfullhet här nu då, republikanerna höll ju konvent i Texas igår. Det har ju blivit ganska medialt. Donald Trump lovade ju 5 000 US-dollar till alla vuxna i landet, förutsatt att republikanerna behåller majoriteten i kongressens båda kamrar. Hur kan han lova en sån sak?
4: Ja, det är ju helt skamlöst. Han köper ju röster på det här sättet. Det gör han, och han menar att det finns fonder att ta av och så vidare. Han sa vid ett tidigare tillfälle nyligen att för att försöka mobilisera väljarna, så sa han: tänk er nu att jag står på valsedeln, att det är Trump ni röstar på, då kommer ni gå till vallokalerna och då kommer ni att avlägga er röst. Så gör ni bara det, så kommer det gå bra. Han är oerhört fixerad vid sig själv och det som han står för, och han vill ju ha positivt gensvar till varje pris, i det här fallet 5000 dollar per invånare. Vilket han fick på det här märkliga konventet också igår. Det återstår att se. Det är väldigt mycket som lovas från Vita huset under Trump som president, men det är långt ifrån allt som infrias.
3: Detta var igår, alltså imorgon. En speciell dag också i USA. Då är det 25 år sedan terrorattackerna 11 september. Hur kan det påverka, hur spelar politikerna mer på de patriotiska strängarna här nu då, eller vad tänker du?
4: Jag tänker att 25-årsdagen är en ganska viktig händelse i USA, men också för världen, för att efter Berlinmurens fall fram till 11 september 2001 så upplevde världen någon slags period av eufori där allt var möjligt, och Och det fanns enorma positiva tongångar. Efter 11 september så förändrades allt, inte över en natt, men successivt. Så att USA till exempel har ju gått från att vara då före 2001 ett land där man var lite rädd för en yttre fiende till ett land idag som kanske är säkrare än vad man var 2001. Men nu är ju amerikanen rädd för inhemsk extremism. Man är rädd för varandra. Så där lyckas ju terroristerna, om de ville skapa en slags delvis imploderande stämning och känsla i USA, så lyckades de med sitt uppsåt. För att USA är mycket mer polariserat idag 25 år efter 11 september än vad man var innan. Och det påverkar ju också resten av världen, och det har ju också bidragit till att en sån som Trump har lyckats så pass som han har gjort.
5: Och han gör sin sista period, och han vet att han inte kommer kunna bli omvald, men framstår ju som besatt av att göra, ja, att skapa ett outplånligt eftermäle på något sätt. Inte bara genom att vara enda president som sätter sitt, enda levande president som sätter sitt ansikte på ett mynt här nu då. Det präglades ju här i september månad. Det finns ju många exempel här nu då, men vad är det som väntar USA och världen om det skulle vara så att han får fortsatt makt i två år till? Det blir hans sista år, allt ska uträttas som han har lovat och vill hinna med.
4: Ja, han kommer ju sitta i två år till.
5: Så blir det.
4: Så blir det ju, oavsett hur det går i mellanårsvalet. Det påverkar ju inte Donald Trump i Vita huset, men man har ju sett på sistone att han verkar väldigt fokuserad på de olika fysiska föremål som han vill sätta sitt namn på eller bygga upp eller förändra på något sätt. Och just nu är tendensen och trenden att det är det som kommer vara hans fokus närmaste två åren. Att verkligen klistra sitt namn på så många olika ställen som möjligt. Men vem vet, imorgon kanske vi vaknar och någonting helt annat är på agendan.
5: Men den kampen, den är inte lika, den påverkar inte lika stort det globala kanske då? Om man försöker skapa olika souvenirer av sig själv?
4: Nej, kanske inte med automatik, men indirekt så skapar du en bild av ett USA och en ledare där egocentriciteten och själviskheten och nationalismen, chauvinismen, korruptionen dominerar. Och det är ju inte nyttigt för någon.
5: Ja, intressant. Redan ikväll alltså en djupdykning kring mellanårsvalet i Arandica 18.00. Ålandsbankens vd Peter Wiklöf hälsar välkommen då. Och du, Folker Rydén, är där med många fler analyser. Väntar. Jag säger tack för att du värmde upp det hela här nu då, här i Ålands Radio.
4: Tack så mycket. Alltid kul att vara här.

Veronica Maggio sjunger om Sergels torg. Alldeles strax ska ni få en lite längre nyhetsuppdatering. Efter det är Åland idag tillbaka och då ska det handla om farliga ämnen och brandmän och annat. Vill ni inte missa alldeles strax.

0: Medborgarinitiativ leder till förändring, enligt lagting för utvidgad mammografi.
1: För i slutändan så handlar det här inte bara om screeningprogram, åldersgränser eller statistik. Det handlar om människor.
0: Man åtalas för att ha riktat pistol mot huvudet på midsommarfirare. Och åländska myndigheter övar för kemiska och nukleära hot.
2: Det krävs liksom gränsöverskridande samarbete för att det ska fungera bra.
0: Det är några av rubrikerna i Ålands Nytt torsdag. God kväll. Ja, ord stod mot ord under dagens rättegång i Ålands tingsrätt där en man stod åtalad bland annat för grovt skjutvapenbrott och två fall av olaga hot som inträffade på Jurmo i Brändö den 20 juni i år. Thomas Tornefjäll rapporterar.
3: Enligt landskapsåklagare Peter Rikberg gjorde mannen sig skyldig till grovt skjutvapenbrott genom att olagligen inneha en startpistol med patroner och en miniatyrpistol utan ammunition på allmän plats. Den åtalade ska även ha skjutit i vattnet med startpistolen. Det ena fallet av olaga hot inträffade i ett privat båthus där en grupp firade midsommar. Enligt åklagaren ska mannen ha varit berusad och riktat vapnet mot deltagarnas huvuden, vilket styrktes av en målsägare som hävdade att en pistol riktades mot hans huvud när han gick in i båthuset. Det andra fallet av olaga hot inträffade när den åtalade gick hem till samma målsägande eftersom han trodde att den hade tagit hans pistoler i samband med festen i båthuset. Mannen bestred åtalet om grovt skjutvapenbrott eftersom han enligt egen utsago inte har rört sig på allmän plats med vapen utan enbart i båthuset. Han medgav skjutvapenbrott av normalgraden och att han avfyrat startpistolen i vattnet. Han bestred att han skulle ha hotat någon i båthuset och uppsåtligen riktat ett vapen mot någon. Han bestred även det andra fallet av olaga hot där han bland annat ska ha hotat att döda den person som han trodde hade tagit hans vapen. Att det inte skulle ha förekommit några hot styrktes också av vittnesuppgifter. Under sin slutplädering sa åklagaren att tröskeln för ett grovt skjutvapenbrott är låg och att den åtalades agerande ska ses som ett sådant. Han anser också att båda fallen av olaga hot är styrkta.
0: Det rapporterar.

0: Robert Lönnqvist skriver i ett mejl till Ålands Radio att landskapsregeringen avser upphandla en oavhängig ordförande till utvärderingsgrupperna och det blir en grupp per kommun. Landskapsregeringen ska sedan utse sina medlemmar till grupperna och kommunerna sina medlemmar. Grupperna ska vara tillsatta inom 3 månader och därefter har grupperna ett halvår på sig att presentera sin analys och sina slutsatser. Ett enigt lagting vill att mammografiscreeningen på Åland ska utvidgas till kvinnor från åtminstone 40 års ålder. Det står klart efter gårdagens lagtingsdebatt.
1: Det finns medicinska grunder, sjukvårdsekonomiska grunder och rent humanistiska grunder för att utvidga åldern för bröstcancerscreening på Åland. Det sparar bevisligen mycket lidande för den enskilde, pengar för samhället och kan även tänkas bidra till att sprida det svenska exemplet gällande bröstcancerscreening utanför Sverige.
2: Dessa social- och miljöutskottets ordförande Christian Wikström, obunden samling. Idag kallar OHS kvinnor mellan 45 och 74 år till mammografi vartannat år och en utvidgning till 40-åringar skulle enligt utskottets beräkningar innebära att omkring 460 fler kvinnor erbjuds screening årligen. Bakom lagtingets behandling låg ett medborgarinitiativ med över 6 000 undertecknare och en motion av Annette Holmen Jansson, Moderat Samling.
3: Det är inte särskilt vanligt att oppositionsmotioner godkänns i sin helhet och jag uppskattar verkligen att vi den här frågan kunnat lägga partipolitiken åt sidan och fokusera på själva saken.
2: Det sa Annette Holmen Jansson. Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna, sa under diskussionen att landskapsregeringen förbereder en ny OHS-lag och att utskottets utlåtande kommer att tas med i beredningen. Medborgarinitiativet ville också slopa den övre åldersgränsen för när kvinnor kallas till mammografi, men där vill lagtinget avvakta den svenska socialstyrelsens pågående översyn. Under debatten blev det tydligt att frågan om bröstcancerscreening engagerat flera ledamöter på djupet. Du hör Centerns Liss Mattsson.
4: Det här har verkligen varit en av de viktigaste och mest känslosamma behandlingarna under min tid i lagtinget. För i slutändan så handlar det här inte bara om screeningprogram, åldersgränser eller statistik. Det handlar om människor. Om mammor, om döttrar, systrar, partners och vänner. Om människor som befinner sig mitt i livet och som ska kunna känna trygghet i att vården gör allt det kan för att upptäcka sjukdom så tidigt som möjligt. När människor engagerar sig och ber oss politiker om att agera, då ska vi lyssna.
0: Det sa Liss Mattsson. Reporter Felicia Bredenberg. Ålands tingsrätt dömer en man i 80-årsåldern till 65 dagsböter för grovt äventyrande av trafiksäkerheten efter en händelse på Östra Skolgatan i Mariehamn i januari i år. Mannen körde förbi 2 gående personer. Personerna, en vuxen och ett 4-årigt barn, hade på grund av snövallar tvingats ut på körbanan för att ta sig till en parkerad bil. Mannen ökade farten istället för att bromsa och körde så nära den vuxne att jackan tog i bilen. Det 4-åriga barnet gick direkt bakom. Mannen har erkänt gärningen. Han döms till 65 dagsböter på totalt 5 720 euro. Han ska dessutom betala brottsofferavgift på 120 euro samt 715 euro och 35 cent i rättegångskostnader för den vuxna målsäganden. Målet avgjordes genom skriftligt förfarande. I dagarna 3 har myndigheter på Åland utbildats inom CBRN, vilket står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot. Janni Montan, som till vardags är fältchef på ambulanssidan vid Räddningsverket, ingår i den nationella poolen med experter inom CBRN.
5: Jo, det är vi jätteglada över att vi kunnat erbjuda den här utbildningen. Den är gratis för alla som kommer hit och det är faktiskt första gången vad jag vet under mina år här som jag lyckats samla så här många olika myndigheter från Åland på samma ställe. Att ambulansen är med, sen har vi sjukhuset är med, vi har räddningsmyndigheten, polisen, tullen, OMHM, gränsbevakningen. Nu kanske jag glömde någon, men att vi har fått lyckats faktiskt samla många myndigheter. Sen har vi ganska mycket gäster från Sverige också, både läkare, sjuksköterskor och som beredskapssamordnare som är här då också.
6: Ja, det är ett brett fält som du säger och det här är väl någonting som

0: är det så att det händer någonting så behöver verkligen många olika instanser och myndigheter veta vad man ska göra.
1: Jo, alla sådana här CBRN-situationer är otroligt komplexa. De är både tidskrävande och resurskrävande, så att det krävs liksom gränsöverskridande samarbete för att det ska fungera bra. Liksom.
2: Den här utbildningen och Finlands CBRN-lagar finansieras av EU. Det ingår i EUs beredskap. Utöver att myndigheter får uppdaterade kunskaper ger det även ringeffekter.
1: Allt vi lär oss vad gäller beredskap och sånt är förstås hemåt, och en liten, jag ska säga, ringeffekt av det här är att vi faktiskt lyckas samla nu alla de här myndigheterna på Polen. Och jag har märkt att när jag pratar med de andra personerna som är närvarande här, att det har väckt mycket tankar liksom, vad vi själva har för beredskap, vad vi har för utrustning här på Polen. Så att det är liksom en, kan säga, positiv effekt av det också, att inte bara själva lärandet i utrustningen utan lite grann att hur vi har det ställt här, så att säga.
0: Ja, hur har vi det ställt då?
1: Jag skulle säga att i grunden har vi det ganska bra förstås. Det finns alltid förbättringspotential, speciellt, men här är ju ganska nytt också. Det här, återigen, och det här världspolitiska läget har ju ändrat ganska snabbt med Rysslands hybridkrig och så vidare, och allt annat också som händer på civila sidan. Ja, jag säger, vi har en grund, men vi kan absolut bli mycket bättre också.
3: Det sa Janni Montan, expert inom CBRN och även fältchef för ambulanssjukvården. Reporter, det var Ove Sjöblom. Nu vädret. I kväll halvklart i molnigt väder. Temperaturen ligger mellan 13 och 15 grader. Det blåser från nord 5 till 6 meter per sekund. I natt och imorgon mestadels klart, ner mot 8 grader på natten och upp mot 17 grader imorgon. Varierande svag vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordvästliga vindar som tilltar under kvällen. Lokalt upp mot 14 meter per sekund. Inledningsvis väntas regn, lokalt kraftigt, samt risk för åska. Sikten är mestadels god. Under natten avtar vinden och vrider mot väst med 4-9 meter per sekund under morgonen. En varning för hård nordlig vind är utfärdad på havsområdena runt Åland. Vindstyrkan kan bli 14 meter per sekund. Pollenprognosen visar låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Du har hört Ålands nytt torsdag, i studion Martina Eriksson. Nu fortsätter Åland idag med Hasse Persson Bru.

0: Creeps hörde vi där. Oh, I like it. Nu ska vi berätta att under de senaste dagarna så har myndigheter här på Åland utbildats inom CBRN. Ja, vad är nu detta då? De har alltså fått utbildning i hur de ska göra om de kommer i kontakt med farliga ämnen eller utsläpp av olika slag. Jani Montan ingår i den så kallade nationella poolen med experter inom CBRN.
1: Jo, vi har alltså en utbildningsvecka där vi förevisar finska CBRN-lagret som är finansierat av EU då, som finns placerat i Finland, och den utrustningen har då kommit till Finland, eller till Åland nu då, och vi ska utbilda lokala myndigheter i hur man använder den här utrustningen.
2: Och de här bokstäverna som du nämnde nu, vad innefattar de?
1: Ja, tidigare pratade man mycket om så här farliga ämnen, men det, idag pratar man istället om CBRN eller CBRN-E, och C då för kemiska, B för biologiska och R för regulära och N för nukleära, så att säga. Olyckor eller katastrofer som kan ske.
2: Och ja, då kan det vara både olyckor, men med dagens läge idag så behöver det finnas beredskap på att det även är medvetna grejer som kan komma.
1: Absolut, det kan ju vara en avsiktlig skada, eller också kan det vara så att säga en olycka. Det behöver inte heller vara, man tänker absolut inte det skulle behöva vara någon krigsscenario, utan det kan, inom civila verksamheten så kan det ju ske olyckor förstås.
2: Och de som är med och vid de här kurstillfällena nu då, vem är det som är här från åländska olika instanser?
1: Jo, det är vi jätteglada över att vi kunnat erbjuda den här utbildningen, och den är ju gratis för alla som kommer hit, och det är faktiskt första gången vad jag vet under mina år här som jag lyckas samla så här många olika myndigheter från Åland på samma ställe, att ambulansen är med, sen har vi sjukhuset är med, vi har räddningsmyndigheten, polisen, tullen, OMHM, gränsbevakningen, nu kanske jag glömde någon, men att vi har fått lyckats faktiskt samla många, många med. Sen har vi ganska mycket gäster från Sverige också, både läkare, sjuksköterskor som beredskapssamordnare som är här då också.
2: Ja, det är ett brett fält som du säger, och det här är väl någonting som, är det så att det händer någonting så behöver verkligen många olika instanser och myndigheter veta vad man ska göra.
1: Jo, alla sådana här CBRN-situationer är otroligt komplexa. De är både tidskrävande och resurskrävande, så att det krävs liksom gränsöverskridande samarbete för att det ska fungera bra. Liksom.
2: Men vad är det de får lära sig då?
1: Ja, det är här på användarnivå nu då, som de får använda och lära sig de korta teoretiska passen, för de praktiskt lära sig hur man använder de här olika utrustningen som finns i CBRN-lagret i Finland.
2: Är det både att identifiera, eller hur man som, vad ska vi säga, arbetstagare skyddar sig för att kunna ta hand om den här typen av skador, eller hur man nog benämner det?
1: Jo, alltså det är både och. Det är både hur man liksom skyddar sig själv med personlig skyddsutrustning. Sen finns det olika mätinstrument för att analysera olika ämnen och substanser som kommer in i de olika bokstäverna då, så att... Och sen kör vi också lite kortare simuleringar på slutet för att liksom försöka knyta ihop hela paketet. Då. Mm.
2: Du står ju här nu då med en Finn Rescue Team-tröja på dig och finska flaggan och EU som du sa. Men du jobbar ju vanligtvis här på Räddningsverket, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Jag jobbar ju som fältchef här på ambulanssidan och är anställd här. Jag är fortfarande anställd här, men en del i mitt arbete är att vara en del av den här finska poolen med CBRN-experter. Så den här veckan är jag anställd av Räddningsinstitutet, i förlängningen då inrikesministeriet egentligen, så att, för att sköta om den här utbildningsveckan då.
2: Men i och med att det är liksom inrikesministeriet och så här då, det är ju pengar också bakom. Är det här liksom någon specialitet för Finland, eller hur funkar det?
1: Alltså CBRN-lager, det här ingår i EUs civila skyddsmekanism, och de finns i flera olika länder, inte bara Finland som har det. Men med tanke på världspolitiska läget så tror jag varför det här senaste lagret landade i Finland, det är ju tack vare vår långa gräns som vi har mot Ryssland så att säga.
2: Och innebär det då att ja, men det teamet som du tillhör då kan bli skickad någon annanstans, eller hur funkar det?
1: Jo, absolut. Så är det med alla de här EUs kapaciteter. Jag menar, Sverige har till exempel flygplan och kan skicka dem, och jag aktiverade för några veckor sedan ner i Europa när det var stora skogsbränder, och samma sak. Är något land innanför EU men även utanför EU som inte längre klarar av den lokala, så att säga, resurser, så kan man begära tilläggshjälp, internationell hjälp, och då kommer det ut en förfrågan via EU, och då kan det vara så att vi skickas iväg helt enkelt om de har behov av den här utrustningen som vi visar här idag då.
2: Ja, jag kan tänka mig att det finns väl kanske inte något mått på hur viktigt det är att lära sig de här såna här, och hantera såna här situationer.
1: Nej, det finns väl kanske inte, men samtidigt allt vi lär oss vad gäller beredskap och sånt är förstås hemåt, och en liten, jag ska säga, ringeffekt av det här är att vi faktiskt lyckas samla nu alla de här myndigheterna på Polen, och jag har märkt att när jag pratar med de andra personerna som är närvarande här, att det har väckt mycket tankar liksom, vad vi själva har för beredskap, vad vi har för utrustning här på Polen, så att det är liksom en, ska säga, positiv effekt av det också, att inte bara själva lärandet i utrustningen utan lite grann att hur vi har det ställt här, så att säga.
2: Ja, och hur har vi det ställt då?
1: I grunden har vi det ganska bra förstås. Det finns alltid förbättringspotential, speciellt, men här är ju ganska nytt också. Det här, återigen, det här världspolitiska läget har ju ändrat ganska snabbt med Rysslands hybridkrig och så vidare, och allt annat också som händer på civila sidan. Så ja, jag säger att vi har en grund, men vi kan absolut bli mycket bättre också.
3: Det sa Janni Montan, en av de nationella experterna inom CBRN. Brandmannen Alex Eriksson var en av deltagarna i utbildningen.
4: Men det här är väl lärorikt. Alltså, det finns ju mycket vi kan ta och hämta härifrån som vi behöver sprida inom de åländska kårerna och inom sjukvården. Både polis och tull är ju med på de här kurserna. Så vi är ju flera myndigheter som har formatnyttig utbildning i det här ämnet.
2: Ja, just det här med att det är gränsöverskridande. Janni pratade om det också, att det är... Ja, det är ett brett fält som får det, och när det händer någonting är det väl av största vikt, kan jag tänka mig, att det är många som vet hur man ska agera.
4: Absolut, och en annan bra bieffekt av det här, nu får vi ju ansikten på varandra också, så när vi är ute i fält och jobbar, så vi träffar ju de andra myndigheterna och får liksom ett ansikte på dem också.
2: Den här typen av utbildning då, jag kan tänka mig att ni som jobbar åtminstone inom räddningsväsendet, ni har väl lite koll på det här, men hur mycket lär ni er?
4: Men det är ju bra med repetition alltid. Alltså alla har vi en grundutbildning i alltså CBRN. Nu förkovrar vi oss ytterligare, vi repeterar, vi övar. Det är kanske sånt som man inte övar jätteofta. Så bra att det kommer hit till Åland och kommer instruktörer bortifrån som faktiskt har stenkoll på det här.
2: Och som tur är så är det ju så att vi drabbas ju inte så ofta av den här typen av olyckor eller attentat, vilket ju också kan vara det med tanke på världsläget. Och då är det väl av största vikt här just att man håller kunskapen uppe ändå via kurser och grejer.
4: Så är det ju, men det behöver heller inte alltid vara olyckor heller, attentat. Alltså, vi har ju som nu senast hade vi covid. Här är alltså hur vi ska agera och kunna skydda oss på ett korrekt sätt om det är covid. Det här, vi går igenom fågelinfluensa och även alltså kemiska olyckor och nukleära olyckor. Men även som jag sa, alltså covid och fågelinfluensa som kanske ligger närmare till hands att vi stöter på här.
2: Ja, det är kanske något man inte tänker på. Det tänkte inte jag på just nu heller. Men att det var ju, ja, under den perioden vi såg ju när ni drog iväg någonstans. Ja, men ni hade ju full skyddsutrustning på er.
4: Det stämmer, och det är också största vikt att vi lär oss klä på oss ett och även ta av oss utrustningen på ett korrekt sätt. Att vi inte kontaminerar oss och släpar hem en eventuell smitta.
0: Det sa brandmannen här, Alex Eriksson, som var intervjuad av reporter Ove Sjöblom.

Så plötsligt tar den slut, Orchid. In all of my tomorrows, så heter låten. Hasse Persson Bru heter jag, producent för Åland idag. Denna torsdag, det var Johan Ågren. Vi hörs imorgon igen. Samma tid, samma kanal. Önskar trevlig kväll nu till alla som väljer att fortsätta lyssna vidare här in mot kvällen. Det som alldeles inom kort väntar, det är ju lite tillbakablickar från i morse och programmet God morgon, när Peter Grönholm begav sig till Sankt Måtens gården i Mariehamn, bland annat, där man laddar för auktion i helgen. Och utifrån de bilder han kom tillbaks med, så är det verkligen allt möjligt som finns där. Stolar och bord, möbler, moraklockor, ryskflaggade fartygsmålningar, skarvsladdar och halveldade marschaller. Fanns säkert mycket, mycket annat där också. Lite leksaker ser jag på bilderna. Ja, men lyssna på det så får ni själv en bild om det är värt att åka dit och fynda eller inte i helgen. Vi säger tack och god kväll, och så hoppas jag att vi hörs snart igen.

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
1: Nog är det finare folk än andra, världens nav och det själva mitt i navet. Per Skarp har övertagit gården efter sin far. Brodern Marcus Skarp har bara namnet kvar efter Skarpans. Som yngre bror har han inte haft något att hämta på gården. Han bor som landbonde på Frälsehemman ett träsk och varje smula som blir över betalar han i avrad för arrendet. Det har hänt att han har fått komma med mössan i handen för att be Per om att få låna utsäde när skördarna varit särskilt dåliga eller foder när höet sinat alldeles för fort i ladan. Per brukar inte vara snål då. Han hjälper brodern när han kan. Men för varje gång Marcus måste be, för varje gång han stått framför brodern med böjt huvud och med ansiktet vänt mot marken, frågat om det är möjligt att, om han kan få, för nu är det illa ställt igen, har ilskan över oförrätterna fått nytt liv inom honom. Att den äldre brodern varit faderns favorit, att fadern aldrig såg ett enda fel i det Per sade eller gjorde, medan Marcus blev undanviftad och tystad varje gång han tog till orda. Att Per hade det så bra ordnat för sig med den ärvda gården och den självklara rätten till den. Skarpansgården mitt i världen, inte vad Marcus anbelangar. Och att Per Skarp skulle vara av bättre sort, nej, det stämmer inte. Marcus har sett honom både ljuga och stjäla. Som barn visserligen, men en ohederlig pojke brukar bli en ohederlig man. Ett pärlband av sjöar och strömmar mellan Skarpans och träsk. Ett annat pärlband av släktskap, svek och avundsjuka mellan de två bröderna som är bönder på vardera gården. Lisbeta har burit ett barn över vintern. Det har inte varit lätt, men en glädje i alla fall. Hon blir inte sjuk när hon väntar barn. Hon blir stark och svag på helt nya sätt. Hon känner igen förändringarna i sin kropp från förra gången hon bar ett barn. Och ändå är det som nya. Som har varje barn en egen sorts inverkan på hennes kropp. Det skrämmer henne inte. Tvärtom, hon tar emot förändringarna med nyfikenhet och glädje. Hon litar på sin kropp, på att den ska bära barnet tills det är färdigt och sedan hjälpa henne igenom barnsängen så att hon kan stiga upp från den, matt men vid liv och god hälsa. Det är något särskilt med det här barnet. Det har gjort henne så tung och det väntar med att låta sig födas. Hon går över tiden, bär och bär sitt barn. Benen och ansiktet svullnar, fötterna känns som klumpar, det blir tungt att andas. Snart har hon inte plats i sin kropp för barnets skull. Hon har önskat det här barnet, sökt sig till Per med den önskningen och han har inte tvekat. Han tyckte om henne havande, tyckte om rundningar och mjukhet, att hon får färg och doftar sött. Tyckte om att ligga nära henne och känna barnet röra sig inom henne. Tyckte om att hon blommar som en fuktig strandäng. Hon är en grann kvinna. Det strålar om henne. Och när hon blir ivrig trillar orden som ärtor ur munnen på henne. Det ena efter det andra. Det hoppar om varandra. Hon är inte rädd för att tala för sig och är så redig i allt hon säger. Står för alla orden och för allt vad hon är och gör. Kinderna lyser röda och runda, vinteräpplen i hans händer när han håller henne om ansiktet och låter sina ögon vila i hennes. När han böjer sig fram och kysser henne svarar hon frimodigt och lyckligt, kysser honom tillbaka ur djupet av sitt hjärta. Hon bär hans barn och hon bär det vackert, magen rund och stor, brösten trinda. Han kan smyga upp bakom henne, linda armarna runt hennes kropp och kyssa hennes skuldra. Hon skrattar och lutar sig mot honom, trycker sina skinkor mot hans skrev, hela sin kropp mot hans. Han förstår varför han lever då och vad allt tungt slit är värt. Det är för att han ska få njuta av sin kvinna. Hon kan komma in från skogen och det är som hade hon mött vittran där och fått hälsning med sig hem. För hon störtar honom om halsen och viskar i hans öra. Jag går till ladan. Kom och sök mig där om en liten stund. Och så skrattar hon lågt, djupt ner i strupen och dansar ut genom dörren. Det sista han ser är en flik av hennes kjol. Den slinker iväg över tröskeln som den sprittande stjärten på en fisk. Om pigan tittar på honom då och fnissar mot axeln så att det nästan inte hörs, men bara nästan, då tittar han barskt tillbaka, men rodnar ändå, innan han tvinnar ut efter den där kjolfliken åt ladan till. Han visslar när han går över gården och slamrar med dörrklinkan när han är framme vid ladan. Vittran där inne ska veta att nu kommer han, nu ska det leka, det två. Och vittran skrattar än mera och drar honom till sig. Han faller ner i hennes famn och höet som doftar av älgört och baldersbrå. Friskt och kryddigt och vittran är tung i hans famn och varm och fuktig som en strandäng. Han låter sig falla. Han har glömt att vittran är hans förryckta hustru. Nu är hon bara het och hans. Han är så rädd att förlora henne. Ibland ber han henne besinna sig, inte tycka så mycket. Det är rädslan som talar för honom då. Egentligen är han stolt över hennes talförhet och frimodighet, men sådant brukar vara illa tålt av andra. Det kan vara farligt att säga ut sanningen om folk vill att lögn ska råda. Hejda dig en aning, säger hans rädsla ur hans mun. Lisbeta tittar rakt på honom och kniper ihop munnen. Läpparna blir smala, de runda kinderna stramar över kindbenen. Jag har rätt, säger hon bara. Det har hon ju, och fast rädslan börjar ropa i honom så håller han läpparna stängda och låter inte rädslan ropa ur hans mun. Hon är inte rädd för att höras och synas, men ibland kommer en helt annan skräck över henne. När hon inte längre kan tala för sig, om hon tappar rösten eller orden. Hon vet att orden är hennes styrka och att det är det som röjer vägen för henne när hon ska fram. Hon är rädd för förtappelsen, att för evigt få brinna osalig, långt borta från dem hon älskar. Det är det där med humöret som skrämmer mest, att hon blir så oregerligt arg och häver ur sig saker när hon borde vara tyst och viftar omkring sig när hon borde vara stilla. Hon vet ju, men hinner inte med sitt humör, glömmer allt om behärskning och ödmjukhet, kan inte låta bli att tänka att hon har rätt i makten av sin stora gård, sina trinda kor och den gula osten hon gör på kornas mjölk. Ilskan lägger sig igen, men då är det för sent att ta tillbaka. Sakte sagt, och en redig människa får lov att stå för det sagda.
0: Jag har hört Läshörnan där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Märket.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 6:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.